0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 11 kuni 14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 5 kuni 13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 12 kuni 16 kraadi, õhutemperatuur 8 kuni 13 kraadi. Harju maakond mitmel pool udu nähtavusega kuni 200 m. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, mu naine ütles, et tahab sünnipäevaks midagi, mis läheb nullist sajani kolme sekundiga. Sõber, ostsid Ferrari, ei. Vannitoa kaalu ja kuidas sünnipäev läks, ma elan nüüd hotellis.
0: Kahe nädala toit. Naissaarelt leitud hiiglasliku sirmiku mõõtmed panevad ahetama. Naissaare loodus pakkus seenelisele tõelise üllatuse, kui metsast leiti hiiglaslik sirmik, mille kübara läbimõõduks mõõdeti koguni 40 sentimeetrit. Erakordne leid tekitas Facebookis elavat arutelu, võimsat seent võrreldi nii perepitsa, 10-liitrise ämbri kaane kui ka kahe nädala toiduvaruga. Alar Karis, Üro põhikirja põhimõtteid ei tohi jalge alla tallata. Keerulisel ajal vajame Ürole tugevat ja põhimõttekindlat juhti, kellel on laitmatu maine rahvusvahelise õiguse, inimõiguste ja Üro põhikirja põhimõtete kaitsmisel ja edendamisel. Eesti leiab samuti, et 81 aasta järel on aeg anda Üro juhtimine naisterahva kätte, ütles president Alar Karis Üro peaassamblee 81. istungjärgul peetud riigikõnes. Astronoomid said sabast kinni just ühel äsja tekkival hiidplaneedil. Astronoomid on kinnitanud seni noorima teadaoleva planeedi olemasolu, tegemist on Jupiteri suuruse beebiplaneediga, mis on vähem kui miljon aastat vana ja moodustus oodatust palju kiiremini. Teadlased loodavad uuema teleskoobitehnoloogia abil veel rohkem noori planeete leida. Kaasik, eelarve defitsiiti tuleb kindlasti vähendama hakata. Eesti Panga president Ülo Kaasik hoiatas, et püsiv eelarve defitsiit toob riigile kaasa kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuva täiendava intressikulu. Samuti viitas ta eelarve tasakaalustamise vajadusele ja soovitas koduomanikel kaaluda küttehindade fikseerimist. Kas toetused jõuavad õppuriteni, kes neid päriselt vajavad? Britta, üksikema tütar, lõpetab gümnaasiumi ja läheb ülikooli. Ent vajaduspõhisest õppetoetusest tuleb tal suu puhtaks pühkida, kuigi tal peaks selleks õigus olema. Miks? Kõhukinnisust leevendab üllatavalt hästi üks 20-minutiline tegevus. Kõhukinnisus on tüütu mure, mis vaevab paljusid, kuid leevendus võib peituda ootamatult lihtsas igapäevategevuses. Värske uuring paljastab, mis juhtub meie seedekulglas kohe pärast füüsilist pingutust ning miks isegi lühike jalutuskäik seedimise kiirelt käima tõmbab. Leedu fond meelitab Eesti väikeinvestoreid, kuid tasud hirmutavad. Näeb välja nagu protsentide pidu. Leedu varahalduri Lords LB Asset Managementi uus kinnisvarafond kaasab raha ka Eesti investoritelt. Kuid tähelepanu tõmbavad nii esimeste kinnisvaraobjektide ostutingimused kui ka mitmesugused kulud. Pärnus tulistas politseinik relvataolise esemega meest, mees suri. Täna ajal kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnu sadama tänaval suunas relvataolise eseme politseiniku suunas. Mees sai kuulitabamuse ning suri kohapeal saadud vigastusesse. Valitsemissektori puudujääk ulatus teises kvartalis 696 miljonini. Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk oli selle aasta teise kvartali lõpuks 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist, SKP-st, 1,6 ja võlatase 26,1%, teatas Statistikaamet. Saime korraliku soojenduse enne Balti liigat. Kehra alistanud Viljandi tõusis liidriks. Viljandi HC Leonhard Weiss ja alistas kolmapäeval Eesti meeste käsipalli meistriliiga mängus HC Kehra Horizon Pulp ja Paperi ning tõusis tabelis liidriks. Terad said salve, aga hea saak ei tähenda veel head teenistust. Tänavune sügis annab teraviljakasvatajatele põhjust üle paari-kolme aasta taas rahul olla. Ometi ei tähenda ilusad põllud, korralik saak ja parem kvaliteet veel seda, et põllumehe taskusse jääks varasemast märksa rohkem raha. Eesti koondis pääses maanteeratturite mille esikümnesse, midagi sisse ei jäänud ja pingutati korralikult. Kanadas Montrealis toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel sai Eesti koondis võistkondlikus temposõidus 10. koha.

0: Junioride temposõidus pälvis Adele Jaht 34. ja Maria Jürisaar 49. tulemuse. Intressiootused ja nafta hind lennutasid USA dollari kahe kuu tippu. USA dollar kerkis kolmapäeval peamiste valuutade suhtes viimase kahe kuu kõrgeimale tasemele, saades tuult tiibadesse ootustest, et lähiajal tõstetakse taas intressimäärasid. Samas võib naftahinna võimalik taltumine globaalset inflatsiooni ja rahapoliitika väljavaadet uuesti muuta. Naiselik vastulöök, Võrumaa emast sai naiste tööriiete brändi looja. Omaenda vajadusest sündinud naiste töötunked on Võrumaa naise Angela Korela ühe aastaga sellisele ettevõtlusrallile lennutanud, millest ta aasta tagasi unistadagi ei osanud. Uue koostisega gripivaktsiin jõuab Eestisse oktoobri lõpus, vaata, kes saavad tasuta süsti. Eesoleval sügistalvisel hooajal jõuab Eestisse ligikaudu 233 000 annust gripivaktsiini. Ravimiameti teatel on 2026 järgmise aasta hooaja vaktsiinides tehtud harukordne uuendus ning tänavu on laienenud ka tasuta vaktsiinisaajate ring. Rahvusvahelise päästeoperatsiooni käigus päästetud loomad aina surevad. Valgevaalade suurt päästeoperatsiooni ajendas Kanada merepargi Marineland sulgemine ja rahalised raskused, mis viisid pargi juhtkonna isegi mõtteni ligi 30 looma eutaneerida. Viimasel hetkel sõlmitud kokkulepete alusel jagati loomad USA ja Hispaania akvaariumide vahel ära. Tippkohtumise ootus ja nafta stabiliseerumine viisid
1: Wall Street
0: ettevaatlikult miinusesse. USA aktsiaturud alustasid kolmapäevast kauplemispäeva mõõduka langusega. Siiski suutsid turud säilitada suhtelise stabiilsuse, kui investorite tähelepanu koondus USA diplomaatilistele kõnelustele Hiina ja Iraaniga ning tehnoloogiasektori hiljutisel rallile. Indrek Seire, kõige raskem on öelda patsiendile, et tal on vähk, teades, et seda oleks saanud vältida. Igal aastal saab Eestis kolorektaalvähi ehk soolevähi diagnoosi ligikaudu 1000 inimest. Viimases staadiumis on neist koguni veerand ehk 25%. Üldkirurg Indrek Seire nendib, et soolevähi diagnoosi andmise teeb kordades raskemaks teadmine, et seda kõike oleks saanud lihtsasti ennetada. Nädala mõte, laste ennustused saavad tõeks. Kui lapsena sai koolis tuleviku teemalisi pilte joonistatud või kirjatükke kirjutatud, käisid nendest ikka läbi robotid ja isesõitvad autod. Eks laps unistabki ju piirideta, sest olgem ausad, kes meist 20-30 aastat tagasi päriselt uskus, et ühel hetkel ei olegi see enam jutuke vihikus või pilt kunstimapi vahel. Mida arvab meeskond Shane Eest? Kapten Mets, olen tulnud vigasena ja end vigaseks mänginud. Eesti meeste jalgpallikoondis kogunes teisipäeva hommikul A. Le Coq Arenal, et alustada ettevalmistust neljaks rahvuste liiga kohtumiseks. Poolkaitsjat Rocco Robert Shane'i kohal polnud. Pärnu rannapargis jooksis 1000 noort heategijat. Täna keskpäeval täitus Pärnu rannapark noortega, kel seljas mesikäpa pildiga särgid, millel kiri aitame lapsed liikuma. Ja annetustelefoni number 900 777 7. Politseinik lasi Pärnus teenistusrelvast maha teda sihtinud mehe. Kolmapäeval ajal kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnu sadama tänaval suunas relvataolise eseme politseiniku suunas. Mees sai kuulitabamuse ning suri koha peal saadud vigastusesse. MTÜ Kultuuritähed toob publiku ette balletilavastuse Öö ja päev, mis etendub järgmisel nädalal Estonia teatri laval ning järgmisel kuul Ugala teatris. Koreograaf ja Eesti rahvusballeti tantsija Karina Laura Leškini lavastus põimib kokku kaks eriilmelist lühiballetti. Asuge ametisse ventilatsiooni paigaldaja, küpsiste valmistaja, kallurijuhi või puidutöötlejana. Töötukassa kaudu leiab Pärnumaal rakendust ligikaudu 130 ametikohal. Tööd pakutakse nii kinnisvaramaaklerile, kelnerile ja automehaanikule kui betooniale, tehnilisele abilisele ja üldarstile. Tõusvad võlakirjatootlused paiskasid USA börsid langusesse. USA börsid lõpetasid kolmapäevase kauplemispäeva tugevas miinuses, kuna võlakirjade tootluse hüppeline tõus ja naftahinna kerkimine süvendasid investorite inflatsioonihirmu.
1: Wall Street
0: hoidis meeleolu pingelisena ka ebamäärasus seoses USA diplomaatiliste kõnelustega Iraani ja Hiinaga. Viljandi rahakoti rõõmud ja mured. Igal perel on sissetulekud ja väljaminekud ehk eelarve, mis määrab ära selle, millised kulud on võimalikud ja millised mitte. Mõju avaldavad siin pereliikmete arv, esmased elulised vajadused, soovid, mida saab rahuldada, ning soovid, mis jäävad oma aega ootama. Pea 1000 koolilast

0: uksis heategevuse nimel võidu. Tartu Raeplats täitus täna ligi 900 kollases särgis koolilapsega, kes osalesid heategevuslikult teate jooksul. Selle eesmärk oli propageerida laste hulgas tervislikke eluviise ning koguda annetusi Haapsalu neuroloogilisele rehabilitatsioonikeskusele. Välisminister Tsahkna New Yorgis Eesti kehtestas Venemaa ärimeeste Usmanovi ja Friedmani suhtes riiklikud sanktsioonid. Välisminister Margus Tsahkna allkirjaga kehtestati kolmapäeval riiklikud sanktsioonid Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani suhtes.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Õpetaja, kui sul on 10 eurot ja sa küsid isalt veel 10, kui palju sul siis on, Juku, 10 eurot. Õpetaja, sa ei oska matemaatikat, Juku, teie ei tunne minu isa.
0: Kuusekooreiraskit on vähem, kui toht püsib. Kuusekooreiraski arvukus on Eestis teist aastat järjest langenud ning tänavu oli neid feromoonpüünistes veelgi vähem kui mullu. Ometi näitas soe ja kuiv kevad, kui kiiresti võivad tekkida kahjurile soodsad tingimused. Eesti Pank prognoosib järgmisteks aastateks 2,4%-list majanduskasvu. Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus järgmisel kahel aastal 2,4%. Eesti majanduse pikaajaline probleem on aga riigivõla kiire kasv ning intressikulu muutub senisest koormavamaks. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Noor viljapuu võib ühe talvega hukkuda, kuidas kaitsta seda metsloomade eest. Noori viljapuid ohustavad talvel lisaks pakkasele jänesed, kitsed ja hiired. Kui muud toitu napib, lähevad loomad puukoore, pungade ja okste kallale ning võivad mõneaastase puu ühe talvega hukutada. Seepärast tasub kaitsed paika panna juba hilissügisel ja neid talve jooksul kontrollida. Üks inimene, terve kultuuriline ökosüsteem. Mitmel alal oli ta esimene. Eile möödub 175 aastat Eesti ärkamisaja suurkuju Karl August Hermanni sünnist, mis annab hea võimaluse küsida, kas tema koht Eesti kultuuriloos vastab tema tegelikule panusele. Kui hästi tunneme täna Hermanni tegevuse ulatust ja mõju võrreldes teiste tolle aja ühiskonna tegelastega. Kas tema pärand on meie kultuuriloos piisavalt nähtav ja väärtustatud, kirjutavad Pille Lill ja Ilona Kolberg Karl August Hermanni keskusest. Eestisse võib tulla veel gaasijaamu miljardite eurode eest. Lisaks juba kavandamisel olevatele kiirkäivitusjaamadele soovib Elering rajada täiendavaid elektrijaamu. Plaani elluviimiseks taotleb süsteemihaldur riigiabiluba ning investeeringute maht ulatuks hinnanguliselt miljarditesse eurodesse, ütles Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk Kuku raadiole antud intervjuus. Seppelini asemele kerkib äri- ja elamukvartal. Tartu linnavalitsus algatas aastahakul Seppelini keskuse ning Aura keskuse esise ala detailplaneeringu, et kaaluda võimalusi rajada sinna uued äri- ja eluhooned. Nüüd selgus, milline see koht võib tulevikus välja näha. Eesti riik kaasas 373 miljonit eurot. Eesti riik emiteeris täna vähempakkumisega oksjonil kokku 373 miljoni euro väärtuses lühiajalisi võlakirju, 182 miljoni euro eest 6-kuulise ja 191 miljoni euro eest 12-kuulise tähtajaga võlakirju. Nende keskmiseks tootluseks kujunes vastavalt 2,91% ja 3,209%. Tänaku abimees USA rallikultuurist, potentsiaali on palju, kuid tase jääb Euroopa omale selgelt alla. Ott Tänaku ja Martin Järveoja kindel võit USA's Over Mountaini rallilt NSC's näitas, et Euroopa ja maailma tipptase on sealsete rallimeeste omast mitu sammu ees. Samal ajal avanes Tänaku abimehe ja pressiesindaja Henri Rompi sõnul põnev pilguheit rallikultuurile, mis alles otsib USA's oma nägu. Uus löök kütuseturule, Trump asus toetama USA diislikütuse ekspordikeeldu. USA president Donald Trump toetab diislikütuse ekspordi piiramist, et leevendada rekordilise hinnatõusu mõju Ameerika tarbijatele ja põllumajandusele. Samal ajal hoiatavad naftatööstus ja analüütikud, et ekspordikeeld võib vähendada rafineerimist ja tõsta kütuse hinda nii USA's kui ka mujal maailmas. Soomlaste vineeritehas lööb Otepää elanike elu vastu taevast. See on lausa põrgu, mida on tulnud juba pikki aastaid ööd ja päevad taluda, ütleb põline otepäälane Mart Roop, kelle koduukse eest jääb haisu, müra ja suitsuallikani linna suurima tööandja valdusteni umbes 400 meetrit. Kaspar Rooni paljastas, et kannab relva kaasas, abikaasale see väga ei meeldi. Endine tõsielustaar Kaspar Rooni paljastas, et tegi endale relvaloa ning kannab võimalusel relva kaasas,

See tekitab turvalisema tunde, kommenteeris ta Marie Carelli dokumentaalsarjas Manosfäär Eesti moodi. USA kutsub Vladimir Putini Miamis toimuvale 20 tippkohtumisele. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1673. päev. Vene väed jätkavad Ukraina tsiviilisikute terroriseerimist. Jäägu see viimaseks tegevuspõhiseks riigieelarveks. Riigieelarve koostamine on kulgenud suure saladuskatte all, mis on mõistetav, arvestades praeguse vähemusvalitsuse haprust. Samas toob salapära kaasa ka tõsised riskid. Varrak, mingi hetk tundus, et mäng hakkab ära minema. TalTech Alexela tuli Põhja-Euroopa korvpallisarjas NBL avamängus Norra meistri Fellingen Lyonsi vastu välja 19-punktilisest kaotusseisust ja teenis 95-94 võidu. Politseinik kasutas Pärnus relvaga sihtinud mehe suhtes teenistusrelva, mees suri sündmuskohal. Täna ajal kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnus sadama tänaval suunas relvataolise eseme politseiniku suunas. Mees sai kuulitabamuse ning suri koha peal saadud vigastusesse. Varro Vooglaju perre sündis pisitütar, tere tulemast, tütreke! Riigikogu liikme Varro Vooglaju ja tema abikaasa Helena suurpere sai taas lisa. Kolmapäeva õhtul jagas 9-kordne isa sotsiaalmeedias südamlikku kaadrit vastsündinud tütrest. Noorte mahasurumine pole võimalik ega inimlik. Uus probleem võib tulla hämaramast kohast. Ükskõik, kas noored kogunevad pargis või sotsiaalmeedias, on olemas ohud ja on olemas ka võimalused nende ohtude maandamiseks. Lauskeelamine ei tohiks olla esimene valik, kirjutab Tallinna kesklinna linnaosa vanem ja lapsevanem Nikita Krosnov Keskerakond. Vaid kolm kaugiset tabanud Pärnu jäi euromängus Bakuule alla. Korvpalliklubi BC Pärnu pidi kolmapäeval FIBA Euroopa karikasarja eelringi avakohtumises tunnistama Baku Neftši 80-67 paremust. Euroopa autojuhid maksavad paagitäie diisli eest 30 eurot rohkem. Eestis on hinnatõus suuremgi. Euroopa diislikütuse hind on tänavu tõusnud keskmiselt ligi 40% ning keskmise 50-liitrise paagi täitmine maksab autojuhile umbes 30 eurot rohkem kui aasta alguses. Eestis on hinnatõus olnud veel suurem, paagitäie eest tuleb praegu välja käia ligikaudu 35 eurot rohkem. Riigikogu infotunnis vastavad kolmapäeval parlamendiliikmete küsimustele peaminister Kristen Michal, siseminister Igor Taro ja taristuminister Kuldar Leis. Algavat infotundi näeb otsepildis ERI portaalis. Mis juhtus? Laima Vaikule kontsert Tallinnas jäeti ootamatult ära. Suve alguses teatas legendaarne estraadilauljanna Laima Vaikule, et naaseb pärast 14-aastast pausi suurejoonelise kontserdiga Tallinnasse. Fännide suureks pettumuseks andsid korraldajad aga hiljuti teada, et kauaoodatud show, mis pidi toimuma järgmisel kuul, jääb ära. Mis siis täpsemalt juhtus? Mart Helme sai kahjunõude Alo Mattiiseni laululoata kasutamise eest poliitreklaamis. Tänavu juunis avaldati EKRE aseesimehe Mart Helme Facebooki lehel poliitreklaam, mille taustaks kõlas Alo Mattiiseni laul Isamaa ilu hoieldes. Laulu autoriõiguste omanik Marita Mattiisen Puusepp ütles, et temalt ei küsitud laulu kasutamiseks luba ning ta esitas Helmele kahjunõude. Riigi rahakott on poolaastaga ligi 700 miljonit eurot miinuses. Eesti valitsemissektori eelarve oli selle aasta teise kvartali lõpuks 695,8 miljoni euroga miinuses ja võlg ulatus 11,3 miljardi euroni, selgub Statistikaameti esialgsetest andmetest. Viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist, SKP, moodustas puudujääk 1,6% ja võlg 26,1%. Macron palus Brüsselil kütusehindade ohjeldamiseks leevendada energiareegleid. Prantsusmaal tõuseb autokütuse hind ning sotsiaalsete rahutuste puhkemise pärast muretsev president Emmanuel Macron palus Euroopa Komisjonil leevendada või edasi lükata mõningate energiavaldkonna reeglite rakendamist. Invego juht Christian Thorvähi, suurimad võimalused sünnivad siis, kui ülejäänud turg tõmbab pidurit. Invego tahab 2027. aastale vastu minna kasvuplaaniga, mis toetub kolmele kasvustrateegiale, kiirematele otsustele ja konkurentidest paremale tootele, rääkis ettevõtte juht Kristjan Thorvähi äriplaani konverentsil. Riigikogus jäi kaitsevaldkonna uurimiskomisjon moodustamata. Riigikogu lükkas kolmapäeval hääletusel tagasi kaitsevaldkonna uurimiskomisjoni moodustamise, kuna

0: valitsuserakondade saadikud eelnõu ei toetanud. Biostatistik, okaspuude nappus sunnib metsatööstust peagi kaske eelistama. Tartu Ülikooli teadlaste uuendatud simulatsioonimudel viitab, et juba 5 aasta pärast kukub erametsades uuendusraiete maht märgatavalt, samas kui vanade metsade osakaal langeb järgmise 25 aasta jooksul Eesti majandusmetsades veelgi. Survet metsaelanikele aitavad mõneti leevendada rangelt kaitstavad metsad. 19 punktiga taga olnud TalTech võitis Norra meistrit lõpusekundi korvist. Eesti korvpallipronks TalTech Alexela alustas Põhja-Euroopa korvpalliliiga NBL uut hooaega viimasel sekundil saadud 95-94 võiduga Norra meistri Fillingen Lyonsi üle.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees sõitis kuurorti. Seal ajas ta naisi taga ja kakles teiste austajatega. Üks kutt lõi tal silma välja. Mehele pandi kunstsilm. Sõitis mees 3 nädala pärast koju ja mõtles, et mida ta naisele ütleb. Perroonil nägi ta vastu tulevat naist. Ta ei jõudnud veel tervitadagi, kui naine ütles, Hannes, ära vaata mind niisuguse pilguga, ma räägin sulle ise kõik ära.
0: Itaalia tunnustas tartlasest luuletajat ja õpetlast Jüri Talvetit. Itaalias Camaiore linnas, Lucca provints, Toskaana, neil päevil toimunud seremoonial pühitseti Jüri Talvet Camaiore Francesco Bellomini rahvusvahelise kultuuripreemia 38. laureaadiks. Sõja varjus tuleviku ehitades, Elina Svitolina aitab Ukraina lastel tennise kaudu ellu jääda ja kasvada. Venemaa algatatud sõda Ukrainas kestab 5. aastat, kuid kaose taustal peavad noored ukrainlased sõjas mitte ainult ellu jääma, vaid ka õppima, mängima ja kasvama, et oma riigi tulevikku ehitada. Ukraina kõigi aegade edukaim tennisist Elina Svitolina püüab omalt poolt neid võimalusi parandada. Paljud saarlased ja ka Saaremaa vallavalitsus ei toeta Eleringi plaanitavat Eesti-Läti 330 kV elektriühenduse õhuliini läbi Saaremaa. Saarlased eelistavad maakaablit või otse Lätti minevat merekaablit. Rubio, USA kutsub Putini 20 tippkohtumisele. USA välisminister Marco Rubio kohtus ÜRO peaassamblee ajal oma Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga ning ütles seejärel, et Ühendriigid kutsuvad Vladimir Putini detsembris Miamis toimuvale 20 tippkohtumisele. Kiievis hukkus Venemaa õhurünnakus inimene. Ukraina pealinna Kiievit raputasid 4 päeva varajastel tundidel umbes 10 võimsat plahvatust, milles sai surma inimene, kinnitasid sündmuskohal viibinud uudisteagentuuri AFP ja ajalehe Kiiv Independent ajakirjanikud. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Ingvar Luhaer hoiatab lõikava energia eest, ära pane voodit nii, et öökapi terav nurk sind sihib. Mis juhtub, kui kooli sisseastumisel ei vaadata tunnistust ega küsita motivatsioonikirja, vaid võetakse välja? Pendel. Intuitiivteaduste koolis just nii tehakse. Kirjanik, luuletaja ja aastakümneid maailma usundeid ning salaõpetusi uurinud Ingvar Luhaer räägib saates Puuduta mind, miks kontrollitakse tulevasi õpilasi pendliga, kuidas võib õpetus tema sõnul kasutada musta maagiana, miks ei tasu magada terava öökapinurga sihikul ning kuidas võib inimese väeloomaks uhke hundi või kotka asemel osutuda hoopis vihmaus. Ja see on alles algus. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Viljandimaal Mustlas avati mototehnikakeskus Garage 67, kus hakatakse arendama kohalike noorte tehnilist taipu. Nii loodetakse anda oma panus Eesti inseneride ja tehnikasportlaste järelkasvule. Kas küberturvalisusest saab investorite järgmine suur kasvulugu? Ettevõtete kasvav sõltuvus digilahendustest tähendab ühtlasi, et üha rohkem raha tuleb panustada nende lahenduste kaitsmisesse. See on toonud küberturvalisuse järjest rohkem ka investorite vaatevälja. Kiiresti arenev sektor võib pakkuda investeerimisvõimalusi, kuid üksnes turukasv ei tähenda veel head investeeringut, kirjutab Swedbanki finantstoodete müügi vanemspetsialist Rainer Saad. USA president Donald Trump kaitses ÜRO peaassambleel oma välispoliitilist kurssi ning proovis end näidata riigijuhina, kes eelistab sõnade asemel tegutsemist. Trumpi sõnul kasutab tema juhitud USA nii sõjalist jõudu kui ka diplomaatiat ning ta väitis, et tema otsused teenivad Ühendriikide huve. Kui pakutakse, siis tuleb proovida. Vanemuise dirigent mängib Seatapu peaosas. Rahvusteatris Vanemuine koosseisulise dirigendina kolmandat hooaega alustanud Ukrainast pärit Aleksandr Brašnik sai käevalgeks filmis. Lapse nimekandev ilmastikunähtus tegutseb üle planeedi. Küllap on lugeja juba kuulnud või lugenud, et tänavu teeb ilma El Niño ehk hispaania keeles poisslaps, kes pärineb kusagilt Peru ranniku lähedalt ja pole veel kunagi nii võimas olnud nende hiljutiste aastakümnete jooksul, mil me teda mõõta oskame. ÜRO-s avaldas 51 riiki toetust Ukrainale ja Musta mere algatusele. Ukrainale avaldas kolmapäeval toetust 51 riiki ühisavalduses, milles mõisteti hukka Venemaa tegevus ja nõuti läbipääsu Mustal merel ajal, mil koguneb ÜRO julgeoleku nõukogu, teatas Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas. Spordinädala kavast leiab üle 1000 liikumissündmuse. Eelseni toimuva üleeuroopalise spordinädala sündmuste kalendrist leiab üle 1000 liikumisürituse, mis on mõeldud nii algajatele kui ka juba kogenud harrastajatele. Baku vabastas prantslase pärast Usmanovi vastaste sanktsioonide tühistamist. Prantsusmaa nõudmisel eemaldas Euroopa Liit teisipäeval Venemaa miljardäri Alisher Usmanovi sanktsioonide nimekirjast ning päev hiljem vabastas Aserbaidžaan prantsuse kodaniku Martin Riani vanglast. Pärnu kossutiimi juht oli õnnelik, et Aserbaidžaanis ellu jäädi, siin võinuks vabalt 30-punktilise sauna saada. Pärnu korvpallimeeskond alustas mõisa peale mänge ja eurosarja pileti jahti kodulinnast linnulennult 3000 kilomeetri kaugusel Aserbaidžaanis Bakuus, kui FIBA Euroopa kupi kvalifikatsiooni avamatšis ristati piigid sealse Neftšiga. Barcelona peab taas kodust välja kolima, tohutu võlg läheneb 3 miljardi piirile. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 98. episoodis rääkisid saatejuhid Marko Susi ja Tõnis Krepp FC Barcelona keerulisest olukorrast. Alan Vaht, probleem pole nafta kallinemises, vaid kütuse puuduses. Terminali juhatuse liige Alan Vaht sõnas Kuku raadios, et kütuseaktsiisi alandamine parandaks Eesti majanduse olukorda ning aitaks vältida maksutulu liikumist Lätti. Samas rõhutas ta, et praeguste kõrgete kütusehindade peamine põhjus ei peitu maksudes, vaid maailmaturul

0: pitsevas diislikütuse puuduses. Mis sa mulle teha saad, olen alaealine. Imre Vähi lööb Viimsi sündmuste taustal noorte karistamatuse pärast häirekella. Viimsis avalikkuse ette jõudnud lood alaealiste noortekampade tegemistest on tekitanud ühiskonnas elavat arutelu. Sel teemal võttis sotsiaalmeedias pikemalt sõna ka Imre Vähi, kelle hinnangul on probleem märksa laiem kui üksikud käest läinud peod või pahandused. On palju noori, kes arvavadki, et nad võivad öelda ükskõik mida kõigile ja sellele ei järgne mitte mingisugust karistust, leiab Vähi. Omavalitsustes otsitakse võimalusi kooli ja rahvaraamatukogude koostööks. Omavalitsused otsivad viise, kuidas noori nutimaailmast raamatute juurde tuua. Ühe võimalusena nähakse kooli ja rahvaraamatukogude jõuühendamist. Beatrice'i vanem tütar Simona näitas sportliku vormi. Eelmisel nädalal toimus Tallinnas juba traditsiooniks saanud Tour de Öö ehk õhtune rattasõit. Ürituse üks korraldajaid oli ärinaise ja modelli Beatrice Fenise vanem tütar Simona Hariton.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Eesti uusrikaste lapsed mängivad liivakastis. Kaevavad auku. Korraga läheb ühel lapsel mobiiltelefon katki. Teised lapsed kukuvad selle peale parastama, kaeva nüüd siis peileriga edasi.
0: Trell andis koduklubis olulise panuse meistrite liigas mängiva meeskonna alistamisel. Henri Trell tõusis üheks resultatiivsemaks mängijaks, kui tema koduklubi Klaipeda Neptunas võitis Leedu kõrgliiga kohtumises meistrite liigasse kuuluva Utena Juventuse 99-84. Linnavõim ja riik asuvad arutama Pärnu lennujaama tulevikku. Pärnu linnavõim keeldub kohaliku lennujaama käitamist üle võtmast ja leiab, et riik peaks siinse lennusõlme suhtes kandma suuremat strateegilist ja rahalist vastutust. Linna ja riigi esindajad kohtuvad oktoobri algul, et arutada lennujaama tulevikku ja uue haldaja leidmise tingimusi. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 11-14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 5-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 12-16 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Harju maakond, mitmel pool udu nähtavusega kuni 200 m. Üle 100 väiksema raviasutuse pani uksed kinni. Eestis tegutses mullu lõpus 1590 tervishoiuteenuse osutajat, selgub Tervise Arengu Instituudi TAI värskest statistikast. Aastaga vähenes nii perearstiabi kui ka hambaraviasutuste arv, samal ajal lisandus iseseisvaid tugiteenuseid pakkuvaid asutusi. Teadlased lõid kõhus lahustuva patarei. Tavapärase patarei alla neelamine võib surmaga lõppeda, sest lekkivad kemikaalid ja teravad kestad võivad sisikonda raskelt vigastada. Värske teadustöö näitab aga, et targalt valitud materjalidega on võimalik luua täielikult seeditav vooluallikas. Nõukogude võim nõudis, et Eestisse lubataks Nõukogude sõjaväebaasid. 1939 Eesti välisminister Karl Selter kohtus Kremlis Vjatšeslav Molotoviga, kes esitas nõudmise, et Eestis loodaks Nõukogude sõjaväebaasid. Keeldumise korral ähvardati kasutada sõjalist jõudu. Pept-6 Astra murdis väidetavalt lahti 80 aastat vana Enigma salasõnumi. Bloombergi arendaja väidab, et murdis OpenAI mudelik Pept-6 Astra abil lahti Enigmaga šifreeritud Wehrmachti sõjaväelase sõnumi, mis püsis saladusena üle 80 aasta, vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Erametsaliit, tahame vastust küsimusele, kas riigil on metsandust vaja. Uuel valitsusel tuleks kokku leppida, millist rolli täidab metsandus Eestis majanduse, regionaalarengu, energeetika ja julgeoleku vaates, ütles Eesti Erametsaliidu juht Kristel Järve. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Pentagon ootab töötajatelt infot võimalike UFO-de kohta. USA kaitseministeerium avalikustas möödunud nädalal üle 70 dokumendi ja salvestise, mis käsitlevad tundmatuid anomaalseid nähtusi ehk UFO-sid. Enamik avalikustatud videotest sarnaneb varasematel kordadel avaldatud kaadritega, kirjutab portaal CBS. 5000 inimest kasutas tasuta bussisõidu võimalust. Eilsega sai ühele poole liikuvusnädal. Tartus korraldati sel puhul ühiseid kõnniringe ja rattasõite. Lisaks oli enne registreerunuile tasuta ka bussisõit. Boikott ei kaitse Eesti spordi huve. EOK koostas Venemaad ja Valgevene puudutavad soovitused. Eesti Olümpiakomitee EOK on kinnitanud ühtse seisukoha ja soovitused Eesti sportlastele,

treeneritele, kohtunikele, alaliitudele ja delegatsioonidele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene sportlasi lubatakse rahvusvahelisele tasandile tagasi üha laiemalt nii individuaal- kui ka võistkonnaaladel. Kõrge euroametnik, me vajame rohepöörde Nürnbergi protsessi. Ei juhtu tihti, et pikalt Euroopa Liidu süsteemis töötanud ametnik otsesõnu ja teravalt Euroopa Liitu kritiseeriks. Kuid praegu professori ametit pidav ja tervelt 36 aastat Euroopa Komisjoni juures töötanud professor Dr. Samuele Furfari seda teeb. Neljapäeval sajab Eestis vihma. Eeloleval ööl vana madalrõhkkonna jõud raugeb. Pilvekiht muutub õhemaks ja vihmahooge on vaid üksikuid. Aga päeval jõuab lõuna poolt juba uus keeris Peipsi taha. Sajuala serv saabub idapiirile ja liigub aeglaselt lääne poole. Vastu õhtut on seal äikest ja tugevat sadu. Lääne-Eestis tuleb päev parem, sajuhooge on hõredalt ja need on nõrgad. Tuul läheneva tsükloni eel tugevneb. Õhk on jahe, öö on 5 kraadi ümber, päevasooja kuni 15, vihmas vaid napilt üle 10 kraadi. 13 sekundit juhtinud Taltec alustas eurosarja võidukalt. Varrak, publikule hea, treenerile väga raske. Taltec Alexela korvpallimeeskond alustas hooaega Põhja-Euroopa liigas Enbil 95-94 valitseva Norra meistri Fillingen Lyonsi vastu. Naeripõldude äkiline kasv tekitas toetuspettuse kahtluse. Eesti Aiandusliidu pöördumisele võimalike toetuspettuste tõttu järgnes kohtumine Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis. Küsimusele, kas kohtumisest paistis liidule valguskiirt, et toetusraha ei lähe neile, kes päriselt köögvilju toiduks ei kasvata, pidi liidu tegevjuht Raimond Strastin paraku vastama eitavalt. Saksa ametiühing nõuab kriisis Saksamaa tööstuselt suurt palgatõusu. Saksamaa suurim ametiühing nõuab oma 3,7 miljonile liikmele 5% suurust palgatõusu, kuna Saksamaa maadleb kõrge inflatsiooniga. Augustis oli Saksmaal inflatsioon 3,9%. Paramount sai Warneriga ühinemiseks rohelise tule. USA meediafirma Paramount lahendas kohtuasja mitme USA osariigiga, mis avas tee ettevõtte ühinemisele Warner Bros. Discoveryga. Tehingu tulemusena lähevad kaks Hollywoodi tugisammast Ellisoni perekonna kontrolli alla. Nagu rock-kontsert. Väärikate ülikooli avaloeng tõi kohale rekordarvu kuulajaid. Tartu Ülikooli Väärikate Ülikooli uus õppeaasta algas teisipäeval Viljandis rekordilise rahvahulga ees. Sakala keskuse suurde saali kogunes avaloengut kuulama 325 inimest. Rahvast oli sedavõrd palju, et enne loengu algust tuli toole juurde tuua. F1 ei tihka Katari ja Abu Dhabi võistlusi tühistada, sest mängus on 10 miljonid. Rahvusvaheline autoliit, FIA, otsustas eelmisel nädalal ära jätta novembrisse planeeritud WRC-etapi Saudi Araabias, kuid F1 sarja võistluste tühistamisega Kataris ja Abu Dhabis venitatakse viimase hetkeni. Mängus on väga suured rahasummad. Linel Raud, 43 000 Eesti ettevõttel võib olla maksurisk 187 riigis. Kas me räägime e-residentidele piisavalt selgelt maksuriskidest või mainime makse üksnes sosinal, sest teema on liiga keeruline, küsib Linel Raud. Kokaiinivedajad kimavad Euroopa korrakaitsest mööda kiirkaatrite ja tehnoloogiaga. Oli vihmane talveõhtu Hispaanias. Täispuhutav politseipaat lähenes aukartust äratavale üle 18 meetri pikkusele 4 mootoriga alusele, mida nad kahtlustasid narkosmugeldajate transportimises. AI võidujooks käib mitte ainult mudelite, vaid ka elektri, kapitali ja arvutusvõimsuse pärast. Arvutusvõimsus pole enam pelgalt IT-sektori vajadus, vaid sellest on saamas elektri- ja sidevõrguga võrreldav strateegiline taristu. Eestile lähenev saarekahjur jõudis tänavu juba Euroopa Liitu. Eestis pole ohtlikku saare salehundlast seni leitud, kuid tänavu suvel tuvastati Kirde-Hiinast pärit kahjur esimest korda Euroopa Liidu territooriumil Ida-Ungaris ning seejärel ka Slovakkias. Ralf Tribuntsov võtab olümpia nimel riski, mis pole ujumises kuigi tavaline. Eesti parim meesujuja Ralf Tribuntsov võttis pärast augustis toimunud pikka raja EMI riski, hakates õppima uut ujumistehnikat. Kui kõik õnnestub, võiks Tribuntsov olla pooleteise aasta pärast Los Angelese olümpial parem kui kunagi varem. Dakari ralli kogemusega eestlased stardivad uue võistlusautoga Rally Ride M-etapil. Dakari ralli kogemusega Urvo Männamaa ja Kuldar Sikk istuvad järgmisel nädalal uude autosse, millega osalevad Marokos U2 ehk maastikusõidu maailmameistrivõistluste eelviimasel etapil Rally Ola

0: Ergi Tumarok. Kütusehind teeb ka kuulsustel meele mõruks. Tuntud roolikeerajad, auto on tarbeese ja selleta pole võimalik mugavalt elada. Mina armastan mugavust ja tahan autoga ligipääsetavust, on nõid Kirsti Timmer vankumatul seisukohal, et neljarattaliseta on Eestis üsna keeruline elada. Naudingute maaletooja Epp Kärsin sekundeerib, minu töö eeldab väga palju liikumist ja sõitmist ning on paratamatult osa minu igapäevaelust. Mida arvavad aga aina kerkivast kütusehinnast teised tuntud autoomanikud, Marju Länik, Aivar Riisalu, Jan Uuspõld, Kerdo Mölder, Merlin Uusküla, Leslie Laasner, Erkki Sarapuu ja Brigitte Anton? Kütuse kõrge hind paneb transpordisektori jagama. Jätkuv kriis Lähis-Idas on kaasa toonud mootorikütuse hindade kerkimise enneolematutesse kõrgustesse ning transpordivaldkonna kaudu jõuavad hinnatõusud jõudsalt ka igapäevaellu. Energiakogukond vajab selget eesmärki ja vähem bürokraatiat. Eestisse tekib Lääne-Euroopa eeskujul juurde üha uusi energiakogukondi. Kuigi need ootavad ka võimalust oma ülejäävat elektrit jagada, peab iga selline ühistu lahendama kohalikul tasandil mingit probleemi, leiavad Eesti ja Rootsi kogukonna vedajad.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kaks blondi lähevad jõulukuuske otsima, ma ei jaksa, võtame selle ehtimata ära.
0: Luisa värk jagas Karl Jakob Heinapulmast romantilisi kaadreid kaaslasega, õhus oli nii palju armastust. Jalgpallikoondise väravavahi Karl Jakob Heina ja tema kallima Hedwig Hanna Raua pulmapidu tõi kokku hulga tuntud külalisi. Teiste seas nautis romantilist suvepäeva Luisa värk, kes poseeris kaamerate ees oma värske kaaslase Kristjan Vardjaga. Valgamaale kerkib Baltikumi üks suurimaid akujaamu. Valgamaale Tsirguliina rajatakse 192 megavattise võimsusega Raudsepa akupark, mille salvestusmaht ulatub 420 megavatt-tunnini. Verston Gruppi ettevõttes Martekoni teatel saab sellest võimsuse ja salvestusmahu poolest üks Põhja ja Baltimaade suuremaid akusalvestusjaamu. Leedule ei meeldi USA soov Valgevenest kaaliumväetist osta. Leedu esindajad väljendavad oma vastumeelsust USA presidendi Donald Trumpi soovi üle hakata diktaator Aleksandr Lukašenko juhitavast Valgevenest kaaliumväetist ostma. Leedu oleks Valgevene naaberriigina kõige sobivam transiitmaa Valgevene väetise ekspordil, kuid see nõuaks Valgevenele kehtestatud Euroopa Liidu sanktsioonide leevendamist. Tund aega koos sinu mehega. TikToker pakub nii mööbli kokkupanemise kui metsaseenele minemise teenust. Mida teha, kui mees on koju vedelema jäänud, tahaks metsaseenele minna või kardinapuu on ikka paigaldamata? Tallinlasel Viktoril on igaks selliseks juhuks oma idee. Ta rääkis venekeelsele portaalile Limon, kuidas hakkas teenima raha teistele inimestele koduste tegevustega abiks olles ning kuidas sai seenelkäigust üks tema enim kõneainet põhjustanud teenusest. Mis puudutab turvalisust, siis seda meil pole. Elu okupeeritud Liibanoni äärelinnas. Kui on üks needus, mis meie rahvaid siin piirkonnas kummitab, siis selleks on nähtamatus, ohkas kohalik Sautar Al-Karbia, külaelanik, meenutades, kuidas Iisraeli Liibanoni vahel algas esimene sõda juba 45 aastat tagasi. Pöörane lugu. Soome võrkpallikoondis šokeeris Emil Itaaliat ja on viimase aasta jooksul kaotanud vaid Eestile. Kolmapäeva õhtul plahvatas üks viimaste aastate suuremaid võrkpallipomme. Soome alistas EM-i veerandfinaalis 3-2 kahe viimase EM-i võitja Itaalia. Seda itaallaste endi koduõuel, tulles otsustavas keemis välja 6-9 kaotusseisust. Tallinna otseühendus Kopenhaageniga jääb alles. Alates tänavu novembrist ei saa Tallinnast enam otselennuga Berliini. Esialgu levis ka info Kopenhaageni ühenduse kadumisest, kuid Tallinna lennujaama kinnitusel jätkuvad otselennud Taani pealinnaga talvehooajal. Tohver EOK soovitustest, väljaspool võistlusi on mõistlik ennast kaitsta. Eesti Olümpiakomitee kinnitas kolmapäeval soovitused Eesti sportlastele, kes puutuvad rahvusvahelistel võistlustel kokku Venemaa ja Valgevene sportlastega. Käitumisjuhiseid käis kolmapäevases ringvaates tutvustamas EOK peasekretär Kristo Tohver. Videosilla vahendusel jagas muljeid ka olümpiahõbe Heiki Nabi, kes on võistlustel tihti agressorriikide sportlastega kokku puutunud. Trelli korralik esitus aitas koduklubil Leedu kõrgliigas võiduarve avada. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas alistas kolmapäeval Leedu kõrgliigas 99-84 Utena Juventuse. Trumpi Gröönimaa diil, mida see USA jaoks tähendab? President Trump allkirjastas Gröönimaa ja Taani liidritega diili, mis sillutab tee USA suuremale sõjalisele kohalolekule.

sellel arktilisel saarel ning lõpetab Washingtoni ja Euroopa liitlaste vahel sel teemal tekkinud vastuolud. Narva Aleksandri kiriku ümberehitamine kontserdisaaliks on rahanappuse tõttu seiskunud. Narva linnavõim näeb väljapääsu kiriku osalises renoveerimises, kuid selleks peab riik leidma üle 3 miljoni euro. Metsalu viimase hetke vise päästis hullust kaotusseisust välja tulnud Taltechi. Taltech Alexela jäi kolmapäeva õhtul Põhja-Euroopa liiga Enbil hooaja esimeses mängus Norra meistri Fillingen Lionsi vastu kaotusseisu, kuid suutis sellest viimasel hetkel välja tulla ja võita 95-94. Trelli korralik esitus aitas koduklubil Leedu kõrgliigas võiduarve avada. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas alistas kolmapäeval Leedu kõrgliigas 99-84 Utena Juventuse. Liiga kiired tõuksid ja elektrirattad jäävad tänavatele. Kõik elektrilised tõuke ja jalgrattad, mis liiguvad mootori jõul üle 25 km, on Eestis ebaseaduslikud. Kuigi politsei on püüdnud neist lahti saada, pole see õnnestunud väidetavalt kohtu vastuseisu tõttu. Miks võtab linnaliinibussi validaator kaardilt ise raha maha? Äsja lõppenud liikuvusnädalal pidi tasuta bussisõiduõiguse saamiseks linnaliinibussis näitama validaatorile e-kirjana saabunud QR-koodi. Koodi validaatorile näidates võttis süsteem aga automaatselt raha maha ka telefonis olevalt virtuaalselt pangakaardilt. Miks siis nii? EL jõudis kokkuleppele kahe Vene oligarhi sanktsioonide tühistamiseks. Euroopa Liidu riigid pikendavad Moskva vastaseid sanktsioone, kuid mitme liikmesriigi survel eemaldatakse mustast nimekirjast Alisher Usmanov ja Mihhail Friedman. See tähendab, et lähiajal võivad kaks Vene miljardäri taas Euroopas vabamalt tegutseda. Kärbseid püütakse revolvriga, märatsev karu saab mett. QL Fauxpas, La France. Euroopa Liit vabastas sanktsioonide alt olulised Putinile lojaalsed miljardärid Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani. Mis kõige hullem, täiesti segastel ja selgrootutel põhjustel ning Venemaa eskalatsiooni võimalikkuse taustal. Moskva KSKA ja Dünamo suusatajad saavad neutraalse sportlase staatuse. Rahvusvaheline suusaliit, FIS, tegi muudatuse agressorriikide sportlastele kehtestatud piirangutes, eemaldades Venemaa ja Valgevene sõjaväe ja politseiga seotud spordiklubidele määratud keelud. Trump ähvardas Iraani hävitada, teised juhid hoiatasid jõupoliitika eest. Tänavuse peaassamblee avas ÜRO peasekretär Antonio Guterres, kellele see jääb viimaseks avaistungiks. Tema teine ametiaeg lõpeb detsembris ning ÜRO otsib praegu talle järglast. Zhuganov ennustab Putini kursi ja sõja jätkudes Venemaale lüüasaamist. Venemaa riigiduuma suuruselt teist fraktsiooni omava kommunistliku partei juht Gennadi Zhuganov ütles, et Venemaa kaotab sellest, kui jätkub praegune poliitiline kurss ja sõda Ukrainas. Mercedes-Benzi juhatuse liige ähvardas sulgeda kaks tehast. Saksamaa autotootja Mercedes-Benz peab sulgema kaks tehast, kui ettevõte ei suuda vähendada tööjõukulusid, ähvardas ettevõtte juhatuse liige Mikael Schäbe firma koosolekul. Eesti varifirmad on mässitud rahvusvahelisse kasiinoskeemi. Euroopa turul tegutsevate illegaalsete netikasiinode tulu ulatub kümnete miljardite eurodeni. Nende raha liigutamiseks on loodud eraldi tööstusharu, mis aitab kasiinoomanikel maksudest kõrvale hoida ja tulu legaliseerida. Sellistesse skeemidesse on kaasatud Eesti. Kaspar Taimsoo, sõudmine on endiselt südames, ka treenerina. Mõni aasta tagasi taandus olümpiapronks Kaspar Taimsoo tippspordist ja pühendus karjäärile IT-valdkonnas. Harrastajana on ta edasi sõudnud ning äsja Sloveenias Bledis peetud veteranide maailmameistrivõistlustel oli ta 4. koha saavutanud Viljandi 8-liikmelise segapaadi eessõudja. Augustis proovis Taimsoo esimest korda treeneri rolli ning alla 23-aastaste Euroopa meistrivõistlustel võitis tema näpunäiteid järginud kahepaadi naiskond pronksmedali. Salomets Rail Balticu edasilükkumisest, ma ei näe põhjust, miks raudtee ei peaks üks hetk valmima. Teisipäeval kinnitasid Balti riikide peaministrid kaua kardetud sõnumit, et Rail Balticu trass valmib senise 4 aasta pärast eesmärgi asemel hoopis 8 aasta pärast. Algselt pidi trass valmima juba sel aastal. Vaatamata viimastele teadetele on Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets optimistlik, tõdedes, et ta ei näe põhjust, miks ei peaks ühel hetkel ikkagi rongiga Tallinnast Euroopasse sõita saama. Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valmis

Nüüd eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima. Samas kui noori ja vähenenud töövõimega töötuid ootab ees senisest sagedasem nõustamine. Ärevus surub kuklasse, aga julgete päralt on maailm. Hoiame maksud maas, anname majanduskasvule toetudes sellele ise investeeringutega hoogu, ärme lase ärevusel end halvata, kajab sõnum majanduskonverentsilt Äriplaan. WRC katsetab M-hooaja viimasel etapil innovaatilist lahendust. Autoralli maailmameistrivõistlused jõuavad järgmisel nädalal lõpule Sardiinias, kus toimub aasta viimane M-ralli. Pineva tiitlivõitluse taustal on WRC otsustanud katsetada innovaatilist uuendust ning WRC sõitjatele paigaldatakse FÜKST tuttavad kiivrikaamerad, millelt tulevat pilti näidatakse teleülekandes. Metsakaitsealade tõttu on ühiskonnal juba jäänud saamata palju miljardeid eurosid ja jääb saamata ka tulevikus. Alutaguse rahvuspargi laiendus lisab sellele kulule vähemalt 43 miljonit eurot saamata jäävat lisandväärtust igal aastal, kirjutab Jaak Nigul. Noorte motosportlaste debüüt suurvõistlusel lükkub esisõitja vigastuse tõttu edasi. Eesti supermotokoondis pidi sel aastal esmakordselt supermoto rahvuste võistlustel Supermoto of Nations välja panema juunioride tiimi, kuid koondise esisõitja Aksel Pärtelpoja tõsine põlvevigastus lükkas selle plaani järgmisesse aastasse. Eesti Energia juht, andmekeskused on energiasüsteemile kasulikud. Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Tureko rääkis saates Esimene stuudio, et andmekeskused aitavad energiasüsteemi tasakaalustada. Tema hinnangul ei toimu tuumaenergia kasutuselevõtt Eestis enne 2040. aastat. Zelenskõi, Putin ei peatu Donbassis. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on veendunud, et Venemaa ei peatu, kui sel õnnestub Donbass vallutada, vahendasid neljapäeval uudisteagentuur Ukrinform ja ajaleht Kiiv Independent. Ukraina lennutab relvastatud maadroone vaenlase tagalasse. Ukraina väed võtsid Lõmani piirkonnas kasutusele uue taktika, mille käigus transpordidroonid toimetavad relvastatud maapealsed droonisüsteemid vaenlase tagalasse. Oleksime hulluks läinud, kui Eestis toimuks kõik, mis praegu Euroopas Vene rünnakute keskpunktis. Ärge muretsege, sest võimalikud on ainult terrorirünnakud. Ma panin selle nüüd jutumärkidesse, sest olen irooniline. Eriti viimase kuu jooksul oleme Eestis näinud kahte võistlevat käsitlust olukorrast Euroopas. Õigemini tegemist on täpselt samade nähtuste kirjeldamisega, aga hääletoon ja järeldused on erinevad,

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees läheb arsti juurde. Doktor, iga kord kui kohvi joon, hakkab parem silm valutama. Arst, proovige järgmine kord lusikast tassist välja võtta.
0: USA kohtuniku ränk eksimus läks Eesti kettakolfarile kalliks maksma. Eesti üks paremaid kettakolfareid Mauri Villmann oli parasjagu tegemas USA-s väga korralikku võistlust, kui kohtuniku eksimuse tõttu langes ta 5. kohalt 11. ning jäi ilma rohkem kui $1000. Eleringi hinnangul vajab Eesti miljardite eest uusi gaasijaamu. Tootjate arvates ainult gaasist ei piisa. Eesti elektrisüsteem vajab järgmise kümnendi jooksul sadu megavatte uut juhitavat tootmisvõimsust ning selle rajamiseks võib kuluda miljardeid eurosid. Eleringi hinnangul on kõige realistlikum lahendus gaasijaamad, elektritootjate sõnul tuleb samal ajal panustada ka tuumaenergiasse, taastuvenergiasse ja salvestusse. Ma ei ole vaimselt valmis veel. Jõulukaubad vallutasid poeriulid juba septembris. Kalendri järgi kestab alles september ning ilmaprognoos lubab veel soojemaidki päevi, kuid vähemalt ühes Eesti kaupluses on jõuluhooaeg juba alanud. Sotsiaalmeedias jagatud fotopühade kaupadest tekitas inimestes hämmeldust. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 10-13 kraadi, öösel tugev vihm, õhutemperatuur 12-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Harju maakond, tugev vihm. Soome lahe lääneosa, loode ja põhjatuul 13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. Kultuursema erootika sari Kamera erotika tuleb taas. Erootilised filmibinoklid välja, sest Kamera erotika alustab oma sügishooaega järgmisel nädalal null kinos Sõprus, kus näitamisele tuleb Šveitsi filmitegija Kliko Übelmanni aastakümneid tagasi eksperimentaalfilm Mano Destra. Lugukonnast, kelle tõttu teadlane enesetapu tegi. Aastakümneid tagasi, täpselt 100 aastat tagasi, tegi Austria bioloog Paul Kammerer enesetapu. Veidral kombel oli tema enesetapp seotud ühe konkreetse liigiga, hariliku köidikonnaga. Kas me suudame hoida seda, mis meid ühendab? Meie armas kodulinn, meie Viljandi on rohkem kui üks täpike Lõuna-Eesti kaardil. Viljandi on meie kodu. Meie inimesed, meie kultuur, meie lood ja laulud. Meie mälestused. Eesti noormängijate jaoks sai tennise U-16 emotsa. Itaalias Parmas toimuvatel kuni 16-aastaste Euroopa meistrivõistlustel tennises ei jõudnud Eesti mängijad kaugele. Üksikmängudes teeniti 4-3 võitu. Jürgen Joonas jõudis Emil esikümnesse, võit läks Norrasse. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus Truskiningais võisteldi täna tavarajal, kus eestlastest sai parimana Jürgen Joonas 10. koha. Postimees ja telekanal Duostar näitasid võistlust otseülekandes. 61 000 eurot kasumit toonud Nvidia paistab jälle odav. Nvidia aktsionärina olen praegu üsna huvitavas olukorras. Ettevõtte tulemused on tugevamad kui kunagi varem, kui turg ei julge tuleviku prognoose täielikult enam arvesse võtta. Eesti annetajate rahaga žongleerija ootab endiselt Ukrainasse kohtukulli ettesaatmist. Pool aastat tagasi Interpoli vahistamismääruse alusel Austrias kinni peetud Hennadi Vaskiv, üks mtüle Slava Ukraini tehtud annetuste võimaliku väärkasutuse peategelasi, ootab juba pikemat aega kohtupidamiseks Ukraina võimudele väljaandmist. See unustatud supertoit turgutab nahka paremini kui kallis kosmeetika. Vaest sardiini on aastaid alahinnatud ja teenimatult mõnitatud. Ehkki selle pisikese rasvase kalakonservi avamine pole just kõige meeldivam tegevus, teeb sardiin selle tasakosmilise toiteväärtusega. 6 kuu Euribor ületas taas 3% piiri, kerkides 3,013-ni. Kas koduostmist tasuks nüüd edasi lükata ja oodata madalamaid intresse? Swedbanki kodulaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul ei tasu pikaajalist koduostuotsust teha ainult Euribori hetkeseisu järgi. Andres Sõber lahkub Keilast. Kuhu edasi? Esiteks Rooma paavstiga lapselapsele kaasa elama. Keila korvpallikool andis teada, et klubis 2 aastat töötanud treener Andres Sõber jätkab edaspidi auliikmena. Mida see täpsemalt tähendab ja mida hakkab Sõber edaspidi tegema? Tegus mees kirjutas paaris kogetust raamatu. Karksi nuias tegutses kord paar nimega Tantsivad mulgid, mille

0: olid avanud spordimehest noorsootöötaja Indrek Palu ja tema kosmeetikust abikaasa Maarja. Raha oli vähe, pealehakkamist palju. Jagus ka usku, et küll kuidagi ikka saab. Enamasti sai ka, aga vahel kadus kokk, vahel sai õlu otsa, vahel puhkes kaklus ja vahel saabus terviseamet. Tegusa mulgi mehe Indrek Palu debüütromaan Karksi nuia paarilood on värvikate tegelastega lustakas lugu, milles on nii nalja kui draamat. Eesti naiskond pidi maleolümpial tunnistama Kreeka nappi paremust. Usbekistani Samarkandis jätkuval maleolümpial pidi kolmapäeval 7. vooru raames kaotuse vastu võtma nii Eesti naiste kui meeste koondis. Ma ei vaadanud midagi uut, vaid Viimsit, mida tundsin juba üle 20 aasta tagasi. Septembris eetris olnud kuuuurija saade Viimsi noortekampadest tekitas endises Viimsi kooliõpilases sürreaalse äratundmise. Tema sõnul olid kambad, peksmised, kodupidude laamendamine ja täiskasvanute raskused olukorrale reageerimisel olemas juba enam kui 20 aastat tagasi. Avaldame lugeja kirja toimetatud kujul. Vargad rüüstasid öösel Tallinna ostukeskuse juveelipoodi ja tekitasid kahju poole miljoni euro eest. Eile sai politsei teate, et öö jooksul on sisse tungitud Tallinnat üks ostukeskuse juveelipoodi ja varastatud erinevaid ehteid, tekitatud kahju on ligi 500 eurot. 51-aastane võimlemislegend jahib piletit oma 9. ommile. Legendaarne Usbekistani sportvõimleja Oksana Tšusovitina pääses Aasia mängudel 51-aastaselt toenghüppe võistluse finaali ning on sihikule võtnud pääsu oma 9. olümpiamängudele. ISVA andmeil edenesid Ukraina väed korraga 3 oblastis. Ukraina relvajõud on viimastel päevadel liikunud edasi Harkivi, Donetski ja Zaporizhia oblastis ning nurjanud mitu Vene armee rünnakut, teatas USA mõttekoda sõjauuringute instituut ISVI. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles ÜRO peaassambleel esinedes, et ka Venemaal tuleb üle elada raske talv, kui ta ei lõpeta Ukraina energiasüsteemi ründamist. Arvustus. Sünnipäevapeo keelatud ja lubatud mõtetest. Näitus, miks kannad hõõruvad ja muid küsimusi Eesti kaasaegse kunsti muuseum kunstnikud Aleksei Kordin, Bogna Luisa Vinjovska, Erik Andersen, Finnegan Shannon, Flo Kasearu, Herman Halliste, Mari Möldre ja Margus Tammik, Marta Konovalov, Rait Lõhmus, Taavi Piibeman, Tallinna Kaebekoor ja Florian Vahl, Tellervo Kalleinen ja Oliver Kotsta Kalleinen ECMI kollektsiooni kunstnikud ja muuseumisse loodud või jäetud teoste autorid Tõnes Farkas, Edith Karlsson, Erik Hõim, Enkl, Loora Kaubi, Katariin. Mudist Inessa Saarits, Lisette Sivard, Laura Toots, Lrlr, Laura Linsi ja Roland Reema, Helena Kesküla, Jas Kaselaan, Johnson ja Johnson, Marge Monko, Neme Külm, Margit Säde ja Tanja Muravskaja, Raul Keller, Seljo 126, Sigrid Viir, Uwe Schloen, Ivette Patkate ja Jakke Shepherd kuraator, ECMI laiendatud tiim, Anita Kodanik, Brigitte Arop, Evelin Raudsepp, Jakke Shepherd, Johannes Luik, Kadi Kesküla, Katariina Kesküla. Martin Kirsiste, Rasmus Einman, Ivette Patkate, Sel. Nädalal arvustus ilmus ajakirjas. Saudid käivitasid lõpuks oma autotoomise, see on ulme, millised näevad need sõidukid välja. Saudi Araabia unikaalse välimusega Exoboti sedaan ja linnamaastur märgivad riigi esimese autotootja Zeer turule tulekut. McLareni endise disaineri kujundatud uued elektriautod aitavad kuningriigil mitmekesistada majandust ning vähendada sõltust fossiilkütusest. Viljandi alistas Kehra ja jätkab täiseduga. Viljandi FC Leonhard Veis sai kolmapäeva õhtul meeste käsipalli meistriliigas kodusaalis 3. järjestikuse võidu, alistades kevadises pronksiseerias vastaseks olnud FC Kehra Horizon Pulp ja Paperi 31-29. Poolajale mindi viigiseisul. 41-aastast Ronaldot innustab isiklik verstapost, lüüa 1000 väravat. 41-aastane Portugali koondise kapten Cristiano Ronaldo kinnitas suvel, et selle aasta jääb tema viimaseks, kuigi tema tulevikuplaanid jäid ebakindlaks. Nüüd on selge, et neljapäeval kuulub ta rahvuste liiga kohtumises valesi vastu Portugali koosseisu. Mulle meeldivad ülikoolide võistlused, sest saab palju startida ja vormi koguda. Jefimova alustab USA uues ujumisliigas. Eneli Jefimova võistleb reedel esimest hooaega peetavas USA ülikoolide ujumisliigas.
1: College Swimming League.
0: TESL. Kartsin, et ta lämbub, sügisel ohustab koera väga nakkav ja ohtlik viirushaigus. Sügis on tuntud nakkushaiguste hooajana ning haigestuda võivad peale inimestega lemmikloomad. Üks selline haigus on koerte kennelköha, mis võib raskemal juhul lõppeda looma

0: surmaga. Putin ei kiirusta Trumpi kutsele vastama. Vene armee pole suutnud täita ülesandeid üheski rindelõigus. Kõige olulisem eile New Yorgis tulnud uudis oli USA ministri teade, et Venemaa president sai kutse osaleda 20 liidrite kohtumisel, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuleb hommikul koju. Naine, kus sa öösel olid? Mees, kaval, naine, ja kala said? Mees, ei, naine, siis pese huulepulk vähemalt kaelalt maha.
0: Paku vabatreeningutel hilgas George Russell. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etapil Baku tänavarajal näitas mõlemal vabatreeningul parimat minekut Mercedese britist piloot George Russell. Hispaania jõudis 18-aastase vahejärel Billie Jean King Cupi poolfinaali. Hispaania tennisenaiskond jõudis esimest korda 18 aasta jooksul Billie Jean Kingi karikaturniiril poolfinaali, kui alistas ilma maailma esireketi Elena Rybakinata mänginud Kasahstani 2-1. Üliõpilased nõuavad stabiilset õppetoetust, ma ei taha raha, ma tahan õppida. Ilma vanemate toeta ei oleks mina ja paljud mu kursusekaaslased augustist kaugemale jõudnud. Aga kõikidel seda võimalust ei ole, ütleb üliõpilaste meeleavaldusel Tartu Ülikooli õpetajaks õppiv esmakursuslane Kordelia Violet Paap. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Tallinna lennujaamale lähenenud lennuk teatas probleemidest piduritega. Tallinna lennujaama saabuv lennuk teatas neljapäeva pärastlõunal probleemidest piduritega, lennuk maandus siiski tavapäraselt ning keegi viga ei saanud. Kurlingu MK-etapil Tallinnas osaleb olümpiamängude neljas meeskond. Neljapäeval algab Tondiraba jäähallis meeste kurlingu MK-etapp, kus astub võistlustulle 18 meeskonda 10 riigist. Kahel eelmisel aastal Tallinnas võidutsenud Rootsi esindus tuleb tänavu püüdma kolmandat järjestikust turniirivõitu. Kiire rong võib käivitada Pärnu järgmise arenguhüppe. Käisin hiljuti andmas ettevõtlusteemalist külalistundi Pärnu Süttevaka humanitaargümnaasiumis. Muu hulgas tuli jutuks, mida noored pärast kooli lõpetamist plaanivad ja kas keegi soovib oma täiskasvanueluga Pärnus käima tõmmata. Ei tõusnud ühtegi kätt. Tohver EOK soovitustest, väljaspool võistlusi on mõistlik ennast kaitsta. Eesti Olümpiakomitee kinnitas kolmapäeval soovitused Eesti sportlastele, kes puutuvad rahvusvahelistel võistlustel kokku Venemaa ja Valgevene sportlastega. Käitumisjuhiseid käis kolmapäevases ringvaates tutvustamas EOK peasekretär Kristo Tohver, videosilla vahendusel jagas muljeid ka olümpiahõbe Heiki Nabi, kes on võistlustel tihti agressorriikide sportlastega kokku puutunud. Valitsemissektori puudujääk ulatus teises kvartalis 696 miljonini. Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk oli selle aasta teise kvartali lõpuks 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist, SKP-st, 1,6 ja võlatase 26,1%, teatas Statistikaamet. Vana dekadent võtab tehisarult mõõtu. Ervin Õunapuu on haruldane omamüüdimeister. Sellest on enam kui 40 aastat, mil tema filigraansed akvarellid ilmusid Tartus näitustele. Need vastandusid tuntavalt toonasele postimpressionismi mõjulisele pallaslikule maalilaadile ja hüperrealistlikule efektsele fotograafilisusele. Mahajäetud veterinaarkliinikus oli jälle tulekahju. Päästjad said kolmapäeva pärastlõunal väljakutse Ülejõe linnaossa staadioni tänavale, kus põles mahajäetud hoone. Tegu oli ehitismälestisena arvel oleva Teatrum Sootomikumi ehk vana veterinaarkliiniku hoonega. Peipsi äärest sai Peatakana vald, kohalikud avaldasid vallamaja ees lahkuvatele juhtidele toetust. Võimupöörded valdades linnades pole midagi enneolematut, kuid harva juhtub, et vallajuhtide umbusaldamise eel koguneb hulk inimesi, et neile avalikult toetust avaldada. Vanemuise uus kontserdisari toob elava muusika publikuni lõunakontsertidena. Järgmisel nädalal algab Vanemuise kontserdimajas uus kontserdisari Keskpäevakontsert, mis pakub kord kuus tunniajaseid kontserte, kus astuvad üles tippmuusikud ning noored talendid. Kohus ei pikendanud ministeeriumiga vaidleva Heidi Jõksi esmast õiguskaitset. Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks kaebas muuseumi uue juhi konkursi korraldanud kliimaministeeriumi kohtusse. Kui augusti lõpus andis kohus mitte valituks osutunud Jõksile esialgse õiguskaitse, mis peatas juhi konkursi, siis kolmapäeval otsustas kohus see pikendamata jätta.

Pahanurb, kõige suurem lõks on arvata, et sina tead tõde. Endine näitleja ja modell ning tänaseks enesearengu ja suhtekoolitajana tegutsev Johan Urb on elanud maailmas, kus rollide mängimine oli aastaid tema töö. Kukku saates Emalaev kerkis seetõttu üles küsimus, kuidas teha vahet päris sisemisel arengul ja lihtsalt järjekordsel, veel eriti veenvalt mängitud vaimse õpetaja rollil. Veatult jätkav Viljandi tõusis käsipallitabeli tippu. Eesti meeste käsipalli meistriliigas alistas Viljandi HC Leonhard Veis 31-29 HT Kehra Horizon Pulp ja Paperi ning tõusis tabeli liidriks. Tallinna Mistra ja Põlva Serviti vaheline kolmanda vooru kohtumine peetakse Balti liiga raames novembris. Võrklaev, valitsus vähendab järgmisel aastal eelarve defitsiidi 4%. Reformierakonna juhatuse liige ja rahanduskomisjoni liige Mart Võrklaev ütles Kuku raadiosaates Sihik, et valitsus on jõudnud kokkuleppele, et vähendab järgmise aasta eelarve defitsiiti 4% SKP-st. Täna keskpäeval avas Tartu külje all raadil uksed Eestis suurim krauta. Juba veerand tundi enne avamist oli inimesi ukse taha kogunenud omajagu. Suur parkla oli autosid täis ja koht sõidukile tuli leida raadi põhikooli viiva teeservas. Koju naasnud 21-aastane Eesti korvpallur, siinsed palgad jäävad isegi Itaalia kolmandale liigale pisut alla. Kolmapäeva õhtul said Taltechi spordihoonesse kogunenud 929 korvpallisõpra teha taastutvust ühe kadunud pojaga, kui 7-aastase pausi järel pidas Eestimaa pinnal esimese klubimängu Tormi Joonatan Metsla. Teil oli kõik olemas. Kohtuniku halastamatu otsus saatis Hollywoodi eksmogulist seksuaalkiskja Harvey Weinsteini taas vangi. Hollywoodi endisele produtsendile Harvey Weinsteinile määrati 15 aasta pikkune vanglakaristus pärast seda, kui ta mõisteti süüdi endise telesaadete tootmisassistendi Miriam Halley seksuaalses väärkohtlemises paarkümmend aastat tagasi tema Manhattani korteris. Rikas pani 6 miljoniga oksjonile endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistud. Riigi kinnisvara AS Erkas kuulutas välja avaliku elektroonse enampakkumise Nõmme linnaosas asuvate kinnistute müügiks, kus aastatel 1961-2022 tegutses Tallinna muusikakeskkool. Kinnistu alghind on 6 090 000 eurot. Tallinna linn müüs Coop Panga aktsiat turuhinnast odavamalt. Tallinna linn müüs enampakkumise tulemusena kogu talle kuulunud osaluse Coop Pangas ligikaudu 6,32 miljoni euro eest. USA kohtunik käskis Valgel Majal taastada Zenni, Mesnou ja Politico tööloa. USA föderaalkohtunik andis neljapäeval president Donald Trumpi administratsioonile korralduse viivitamatult taastada telekanali Zen ning väljaannete Mesnou ja Politico ajakirjanike juurdepääs Valgele Majale. Peaminister, Rail Balticu Tallinna, Pärnu lõik valmib 6 aasta pärast. Valitsuse pressikonverentsil hindas peaminister Kristen Michal, et Rail Balticu valmimistähtaja edasilükkamine aastasse 2034 on Eestile finantsiliselt väga mõistlik otsus. Samuti avaldas ta, et Tallinna, Pärnu lõik saab valmis aastaks 2032. Michal, Rail Balticu Tallinna, Pärnu lõik valmib 2032. Tegemist on finantsiliselt mõistliku otsusega. Rail Balticu Tallinna Pärnu lõik peaks peaminister Kristen Michali sõnul valmima 6 aasta pärast ehk 2 aastat hiljem kui varem kokku lepitud eesmärk. Santa Zuckeri loomulik teistsugusus. Meil on kalduvus seostada oma olemise pidet inimestega, need on minu inimesed või need ei ole minu inimesed. Ent inimesed, kuigi toredad, ei püsi, vaid tulevad ja lähevad. Ainult inimestele on raske ja sageli ka mitte kuigi tänuväärne oma olemist üles ehitada, olgugi et paljud meist seda püüavad. Esoteerik Alisa Verde raskest lapsepõlvest, nõiavõimete tumedast poolest, diagnoosidest ja kriminaalkaristusest, minuga on ohtlik olla. Elu 24 podcastis Off the Red käis külas 35-aastane kunstnik, kirjanik ja nõid Alisa Verde, kelle nimi sai üle Eesti tuntuks 9 aastat tagasi, mil ta võitis selgeltnägijate tuleproovi. Pea 10 aastat hiljem ei räägi Verde enam üksnes kaartidest ja nähtamatust maailmast. Ta räägib sama otsekoheselt psühhiaatrilisest ravist, keerulisest lapsepõlvest, alkoholist, kaotustest ja üksindusest. See on vestlus naisega, kelle elus on müstika ja reaalsus põimunud viisil, millest ta isegi alati aru saada ei püüa. Ma olen nii palju loogilise maailma pool kui võimalik, ütleb nõiana tuntuks saanud naine. USA naftatööstus võitleb täie jõuga võimaliku diisli ekspordipiirangu vastu. Donald Trumpi administratsioon soovib USA

0: kavas autokütuse hinda langetada ning kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Naftatöösturid on piirangute vastu ning USA energiafirmad püüavad nüüd jõulise lobitööga nende kehtestamist ära hoida. Tartu hlüpankrot võib võlakirjaomanikele kalliks maksma minna. Kogu raha nad loomulikult tagasi ei saa. Mõned ettevõtted kaasasid Tartu hoiulaenuühistu kaudu sadu tuhandeid eurosid, kuid nende sõnul ei saanud nad kogu seda raha kasutada. Nüüd on ühistu pankrotis, ent kohustused võlakirjaomanike ees jäid emitentidele täies mahus. Selle raha lugu võib aga olla keerulisem, kui esmapilgul paistab.
1: Järgmiseks üks nali. Täiskiilutud autobussis. Noormees, te elate juba pool tundi mu seljas. No mis ma teha saan? No tehke ometi midagi.
0: Austraalia teatas neljapäeval, et OpenAI tehisaru AI agent tungis juunis valitsuse terviseandmete portaali, saades selle käigus seadusevastaselt juurdepääsu andmebaasis sisalduvatele failidele. Tegemist võib olla esimese teadaoleva juhtumiga, kus AI agent on häkkinud mõne riigi valitsuse internetikeskkonda. Eluviis ei päästa, sage pärilik haigus hoiab kolesterooli ohtlikult kõrgel sünnist saadik. Kõrge kolesterool pole pelgalt eakate või ebatervislike eluviisidega inimeste mure, tuhandete jaoks on see juba sünnihetkel käivitunud geneetiline viitsütikuga pomm, mis ootab avastamist. Kogu maailmas tähistatakse igal aastal täna perekondliku hüperkolesteroleemia, teadlikkuse päeva. Heategevuslikul teatejooksul osales ligi 13 000 koolinoort. Eile toimus 21. korda heategevuslik teatejooks, mis tõi starti ligi 13 000 koolinoort 28 kohas üle Eesti. Sündmusega algas Euroopa spordinädal Eestis. Valitsuse pressikonverentsil osalevad täna peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kultuuriminister Heidi Purga, siseminister Igor Taro ning majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras. Algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERI portaalis. Eestist kaovad tuhanded lennud, Tallinna lennujaam ei nõustu ettevõtte põhjendusega. Odavlennufirma Ryanair teatas, et vähendab enne selle aasta lõppu märgatavalt oma lennumahtusid Eestis ja Leedus. Põhjusena tõi ettevõtte välja lennujaamatasude tõusu mõlemas riigis. Tallinna lennujaam ei pea põhjust õigustatuks. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Siile sooja vastuvõttu pakkuv Trump loodab tõsta vabariiklastest valijate tuju. Hiina riigipead Xi Jinpingi Washingtonis uhkete austusavalduste saatel võõrustav USA president Donald Trump loodab külaliselt välja pigistada kaubanduslubadusi, et esitleda neid vahevalimiste eel oma toetajatele võiduna, kuid laiemaid sisulisi kokkuleppeid oodata pole. Kaks Eesti teost valiti rahvusvahelisse laste- ja noortekirjanduse kataloogi. Münchenis asuv rahvusvaheline noorteraamatukogu avaldas kataloogi, mis tutvustab silmapaistvaid uusi laste- ja noorteraamatuid kogu maailmast. Tänavusse valikusse jõudsid kaks Eesti teost, Indrek Kohvi ja Olena Londoni Ära oota midagi ning Ester Urbala ja Ulla Saare Koolipõlgurid. E-residentsuse tutvustamiseks välismaal otsitakse miljoni euro eest partnerit. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus EISA otsib partnerit e-residentsuse tutvustamiseks Ühendkuningriigis ja rahvusvahelises ingliskeelses meedias. Kuni kolmeks aastaks sõlmitava lepingu ülempiir on miljon eurot käibemaksuta. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

FIS leevendas Vene sõjaväega seotud sportlaste piiranguid, Bolšunovil võib avaneda tee mille. Rahvusvahelise suusaliidu FIS uued suunised võivad teha Venemaa staaridel, näiteks kolmekordsel olümpiavõitjal Aleksandr Bolšunovil MK-sarjas osalemise lihtsamaks, arvavad Norra suusaspetsialistid. Kustutamisest pääsenud Lindex Eesti maksis omanikule kopsaka dividendi. Kui veel eelmisel nädalal ähvardas äriregister Soome Lindex Groupi kuuluvat rõivapoeketti Lindex Eesti kustutamisega, siis nüüd on aruanne esitatud ja teema maas. Narva Aleksandri kiriku ümberehitamine kontserdisaaliks on rahanappuse tõttu seiskunud. Narva linnavõim näeb väljapääsu kiriku osalises renoveerimises, kuid selleks peab riik leidma üle 3 miljoni euro. Kahjuks kasvab Venemaal ühiskondlik paranoia. Nii me saamegi kõikvõimsa FSB. Mis teeb FSB efektiivseks ja kõikvõimsaks, on venemaalaste usk sellesse, et FSB ongi efektiivne ja kõikvõimas, kirjutab kolumnist Aimar Ventsel, STE. New Yorgis võib toimuda USA, Ukraina ja Venemaa kolmepoolne kohtumine. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1674. päev. Kolmapäeval alanud Venemaa tihedad droonirünnakud Kiievi pihta jätkusid neljapäeval. Pepa Pada ajamine aitas kaasa sellele, et Eesti kodanik on Venemaal vangis. Kahjuks on täna järjekordne päev, kus mu kallis riik näitab end oma halvimast küljest. Tänane Delfi uudis Venemaal vangi langenud Eesti kodanikust sisaldab loo lõpus olulist infokildu sellest, kuidas nii läks.

0: Kui välisministeerium ja igasugune kaine mõistus ütleb, et Venemaale ei peaks reisima, väitis Pipa kohtule, et endisel Scoutspataljoni sõduril puudub Venemaale reisimisel igasugune oht, miks riigi esindajad ajavad kohtule sellist jama, küsib vandeadvokaat Andri Rohtla. Soome alistas EM-il valitseva maailmameistri ja pääses poolfinaali. Soome võrkpallikoondis üllatas Euroopa meistrivõistlustel võõrustajat Itaaliat ning pääses 3-2, 28, 26, 25, 16 võiduga poolfinaali, kus seni ainsat korda mängiti 10 aastat tagasi. Vajadus kättesaadava telefoni ja veebipõhise emotsionaalse toe järele püsib suur. Sotsiaalkindlustusameti tugiliinide statistika näitab, et inimeste vajadus telefoni või veebivestluse kaudu abi saada püsib suurena.
1: Järgmiseks üks nali. Vanarahva tarkus, parem kast üle kui pudel puudu.
0: Matemaatika ajab nutma. Eraõpetaja selgitab, miks mõni laps juba eos alla annab. Kui laps teatab, et matemaatika on nõme ja tema sellest nagu nii aru ei saa, võivad vanemad olukorra tahtmatult veel hullemaks muuta. Matemaatika eraõpetaja ja masinaehitusinsener Martin Paalits soovitab vanematel hoiduda nii liigsest survestamisest kui ka endi kunagiste koolitraumade meenutamisest. Ministeerium kustutas kultuuritöötajate parema palga lootuse. Kui veel kolmapäeval teatas kõrg- ja eriharidusega spetsialiste esindav teenistujate ametiliitude keskorganisatsioon TALO, et jääb kindlaks oma eesmärgile saavutada riigiga peetavatel läbirääkimistel kultuuritöötajate miinimumtasu tõstmine järgmisel aastal 2304 euroni, siis neljapäeval andis Kultuuriministeerium teada, et nende riikliku palga alamäär jääb samaks, nagu see on tänavu 1720 eurot. Tuumajaam, puhas energia ja mets, mida tahab Erkki Keldo uues ametis 6 kuuga ära teha. Matsalu loodusfilmide festivali MAF avapäeval Lihulas ütles vastne kliima- ja energeetikaminister Erkki Keldo, et tema tööpäevad lõpevad sageli hilisõhtuse materjali lugemisega ja tavaliselt ei jää tal aega filme vaadata. Ta saab ametis olla 1,5 aastat ja plaanib nendest kuudest võtta maksimumi. Tähelepanu keskpunktis on jätkata ettevalmistusi Eestisse tuumajaama rajamise suhtes. Valgamaal üllatas inimesi paadis puhkav ilves. Valgamaal Tõrva vallas Pikkasilla külas avanes möödujale huvitav vaatepilt, kui ilves oli end mõnusalt paati sisse seadnud ega paistnud ümbritsevast suuremat välja tegevat. Juristid, OÜ ja asi toimimises plaanitakse teha mahukaid ümberkorraldusi. Äriseadustiku eelnõus on 4 olulist muudatust, mida on tarvis teada kõigil aktsiaseltside ja osaühingute omanikel, kirjutavad advokaadibüroo Kobalt vandeadvokaat Henry Hanson ja jurist Liisa Matilda Palgi. Vaid 3 kaugised tabanud Pärnu jäi euromängus pakuule alla. Korvpalliklubi BC Pärnu pidi kolmapäeval FIBA Euroopa karikasarja eelringi avakohtumises tunnistama Bakuu Neftši 80-67 paremust. Olari Elts kultuuri rahastamisest võime teha rahvusvahelisi kursusi, kuidas üle oma varju hüpata. Mullune appikarje publiku ees pole ERSO rahamuredele püsivat lahendust toonud. Nii Kultuuriministeerium kui ka ERSO möönavad, et kõrgharidusega pillimängija palgatase Eesti esindusorkestris võiks ideaalis vastata Tallinna keskmisele palgale, ent maas ollakse ka veel Eesti keskmisest, selgus Kuku raadio arutelusaates Kultuurimaja. Must lagi. 5 puud ja põõsast, mis lisavad tumedale ajale värvi. Hilissügisel, kui õied ja lehed annavad alla külmakraadidele, pääseb esile puude ja põõsaste okste ning tüvede eripära. Mõnel liigil on oksad ja tüvi kriitvalged, teisel vasekarva või lausa koralpunased, sekka mõned oranžid või peaaegu mustes lillad. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Jõuka naise 16-aastast poega õpetati miljoneid pärima. Taanis elav Anne Kirstine Rieman müüs 9 aastat tagasi pereettevõtte ja teenis sellega miljoneid. See tekitas aga uue mure, kuidas mõjutab suur varandus tulevikus tema lapsi. Seepärast saatis ta vanima poja koolitusele. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 10-13 kraadi, öösel tugev vihm, õhutemperatuur 12-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Harju maakond, tugev vihm. Soome lahe lääneosa, loode ja põhjatuul 13, puhanguti 19 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. Läti Seim võttis neljapäeval vastu naftatoodete hinnatõusu piiramise seaduse muudatuse.

0: muudatused, mis näevad ette diislikütuse aktsiisimäära veelgi suurema langetamise ning bensiini aktsiisimäära alandamise. Muudatused jõustuvad järgmisel nädalal. Ei või olla. Soome võitis valitsevat maailmameistrit Itaaliat ja marssis EM-il poolfinaali. Soome meeste võrkpallikoondis sai ööl vastu neljapäeva hakkama suurepärase tulemusega, kui Torinos jätkunud EM-finaalturniiri veerandfinaalis alistati 3-2, 28, 26, 25, 16, EM-i võõrustaja Itaalia. Tüdrukute töövarjupäev julgustab neidusid pürgima juhtideks. Üle 130 naisjuhi ja spetsialisti tutvustab tüdrukute töövarjupäeval noortele oma tööd, et julgustada neid kaaluma ameteid ja juhtimisrolle, mida nad ei pruugi enda jaoks võimalusena nähagi, ütles üks korraldajatest Isabella Puusepp. Ukraina mees tappis Poola kloostris preestri ja vigastas veel 4 inimest. Poola kaguosas Jarosavis sai kloostri territooriumil noarünnakus surma 1 ja kannatada vähemalt 4 inimest. Politsei teatel peeti kinni 31-aastane Ukraina kodanik. Rünnaku motiiv ei ole selgunud. 89. Sünnipäev. Haiglaravilt koju saanud Voldemar Kuslap, ma ei nurise. Täna tähistab laulja Voldemar Kuslap 89. sünnipäeva. Alles nädalake tagasi tuli maestrol terviserikke tõttu ära jätta esinemine Varbola rahvamajas, kuid nüüd tunneb ta end juba märksa paremini. Raamatusse jõudsid Tallinna lennujaama lood, mida ajaloorikutest ei leia. Tallinna lennujaama 90. sünnipäevaks ilmus raamat Tallinna lennujaam. 90 aastat lende ja lugusid, mis jutustab lennujaama ajaloost eelkõige inimeste ja nende mälestuste kaudu. Madala reitinguga Trumpi valitsust ootab vahevalimistel tõetund. Tänavu novembris toimuvad USA-s vahevalimised, kus Ameerika Ühendriikide kongressi liikmeid ja kubernere. Vahevalimised on ametis olevale valitsusele pidevalt olnud proovikivi, kuna ajalooliselt on need tähendanud võimul olevale valitsusele selget kaotust. Eriti märgatav on see praegu, mil president Donald Trumpi toetus on väljaande
1: The Economist
0: andmetel kukkunud 35%. Uued dokumendid kõigutavad Hitleri alibit tema õetütre kahtlase surmaajaks. Kui Adolf Hitleri poole tütar Keli Raubal aastakümneid tagasi segastel asjaoludel Münchenist poliitiku korterist surnuna leiti, viibis tulevane Natsi-Saksamaa diktaator väidetavalt linnast eemal, kuid nüüd päevavalgele tulnud uued dokumendid seavad selle alibi kahtluse alla, kirjutas Saksa ajakiri Der Spiegel. Christian Sirp, suurem julgeoleku eelarve nõuab targemat tellijat. Eestil on lähiaastatel põhjust julgeolekusse palju investeerida, aga suurem eelarve tähendab ka suuremat vastutust selle ees, milliseid tehnoloogilisi valikuid me teeme, kuna rohkem seadmeid ei tähenda automaatselt rohkem võimet, kirjutab Christian Sirp. Sõjaväelased, isegi presidentide lähikond, paljastatud ilma häkkimiseta. Mis viis radikaalse muutuseni USA luures? Erukindralmajor Vladimir Ovtšinski, kriminoloog ja Venemaa Interpoli büroo endine juht, esitas aasta alguses raporti, milles jõudis järeldusele, et siia töös on toimunud radikaalne paradigma muutus, kirjutab Balti Venemaa uurimise keskuse juht Vladimir Juškin. Kombeklubi sai Soomes jagu rooba omast. Soome jäähoki kõrgliigas sai Kristian Kombeklubi Kuopio Kalpa võõrsil 5-4-4-1-1-2-0-1 jagu koondisekaaslase Robert Rooba meeskonnast Kouvola Koko. Henry Hanson ja Liisa Matilda Palgi, OÜ ja asi toimimises plaanitakse teha mahukaid ümberkorraldusi. Äriseadustiku eelnõus on 4 olulist muudatust, mida on tarvis teada kõigil aktsiaseltside ja osaühingute omanikel, kirjutavad advokaadibüroo Kobalt vandeadvokaat Henry Hanson ja jurist Liisa Matilda Palgi. Kõvasti musklid kasvatanud Riia klubid viisid eelarved üle 2 miljoni euro ja kerkisid Eesti-Läti liiga soosikuteks. Eesti-Läti korvpalliliiga esimesed mängud peeti lõunanaabrite juures, siinmail aga teevad neljapäeva õhtul Emajõelinnas otsa lahti kevadel koduliiga finaalis madistanud Tartu Ülikool Max ja Moorits ja Big Pank Kalev. Millised on nende võimalused ühisliigas? Fotokollaaž TTFB plus Tiero Kanva, kom USA ärimagnaadist president on vahevalimiste eel tulnud välja enneolematu kampaaniaga, lubades republikaanide võidukorral anda kõikidele valimisõiguslikele kodanikele $5000 värskelt trükitud raha. Kuigi Trump lubas enne teist korda presidendiks saamist, et lõpetab sõjad, parandab majandust jene, siis rahatrükk on alati päädinud inflatsiooni ja riigivõla kasvuga. Lisaks on tegu sisuliselt altkäemaksuga, mis ei ole demokraatlikele valimistele kohane. Oleks huvitav teada,

0: kuidas Trumpi fännid, kes on seni iga tema liigutuse ise endale ära põhjendanud, seda käiku näevad. Loega, Fox News Hando Tõnumaa ja Marianne Joonaste postrepliik, Trumpi fännid, kuidas te selle ise enda jaoks välja vabandate? Appeared first on Telegram. Printsess Astridi lemmik läks perenaisele järele. Kolmapäeval saatis Norra viimsele teele kuningakoja vanima liikme, printsess Astridi, kes oli surnud täpselt 2 nädalat peale oma nooremat venda kuningas Haraldit. Neljapäeval saabus kurb uudis Astridi kauase kaaslase, Vilma nimelise koerakese lahkumisest. Piletiplatvormil ulmelise summaga petta saanud sisulooja Sonja Malinen võitles ämma Monika Tuvi unistuse nimel, läks väikeseks kähmluseks. Sisulooja Sonja Malineni ja tema ämma Monika Tuvi kauaoodatud õhtu Pariisis võttis ootamatu pöörde, kui selgus, et vahendusplatvormilt ostetud kallite kontserdipiletitega neid sisse ei lasta. Pärast mitut pettumust ja pisaraid juhtus aga väike ime, mis aitas täita vähemalt ühe suure unistuse.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees küsib paaris, kas abielu muudab inimese elu, baarmen, kindlasti, kuidas enne abiellumist jõid siis, kui tahtsid.
2: Pärast abiellumist jood siis, kui saad.
0: 90-aastane Mare sai tagasi selle, mida ei julgenud enam lootagi, tundsin, et olen teine inimene. Kuulmislangus ei võta alguses ära mitte helisid, vaid inimesed meie ümbert. Tasapisi hakkavad kannatama vestlused, kokkusaamised ja suhted ning üha sagedamini tõmbub inimene seltskonnast eemale. Need vähkkasvajad ohustavad eestlasi enim. Tervise Arengu Instituudi TAI hallatava Eesti vähiregistri andmetel diagnoositi üleeelmisel aastal Eestis 9926 vähi esmajuhtu. Kuigi üldarv püsib eelmise aastaga samal tasemel, on haiguste jaotumises märgata olulisi trende. Pärnu kossutiimi juht Aserbaidžaanis ellujäämise järel, siin võinuks vabalt 30-punktise sauna saada. Pärnu korvpallimeeskond alustas mõisa peale mänge ja eurosarja piletijahti kodulinnast linnulennult 3000 kilomeetri kaugusel Aserbaidžaanis Bakuus, ristates FIBA Euroopa kupi kvalifikatsiooni avamatšis piigid sealse Neftšiga. ÜRO kõrge ametnik kutsus üles relvatarneid Ukrainale lõpetama. Ühinenud rahvaste organisatsiooni ÜRO eriraportöör okupeeritud Palestiina territooriumitel Francesca Albanese kutsus lääneriikide valitsusi üles lõpetama relvatarneid Ukrainale. Ilma lisarahata vajub erihoolekanne ränka kriisi ja tuhanded kannatavad edasi. Ilmselt oskab igaüks, kel süda sees, kujutada ette seda murekoormat, mis lasub neil, kelle peres on vaimupuudega või psüühilise erivajadusega nooruk või täiskasvanu. Tõuksid tuleb konfiskeerida. Vambola Paavo, koolides puudub siiani elementaarne liikluskasvatus. Noorte liikluskasvatus on jäetud hallile alale ja kedagi see ei huvita. Tänavatel kihutatakse elektriliste tõuksidega kui tavaliste ratastega, pannes ohtu nii enda kui teiste elu. Lewis Hamilton laitis maha F1 muudatused, sellel ei ole minu jaoks mingit mõtet. 7-kordne F1 maailmameister Lewis Hamilton, Ferrari, ei ole vaimustuses F1 sarja järgmise hooaja muudatusest, sest võidusõidud muutuvad lühemaks. Uuring, nahkhiired õppisid lendama Euroopas. Mahukas rahvusvaheline geeniuuring näitab, et nahkhiired ja nende lennuoskus kujunesid välja Euroopas. Ühtlasi nihutab analüüs loomade kajalokatsiooni tekkeaja seni arvatust märksa varasemaks. Las noored mehed möllavad, aga... Kas Keilast lahkunud Andres Sõber lõpetab treeneri karjääri? Keila korvpallikool teatas Facebookis, et eelmisel hooajal esindusmeeskonda juhendanud ning seejärel noorte treeneriks jäänud Andres Sõber lahkub poolte kokkuleppel klubist. Saime korraliku soojenduse enne Balti liigat. Kehra alistanud Viljandi tõusis liidriks. Viljandi HC Leonhard Weiss ja alistas kolmapäeval Eesti meeste käsipalli meistriliiga mängus HC Kehra Horizon Pulp ja Paperi ning tõusis tabelis liidriks.
3: Wall Street
0: jätkab langust, investorid ootavad riigijuhtide kohtumist. USA börsid alustasid neljapäevast kauplemist langusega, kuna mure inflatsiooni ja võlakirjade tootluse tõus varjutasid tehisaru optimismi. Prantsusmaa vedas Euroopat alt ja saab peagi tagajärgi omal nahal tunda. Pariisi nõudel võeti Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjast välja 2 tuntud oligarhi. Kõik varasemad sellised nõrkusetked on Venemaa ära karistanud ning peatselt jõuab järg ka Prantsusmaa kätte, kirjutab Postimehe ja Sisekaitseakadeemia julgeolekuekspert Erkki Koort. Jalgpallikoondise pesamuna sai koondisekutses teada tänu kogenud kolleegile. Ma ei saanud aru, mida ta mõtleb,

Alanud koondiseaknas on Eesti jalgpalli rahvusmeeskonna noorim liige 18-aastane Tallinna Flora ääreründaja Sander Alamaa. Uudis, et ta valiti koondisesse, jõudis temani läbi ründaja Rauno Sappineni, kes seekord jääb vigastuse tõttu eemale. Metsakaitsealade tõttu on ühiskonnal juba jäänud saamata palju miljardeid eurosid ja jääb saamata ka tulevikus. Alutaguse rahvuspargi laiendus lisab sellele kulule vähemalt 43 miljonit eurot saamata jäävat lisandväärtust igal aastal, kirjutab Jaak Nigul. Tehisarufirmade juhid hoiatasid ÜRO-d kasvavate ohtude eest. Maailma juhtivate tehisaru AI ettevõtete juhid hoiatasid kolmapäeval ÜRO julgeoleku nõukogus peetud kohtumisel ohtude eest, mida tehisintellekt võib inimkonnale kujutada ning kutsusid valitsusi üles tegema koostööd, et üha võimsamaks muutuvat tehnoloogiat hallata. Kumb jääb peale? Tartu Ülikool ja Bigbank Kalev alustavad Eesti-Läti liigas. Eesti-Läti korvpalliliiga uus hooaeg algab neljapäeval Eesti klubide jaoks, kui omavahel lähevad vastamisi Tartu Ülikool Max ja Moorits ja Bigbank Kalev. Postimees teeb Tartus algavast mängust otseblogi. Johanna-Maria Lehtme toel Riigikokku jõudnud erakonna toetus läheneb nullile. Viljandimaal tüürib valitsusse kuuluva Eesti 200 reiting nulli poole, eelmisel nädalal oli see 0,3%. Ent ühtlasi selgus, et üle 38% maakonna valijatest ei oska või ei taha praegu üldse kedagi valida. Bentley esimene särtsuauto maksab alla poole Ferrari elektriauto hinnast. Bentley tutvustas kolmapäeval oma esimest täiselektrilist luksusmudelit Torqal, mille alghind on 173 300 naela ehk ligikaudu 200 000 eurot. See on vähem kui pool kevadel turule toodud Ferrari elektriauto Lusse hinnast. Kertu Jukkum võttis hoiule haiged kassipojad, peagi võib neid olla veelgi rohkem. Kertu Jukkum märkas sotsiaalmeedias üleskutset, millega otsiti kodu kolmele pisikesele ja haigetele kassipojale. Loomade taustaks oli tuttav mure, steriliseerimata kassidest alguse saanud koloonia oli kasvanud ülepea. Lätlaste aktsiisilangetus võib kütusehinda vähendada 8 sendi võrra. Läti parlament toetas neljapäeval seadusemuudatusi, millega vähendatakse järgmisest nädalast aasta lõpuni diislikütuse ja pliivaba bensiini aktsiisimäära. Prognoosi järgi vähendavad muudatused kütuse jaehinda umbes 8 sendi võrra liitri kohta. Prantsusmaa ja Saksamaa võivad hakata ajaloolisi haavu avama. Euroopa rahuprojekt võib olla ohus, kui Prantsusmaa ja Saksamaa ei suuda ajaloo asjus kokku leppida, leiab arvamustoimetaja Erkki Pahovski. Bild uudis, kapsapea pronksist portreebüst jõudis rahvusraamatukogusse. Eile toodi Eesti rahvusraamatukogu sisehovi otse valutöökojast portreebüst monument raamatutele, mis on loetud kapsaks. Teos asetati betoonist postamendile ning see jääb ootama viimast lihvi enne avamist veel sel aastal. Hyundai Vrest lahkumine pole veel kindel, ootame FIA otsuseid. Hyundai rallimeeskond ei ole siiani avaldanud oma plaane tulevaks autoralli MN-sarja hooajaks. Sarja reeglid muutuvad märkimisväärselt ja järgmisel aastal peaksid uued Rally 1 autod olema olulisemalt lähemal Rally 2 autode jõudlusele. Teist hooaega järjest edukalt võistlev Eesti fitnessi prof, tunnen end terve, elurõõmsa ja säravana. Ainsa eestlannana fitnessis IFBB Pro sarjas profileiba maitsev Agne Kiviselg murdis möödunud nädala lõpus Luksemburgis finaali ja nautis kordaminekut täiega. Restorani kokk koolisööklas, lastele kalapakkudes peab olema järjekindel. Restoran Vikka kokk Helena Vallimäe sõnul on oluline, et me ei lõpetaks toitude pakkumist lastele, mis neile kohe ei meeldi, sest võib-olla nad 5.-6. korral ikkagi maitsevad. Vallimäe rääkis televisioonis, et tegi koolisööklas koharoa herneste, kapparite ja salatitega ning lastele maitses. Paljud saarlased ja ka Saaremaa vallavalitsus ei toeta Eleringi plaanitavat Eesti-Läti 330 kV elektriühenduse õhuliini läbi Saaremaa. Saarlased eelistavad maakaablit või otse Lätti minevat merekaablit. Ministeerium andis käsmu tuletorni kompleksi üle Eesti meremuuseumile. Valitsus kiitis neljapäeval heaks Kultuuriministeeriumi ettepaneku anda käsmus merekooli T1 asuv riigile kuuluv kinnistu koos sealsete hoonetega üle sihtasutusele Eesti meremuuseum. Kinnistul asuvad käsmu piirivalvekordoni hoone, käsmu tuletorn ja abihooned. Kintsiko, õppetoetusi tuleks kujundada kõige nõrgema lüli järgi. Eesti hariduspoliitika vajab pikemat plaani, et suuremast ülikooliga jõudvast põlvkonnast kujuneks järelkas, nii tööturule kui ka kõrgkoolidele, leiab selle aastase Eesti inimarengu aru.

0: aruande peatoimetaja Eneli Kintsiku. Muuhulgas tuleks vaadata üle õppetoetuste süsteem ja selgitada välja, milliste noorte ülikooliõpingud jäävad peremajandusliku olukorra tõttu alustamata. ERRi juhatuse liikme Mart Luige põhja läinud restoraniäri, maksmata palgad ja õhku rippuma jäetud veiniarved. ERRi juhatuse liikme Mart Luige restoraniärist on järele jäänud vaid mõru järelmaitse. Saamata jäänud rahasid ootavad nii koostööpartnerid, riik kui restorani Slava Ukraini töötajad. Mart Luik ise on kadunud justkui vits vette. Kaitseminister esitas kantsleri kandidaadiks Kristjan Mäe. Kaitseminister Martin Herem tegi valitsusele ettepaneku nimetada kaitseministeeriumi kantsleriks ministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Kristjan Mäe. Alar Karis, ÜRO põhikirja põhimõtteid ei tohi jalge alla tallata. Keerulisel ajal vajame ÜRO-le tugevat ja põhimõttekindlat juhti, kellel on laitmatu maine rahvusvahelise õiguse, inimõiguste ja ÜRO põhikirja põhimõtete kaitsmisel ja edendamisel. Eesti leiab samuti, et 81 aasta järel on aeg anda ÜRO juhtimine naisterahva kätte, ütles president Alar Karis ÜRO Peaassamblee 81. istungjärgul peetud riigikõnes. Arvustus, hip-hip, hurra ehk elagu vaatajasõbralik kunst. Tantsulavastus Hip-hip, hurra! Operatsioon Puusaliigestants, Tiina Ollesk ja Rene Nõmmik muusika, Liisa Hirstekst, Lauri Saatpalu kunstnik, Maarja Meeru produktsioon, Fine 5 tantsuteateretendused 5. 6. ja tänavu juunis Tallinnas Hobujaama 12 arvustus Ilmusteater. Muusika. Kinos. Kõrged noodid neelavad laulja hääles teksti mõistmiseks tarviliku info. Saalis võimsat vokaali nautiv ooperipublik võib ühtäkki avastada, et laulusõnadest on võimatu aru saada. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Tallinna Tehnikaülikooli teadlased uurisid laval kõlavat helimassiivi füüsikaliselt ja leidsid põhjused, miks sõnad muusikasse kaovad. Toidukaupade hinnatõus jõuab järjest rohkemate tootegruppideni. Toiduhindeksi värsked andmed näitavad, et hinnatõus on muutunud üha laiapõhjalisemaks. Enamik jälgitavatest tooterühmadest on aastaga kallinenud ning keskmine hinnakasv ulatub nüüd 2,4%-ni. Külli Kraner, majutusturg vajab korrastamist, ettevõtjatel on lahendus. Kodujagamise ja majutusäri vahele tuleb tõmmata selge piir ning seada sisse lihtne registreerimiskohustus juba olemasolevas majandustegevuse registris, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Kraner. 2 miljoni inimesega uuring kinnitab, et käib käsikäes levinud kehalise vaevusega. Värske laiaulatuslik analüüs paljastab, et aktiivsus ja tähelepanuhäirega inimestel esineb märkimisväärselt rohkem seedemuresid. Kuigi selle ootamatu seose täpsed tagamaad on alles selgitamisel, viitavad teadlased soolestiku ja ajukeerulisele suhtlusele, elustiili eripäradele ning ravimite mõjule. Jefimova hüppab vette USA uues ujumisliigas. Eneli Jefimova võistleb homme esimest hooaega peetavas USA ülikoolide ujumisliigas
1: College Swimming League
0: TESL. Illinoisi osariigis Westmontis toimuval kohtumisel esindab ta NC State'i ülikooli 100 ja 200 jardi rinnuliujumises ning teadeujumises. Vastasteks on Virginia, Georgia ja Alabama ülikoolid. See ei katta isegi ühiselamu kulusid. Tudengid nõuavad Stenbocki maja ees õppetoetuste süsteemi muutmist. Neljapäeva hommikul kogunesid tudengid Tallinnas Stenbocki maja ette meelt avaldama. Praegused toetused ei kata tudengite sõnul elamiskulusid ning töö ja õpingute ühendamine võib muutuda üle jõu käivaks. Soovin alati seista kannatanute poolel. Luisa Värk, mõistan pahameelt, mida tänane Riigikogu hääletus tekitas. Laste seksuaalsest väärkohtlemisest rääkides peame kõigepealt kuulama inimesi, kes on seda kogenud. Ma mõistan pahameelt, mida tänane Riigikogu hääletus tekitas. Ükski kannatanu ei peaks tundma, et tema kogemus jäi erakondliku vaidluse varju, kirjutab Luisa Värk ühismeedias. Lüganuse vallas Varja tuulepargis algab peagi 12 uue tuuliku ehitus. Ida-Virumaal Lüganuse vallas on jõudmas lõpule Varja tuulepargi esimese osa planeering ja 12 tuuliku ehitus peaks algama tuleval aastal. Täna möödus aasta ansambli Sadu debüütalbumi Probleemid paradiisis ilmumisest. Edukas aasta on bändiliikmetele õpetanud palju, aga eelkõige seda, kuidas keevalises muusikakeerises iseennast ja tervist hoida. Kui tahad midagi saavutada, pead tegema natuke rohkem kui teised, toonitab bändi laulja Sandra Sillamaa. AI teeb ettevõtte loomise lihtsaks, aga kes selle toote ära ostab?

Ettevõtlik Tallinn sisuturundussaate seitsmes osas uurime, mida on alustaval ettevõtjal tänapäeval tegelikult vaja olukorras, kus tehisaru ja uued tehnoloogiad võimaldavad idee üha kiiremini tooteks vormida ning ettevõtte loomine on lihtsam kui kunagi varem. Hea idee üksi siiski edu ei taga. Rail Balticu Tallinna-Pärnu lõik valmib plaanide kohaselt 6 aasta pärast. Kuigi Rail Balticu valmimine lükkub edasi, jätkuvad tööd juba alustatud lõikudel. Tallinna-Pärnu lõik peaks valmima 6 aasta pärast. Rubio, USA kutsub Putini 20 tippkohtumisele. USA välisminister Marco Rubio kohtus ÜRO peaassamblee ajal oma Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga ning ütles seejärel, et Ühendriigid kutsuvad Vladimir Putini detsembris Miamis toimuvale 20 tippkohtumisele. Valitsuse järgmise aasta eelarve on 4%-ga miinuses. Valitsus sai kokku järgmise aasta riigieelarve, aga see kinnitatakse alles esmaspäeval. Eelarve defitsiit suudeti tuua 4%-ni, mis tähendab, et tuleval aastal kulutatakse esialgu plaanitust umbes 250 miljonit eurot vähem. Eesti Pank tervitab kärpeid, kuid samas rõhutab, et need peavad olema püsiva mõjuga. Tuhanded eurod! Mart Helme sai loata kasutatud Alo Mattiiseni laulu pärast kahjunõude, mul pole midagi lisada. Tänavu juunis avaldati EKRE aseesimehe Mart Helme Facebooki lehel poliitreklaam, mille taustaks kõlas Alo Mattiiseni laul Isamaa ilu hoieldes. Laulu autoriõiguste omanik Marita Mattiisen-Puusepp ütles, et temalt ei küsitud laulu kasutamiseks luba ning ta esitas Helmele kahjunõude, vahendab. Kaasik, eelarve defitsiiti tuleb kindlasti vähendama hakata. Eesti Panga president Ülo Kaasik hoiatas, et püsiv eelarve defitsiit toob riigile kaasa kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuva täiendava intressikulu. Samuti viitas ta eelarve tasakaalustamise vajadusele ja soovitas koduomanikel kaaluda küttehindade fikseerimist. Tänavune draamafestival kogus nädalaga üle 6000 külastuse. 30 aastat tagasi Tartus alguse saanud Eesti teatrifestival draama kogus tänavu kõigi sündmuste peale kokku 6298 külastust. Festivali põhiprogrammi kuulus 13 lavastust ja lavastuse Macbeth videosalvestis. Tallinna juveelipoest pandi pihta 0,5 miljoni euro eest kuldehteid. Poemüüja, tulin tööle ja seif oli kõik laiali. Ainult kulda võtsid, ütleb Tallinnast üks keskuses asuva juveelipoe kold ja kem töötaja kolmapäeva öösel aset leidnud varguse kohta. See on õudne, mis juhtus, tõdeb ta. 2 Eesti lasteraamatut pälvisid maineka valge ronga tunnustuse. Münchenis asuv rahvusvaheline noorteraamatukogu on avaldanud kataloogi The Vita Ravens 2026, mis tutvustab silmapaistvaid uusi laste- ja noorteraamatuid kogu maailmast. Tänavusse valikusse jõudsid 2 Eesti teost, Indrek Kohvi ja Olena Londoni Ära oota midagi, Varrak 2025 ning Ester Urbala ja Ulla Saare koolipõlgurid, Puent 2025. Tudengid protestisid selle vastu, et peavad õpingute kõrvalt tööl käima. Paljud tudengid pole rahul sellega, et kuigi kõrgharidus peaks olema tasuta, tuleb neil õpingute kõrvalt siiski töötada, võtta õppelaenu või sõltuda vanemate rahakotist. Sellepärast kogunesid nad täna Tartu kesklinna haridus- ja teadusministeeriumi ette meeleavaldusele. Kriminaalne minevik, sõltuvus, hell hing ja purjeregatid Pärnu lahel ehk kes oli politseinikult surmava kuulitabamuse saanud mees. Pärnu sadama tänaval relvataolise esemega politseiniku sihtinud 54-aastases mehes, kellele korrakaitsja teenistusrelvast surmava kuuli rindkerre lasi, elas korraga südamlik ja abivalmis sõber ning alkohoolik. Kook kasvab poodidest esimesena miljardifirmaks. Lõpuks laieneme Tallinna. Coop Eesti keskühistu kasvab järgmisel aastal tänu Prisma poodide omandamisele miljardi ettevõtteks. Ükski teine poekett Eestis seda piiri ületanud ei ole. Oodatud match saab teoks, Fury ja Joshua kohtuvad Cardiffis. Briti profiboksi raskekaalu suurnimed Tyson Fury ja Anthony Joshua lähevad tänavu detsembris Cardiffis asuval Principality staadionil esimest korda karjääri jooksul vastamisi. USA superstaari saate osalejat süüdistatakse oma naise tapmises. 40-aastane Caleb Flynn teenis leiba kirikuõpetajana. Ameerika kultuurilukku jäi ta põgusa virvendusena ka sealse superstaari saate American Idol 4. hooajas. Nüüd on mees saanud väga kuulsaks, ent mitte lauluande või hingehoiu poolest. Teda süüdistatakse oma abikaasa jõhkras tapmises. Anu Saagim tunnistab Liisel Nelisele valusat seika palju vanema mehega, laste mähkmeid ta enam vahetab.

ta ei tahtnud. Liisel Nelis mainib hea tüdruku uues episoodis, et hiljuti sõbrannaga pulmakleite proovides tekkis tal esimest korda elus päriselt abiellumise isu. Anu Saagim ei lase sellisel avaldusel niisama kõrvust mööda libiseda ning uurib, kas jutt käib üksnes ilusast kleidist või unistatakse juba pulmadest, lastekarjast ja mähkmete vahetamisest. Sillamäel üles kasvanud naine jõudis Austraalia Masterchefil kõrgele kohale. Minu tugevus peitus maitsetes, mille keskel ma üles kasvasin. Aljona Iljuhina kasvas üle Sillamäel, kuid jõudis aastaid hiljem ühe Austraalia tuntuima kokandussaate finaali, nii et nüüd tunnevad inimesed teda tänaval vahel ära ja astuvad juurde. Uue presidendi kommunikatsiooninõunik, oluline on klapp riigipeaga. 3 nädala pärast ametisse astuva president Ülle Madise kommunikatsiooninõunikuna tööle asuva Harris Puusepa sõnul on tema ametis oluline, et riigipeaga oleks omavaheline klapp, arusaamine ja väärtused hästi paigas. Taani luure, Venemaa sissetung NATO riiki on äärmiselt ebatõenäoline. Venemaa hoogustab tõenäoliselt lähikuudel hübriidsõda lääne vastu, kuid otsene sissetung on äärmiselt ebatõenäoline, ütleb Taani kaitseväe luureteenistus värskes ohuhinnangus. Vabaühenduste liit kärbetest sisuliselt tuleb ennustada, palju raha saame. Mihklikuu algul pöördus enam kui 60 vabaühendust rahandusministeeriumi poole murega, et valitsus tahab nende esialgset rahastustaotlust rohkem kui poole võrra vähendada ning samal ajal pole avalik, kuidas vähendamine täpselt ellu viiakse. Kuigi nüüd avaldati esmased dokumendid, kus rahajaotust märgitakse, on see vabaühenduste huvikaitsja Markus Ehasoo sõnul piisavalt ummäärane, mis tõttu tuleb hakata sisuliselt ennustama, kui palju iga konkreetse mittetulundusühingu valdkond raha saab. Arvustus. Vägivald kui lapse viimane appikarje. Uuslavastuse lajas autor, Duncan Macmillan tõlkija, Mart Matteus kampuslavastaja, Taago Tubin, Rahvusteater vanemuine, kunstnik, Pille Jänešeli looja, Vootele Ruusmaa valguskunstnik, Sander Põllu, Vat Teater, koreograaf, Maria Solei Järvet osades, Risto Vaidla, Tom, Erik Hermaküla, Tadek, Laura Kukk, Jane, Tiina Tõnis, Rita, esietendus, üleelmisel nädalal Eesti Noorsooteatris. Varja tuulepark tuleb algsest plaanist kolmandiku võrra väiksem. Ida-Virumaal Lüganuse vallas on jõudmas lõpule Varja tuulepargi esimese osa planeering ning 12 tuuliku ehitus peaks algama tuleval aastal. Võrreldes algse plaaniga on park muutunud kolmandiku võrra väiksemaks. Herem, sabotaažioht püsib, kuid Eesti sõjaline ohuhinnang pole muutunud. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1674. päev. Kolmapäeval alanud Venemaa tihedad droonirünnakud Kiievi pihta jätkusid neljapäeval. Täitemenetluse muutus tähendab uusi reegleid võlgnikele, sissenõudjatele ja kohtutäituritele. Täitemenetlus puudutab nii võlgnikke, sissenõudjaid kui ka kohtutäitureid ning kavandatavad seadusemuudatused toovad sellesse valdkonda mitmeid täpsustusi. Millised muudatused on plaanis ja mida need võiksid tähendada igapäevases täitemenetluses? Estiko jätkab kopsaka summaga sportlaste ja treenerite toetamist. Eelmisel aastal alguse saanud Estiko grupi loodud sporditoetuse programm Team Estiko jätkub ning nagu mullu toetab ettevõtte Eesti sportlasi ja treenereid kokku 100 000 euroga. Siia andmeil võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt. Venemaa valmistab Euroopas ette uusi droonirünnakuid, kuid seekord võivad sihtmärgiks olla Hispaania, Prantsusmaa või Itaalia rannik, öeldakse Euroopa valitsuste käsutusse jõudnud USA luure keskagentuuri CIA raportis, milles teatas Hispaania ajaleht El Mundo. Põhja-Sakala volikogu umbusaldas vallavanemat ning leidis talle kiirelt kohusetäitja. Aasta tagasi olnud kohaliku volikogu valimistel esimest korda poliitikasse astunud ja seejärel kohe Põhja-Sakalas vallavanemaks valitud Tiiu Nõmmik teist umbusaldusavaldust vastu ei pidanud ning volikogu otsusel ta ametis ei jätka. Dakari ralli kogemusega eestlased stardivad uue võistlusautoga Rally Ride M-etapil. Dakari ralli kogemusega Urvo Männama ja Kuldar Sikk istuvad järgmisel nädalal uude autosse, millega osalevad Marokos U2-rk ehk maastikusõidu maailmameistrivõistluste eelviimasel etapil Rally Ola Energii du Maroc. Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima, samas kui noori ja vähenenud töövõimega töötuid ootab ees senisest sagedasem nõustamine. Endises Hootersi ruumides alustav uus peopaik sihib

küpsemat publikut. Möödunud suvel Tartus Vallikraavi tänaval tegevuse lõpetanud ööklubi Shooters endistes ruumides alustab reede õhtul tegevust uus peopaik Klubi 4, mille tegijad tahavad kahe saali ning küpsemale publikule mõeldud programmiga Tartu ööellu uut hingamist tuua. Politseile ja meedikutele tekitavad muret üha nooremad alkoholi tarvitavad lapsed. Pärnumaal on alaealiste alkoholi tarvitamine näitamas kasvutrendi, korrakaitsjate vaateväljasatuvad üha nooremad ning tihti vajavad joobes lapsed meedik.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mahellast südamest on palju laule, aga isa haigest maksast mitte ühtegi.
0: Tallinnas algavad ruumilise helipäevad avavad ruumilise helivõimalusi. Nädalavahetusel toimub Tallinnas Ars kunstilinnaku The Hoovimajas festival ruumilise helipäevad, mille kavas on elektroakustiline muusika, live-esinemised ning improvisatsioonilised etteasted. Rail Balticu Tallinna Pärnu lõik valmib plaanide kohaselt 6 aasta pärast. Kuigi Rail Balticu valmimine lükkub edasi, jätkuvad tööd juba alustatud lõikudel. Tallinna Pärnu lõik peaks valmima 6 aasta pärast. 87-aastase Mari Carmeni väljatõstmine tõi rahva tänavatele. Madridi Retiro linnajaos puhkesid kolmapäeval kokkupõrked politsei ja meeleavaldajate vahel, kes olid tulnud kaitsma 87-aastast vanaprouat korterist väljatõstmise eest. Politsei lasi käiku pisargaasi ja kumminuiad. USA superstaari saate osalejad süüdistatakse oma naise tapmises. 40-aastane Caleb Flynn teenis leiba kirikuõpetajana. Ameerika kultuurilukku jäi ta põgusa virvendusena ka sealse superstaari saate American Idol 4. hooajas. Nüüd on mees saanud väga kuulsaks, ent mitte lauluande või hingehoiu poolest. Teda süüdistatakse oma abikaasa jõhkras tapmises. Kas me suudame hoida seda, mis meid ühendab? Meie armas kodulinn, meie Viljandi on rohkem kui üks täpike Lõuna-Eesti kaardil. Viljandi on meie kodu. Meie inimesed, meie kultuur, meie lood ja laulud. Meie mälestused. Euroopa autojuhid maksavad paagitäie diisli eest 30 eurot rohkem. Eestis on hinnatõus suuremgi. Euroopa diislikütuse hind on tänavu tõusnud keskmiselt ligi 40% ning keskmise 50-liitrise paagi täitmine maksab autojuhile umbes 30 eurot rohkem kui aasta alguses. Eestis on hinnatõus olnud veel suurem, paagitäie eest tuleb praegu välja käia ligikaudu 35 eurot rohkem. Saudid käivitasid lõpuks oma autotoomise, see on ulme, millised näevad need sõidukid välja. Saudi Araabia unikaalse välimusega Exoboti sedaan ja linnamaastur märgivad riigi esimese autotootja Seer turule tulekut. McLareni endise disaineri kujundatud uued elektriautod aitavad kuningriigil mitmekesistada majandust ning vähendada sõltust fossiilkütusest. Levadia teenis noorte Balti liigas hõbemedalid. Tallinna FC Levadia U-14 võistkond lõpetas noorte Balti liiga hooaja hõbemedaliga, kui kolmapäeval peetud finaalis tuli tunnistada Läti RFC Akadeemia 4-0 paremust. Ukraina mees tappis Poola kloostris preestri ja vigastas veel 4 inimest. Poola kaguosas Jarosavis sai kloostri territooriumil noarünnakus surma 1 ja kannatada vähemalt 4 inimest. Politsei teatel peeti kinni 31-aastane Ukraina kodanik. Rünnaku motiiv ei ole selgunud. Kombeklubi sai Soomes jagu rooba omast. Soome jäähoki kõrgliigas sai Kristjan Kombeklubi Kuopio Kalpa võõrsil 5-4-4-1-1-2-0-1 jagu koondisekaaslase Robert Rooba meeskonnast Kouvola Koko. Kustutamisest pääsenud Lindex Eesti maksis omanikule kopsaka dividendi. Kui veel eelmisel nädalal ähvardas äriregister Soome Lindex Groupi kuuluvat rõivapoeketti Lindex Eesti kustutamisega, siis nüüd on aruanne esitatud ja teema maas. Tohver EOK soovitustest, väljaspool võistlusi on mõistlik ennast kaitsta. Eesti Olümpiakomitee kinnitas kolmapäeval soovitused Eesti sportlastele, kes puutuvad rahvusvahelistel võistlustel kokku Venemaa ja Valgevene sportlastega. Käitumisjuhiseid käis kolmapäevases ringvaates tutvustamas EOK peasekretär Kristo Tohver, videosilla vahendusel jagas muljeid ka olümpiahõbe Heiki Nabi, kes on võistlustel tihti agressorriikide sportlastega kokku puutunud. Siile sooja vastuvõttu pakkuv Trump loodab tõsta vabariiklastest valijate tuju. Hiina riigipead Xi Jinpingi Washingtonis uhkete austusavalduste saatel võõrustav USA president Donald Trump loodab külaliselt välja pigistada kaubanduslubadusi, et esitleda neid vahevalimiste eel oma toetajatele võiduna, kuid laiemaid sisulisi kokkuleppeid oodata pole. Uued dokumendid kõigutavad Hitleri alibit tema õetütre kahtlase surmaajaks. Kui Adolf Hitleri poole tütar Keli Raubal aastakümneid tagasi segastel asjaoludel Münchenist poliitiku korterist surnuna leiti, viibis tulevane Natsi-Saksamaa diktaator väidetavalt linnast eemal, kuid nüüd päevavalgele tulnud uued dokumendid seavad selle alibi kahtluse alla, kirjutas Saksa ajakiri Der Spiegel. Arvustus, hip-hip, hurraa ehk elagu

0: Vaataja sõbralik kunst. Tantsulavastus Hip Hip Hurra. Operatsioon Puusaliigestants, Tiina Ollesk ja Rene Nõmmik muusika, Liisa Hirstekst, Lauri Saatpalu kunstnik, Maarja Meeru produktsioon, Fine 5 tantsuteater etendused 5. 6. ja tänavu juunis Tallinnas Hobujaama 12 arvustus Ilmusteater. Muusika. Kinos. Tšefimova hüppab vette USA uues ujumisliigas. Eneli Tšefimova võistleb homme esimest hooaega peetavas USA ülikoolide ujumisliigas
1: College Swimming League
0: TESL. Illinoisi osariigis Westmontis toimuval kohtumisel esindab ta NC State'i ülikooli 100 ja 200 jardi rinnuliujumises ning teadeujumises. Vastasteks on Virginia, Georgia ja Alabama ülikoolid. Lüganuse vallas Varja tuulepargis algab peagi 12 uue tuuliku ehitus. Ida-Virumaal Lüganuse vallas on jõudmas lõpule Varja tuulepargi esimese osa planeering ja 12 tuuliku ehitus peaks algama tuleval aastal. Presidendi valimiste kihlveo kaotanud ekspert sain esimest korda sõnade eest karistada. Poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras väitis juuli lõpus Äripäeva raadio otse-eetris, et presidendi valimised lähevad kindlasti valimiskokku ja pakkus saatejuht Neeme Korvile kihlvedu. Panus realiseeriti nüüd ühisel grilliõhtul, mille käigus analüüsiti poliitikat ja tehti uusi prognoose. Ma ei ole vaimselt valmis veel. Jõulukaubad vallutasid poeriulid juba septembris. Kalendri järgi kestab alles september ning ilmaprognoos lubab veel soojemaidki päevi, kuid vähemalt ühes Eesti kaupluses on jõuluhooaeg juba alanud. Sotsiaalmeedias jagatud fotopühade kaupadest tekitas inimestes hämmeldust. Anu Saagim tunnistab Liisel Nelisele valusat seika palju vanema mehega, laste mähkmeid ta enam vahetada ei tahtnud. Liisel Nelis mainib hea tüdruku uues episoodis, et hiljuti sõbrannaga pulmakleite proovides tekkis tal esimest korda elus päriselt abiellumise isu. Anu Saagim ei lase sellisel avaldusel niisama kõrvust mööda libiseda ning uurib, kas jutt käib üksnes ilusast kleidist või unistatakse juba pulmadest, lastekarjast ja mähkmete vahetamisest. 2 Eesti lasteraamatut pälvisid maineka valge ronga tunnustuse. Münchenis asuv rahvusvaheline noorteraamatukogu on avaldanud kataloogi The Vita Ravens 2026, mis tutvustab silmapaistvaid uusi laste ja noorteraamatuid kogu maailmast. Tänavusse valikusse jõudsid 2 Eesti teost, Indrek Kohvi ja Olena Londoni Ära oota midagi, Varrak 2025 ning Ester Urbala ja Ulla Saare koolipõlgurid, Puent 2025. Eesti riik kaasas 373 miljonit eurot. Eesti riik emiteeris täna vähempakkumisega oksjonil kokku 373 miljoni euro väärtuses lühiajalisi võlakirju, 182 miljoni euro eest 6-kuulise ja 191 miljoni euro eest 12-kuulise tähtajaga võlakirju. Nende keskmiseks tootluseks kujunes vastavalt 2,91% ja 3,209%. Kertu Jukkum võttis hoiule haiged kassipojad, peagi võib neid olla veelgi rohkem. Kertu Jukkum märkas sotsiaalmeedias üleskutset, millega otsiti kodu kolmele pisikesele ja haigetele kassipojale. Loomade taustaks oli tuttav mure, steriliseerimata kassidest alguse saanud koloonia oli kasvanud ülepea. Kohus ei pikendanud ministeeriumiga vaidleva Heidi Jõksi esmast õiguskaitset. Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks kaebas muuseumi uue juhi konkursi korraldanud kliimaministeeriumi kohtusse. Kui augusti lõpus andis kohus mitte valituks osutunud Jõksile esialgse õiguskaitse, mis peatas juhi konkursi, siis kolmapäeval otsustas kohusse pikendamata jätta. Juubelit tähistava Tallinna lennujaama kirev ajalugu maandus raamatukaante vahele. Tallinna lennujaama 90. sünnipäevaks ilmus raamat Tallinna lennujaam. 90 aastat lende ja lugusid, mis jutustab lennujaama ajaloost eelkõige inimeste ja nende mälestuste kaudu. Eile toimus raamatu esitlus Viru keskuse rahvaraamatus. Dakari ralli kogemusega eestlased stardivad uue võistlusautoga Ralli Ride M-etapil. Dakari ralli kogemusega Urvo Männama ja Kuldar Sikk istuvad järgmisel nädalal uude autosse, millega osalevad Marokos U2-rk ehk maastikusõidu maailmameistrivõistluste eelviimasel etapil Ralli Ola Energi du Maroc. Ma ei vaadanud midagi uut, vaid Viimsit, mida tundsin juba üle 20 aasta tagasi. Septembris eetris olnud Kuu-uurija saade Viimsi noortekampadest tekitas endises Viimsi kooliõpilases sürreaalse äratundmise. Tema sõnul olid kambad, peksmised, kodupidude laamendamine ja täiskasvanute raskused olukorrale reageerimisel olemas juba enam kui 20 aastat tagasi.

0: asi. Avaldame lugeja kirja toimetatud kujul. Peipsi äärest sai Peatakana vald, kohalikud avaldasid vallamaja ees lahkuvatele juhtidele toetust. Võimupöörded valdades linnades pole midagi enneolematut, kuid harva juhtub, et vallajuhtide umbusaldamise eel koguneb hulk inimesi, et neile avalikult toetust avaldada.
1: Järgmiseks üks nali. Küll see loodus on ikka petlik, ütles Siil, kui ta kaktuse otsast alla ronis.
0: Trelli hea mäng aitas Neptunase Leedus esimese võiduni. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas avas Leedu kõrgliiga teises voorus võiduarve, kui alistas 99-84 Juventuse. Siia andmeil võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt. Venemaa valmistab Euroopas ette uusi droonirünnakuid, kuid seekord võivad sihtmärgiks olla Hispaania, Prantsusmaa või Itaalia rannik, öeldakse Euroopa valitsuste käsutusse jõudnud USA luure keskagentuuri CIA raportis, milles teatas Hispaania ajaleht El Mundo. Paljud saarlased ja ka Saaremaa vallavalitsus ei toeta Eleringi plaanitavat Eesti-Läti 330 kV elektriühenduse õhuliini läbi Saaremaa. Saarlased eelistavad maakaablit või otse Lätti minevat merekaablit. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Baku vabatreeningutel hilgas George Russell. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etapil Baku tänavarajal näitas mõlemal vabatreeningul parimat minekut Mercedese britist piloot George Russell. Sappinen ja Anier Katki, aga Leedu selili surunud Mustmaa kinnitab, olen 100% valmis. Eesti jalgpallimeeskond läheb aasta kõige olulisemale perioodile, neljast rahvuste liiga mängust koosnevale koondiseaknale vastu vigastustest laastatud eduriviga. Valitsuse kokku kutsutud efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda lõpetab oktoobri lõpus tegevuse ning koostab lõppraporti, mis sisaldab kokkuvõtet ettepanekute elluviimisest, soovitusi ja ettepanekuid valitsusele algatuse jätkamiseks. Jõkke jäi lõksu 27-liikmeline vaalaparv, kes vajasid suurt päästeoperatsiooni. Londonist Hamesi jõkke eksinud 27-liikmeline vaalade parv vajas ulatuslikku päästeoperatsiooni. 6 tunni jooksul õnnestus 25 pilootvaala jões tagasi merele juhatada, kuid kaks neist hukkusid. Võidukas lõpp! Piletitega petta saanud Sonja Malinen võitles ämma Monika Tuvi unistuse nime, läks lausa väikseks kähmluseks. Sisulooja Sonja Malinen pidi kolmapäeval ämma Monika Tuviga Pariisis Celine Dioni kontserdile minema, kuid vahetult enne kontserdipaika jõudmist selgus, et ostetud piletid osutusid võltsinguks. Õnn aga naeratas ning Monikal õnnestus siiski Dioni laulmas kuulda. Berliini kurikuulus allilmajuht ilmus vasakpopulistide valimisvõidupeole. Saksamaa vasakpopulistlik partei Die Linke võitis Berliini valimised ning erakonna valimispeole saabus allilmas suurt mõjuvõimu omava Remmo klanni juht Issa Remmo. Lisaks Remmole viibis valimispeol ka Ibrahim Ibrahim, kelle organisatsiooni on Saksa julgeolekuasutused seostanud Hamasi toetajatega. Külli Graner, majutusturg vajab korrastamist, ettevõtjatel on lahendus. Kodujagamise ja majutusäri vahele tuleb tõmmata selge piir ning seada sisse lihtne registreerimiskohustus juba olemasolevas majandustegevuse registris, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Graner. Alar Karis, ÜRO põhikirja põhimõtteid ei tohi jalge alla tallata. Keerulisel ajal vajame ÜRO-le tugevat ja põhimõttekindlat juhti, kellel on laitmatu maine rahvusvahelise õiguse, inimõiguste ja ÜRO põhikirja põhimõtete kaitsmisel ja edendamisel. Eesti leiab samuti, et 81 aasta järel on aeg anda ÜRO juhtimine naisterahva kätte, ütles president Alar Karis ÜRO Peaassamblee 81. istungjärgul peetud riigikõnes. Valitsuse järgmise aasta eelarve on 4%-ga miinuses. Valitsus sai kokku järgmise aasta riigieelarve, aga see kinnitatakse alles esmaspäeval. Eelarve defitsiit suudeti tuua 4%-ni, mis tähendab, et tuleval aastal kulutatakse esialgu plaanitust umbes 250 miljonit eurot vähem. Eesti Pank tervitab kärpeid, kuid samas rõhutab, et need peavad olema püsiva mõjuga. Vanemuise uus kontserdisari toob elava muusika publikuni lõunakontsertidena. Järgmisel nädalal algab Vanemuise kontserdimajas uus kontserdisari Keskpäevakontsert, mis pakub kord 6-tunniajaseid kontserte, kus astuvad üles tippmuusikud ning noored talendid. Taani luure, Venemaa sissetung NATO riiki on äärmiselt ebatõenäoline. Venemaa hoogustab tõenäoliselt lähikuudel hübriidsõda lääne vastu, kuid otsene sissetung on äärmiselt ebatõenäoline,

ütleb Taani kaitseväe luureteenistus värskes ohuhinnangus. Skandaali järel tippsuusatamist elus hoidnud Marko Kilp, mul on Mati Alaveriga palju ühist. Kevadel tippspordist taandunud suusasprinter Marko Kilp on kõige rohkem uhke selle üle, et ei andnud Seefeldi dopinguskandaali järel alla, vaid hoidis Eesti suusatamist elus ajal, mil see kukkus organisatoorselt tagasi 90-ndatesse. Tõsi, ta nendib intervjuus Õhtulehele, et teist korda enam suusatajakarjääri ei valiks. Arvustus. Vägivald kui lapse viimane appikarje. Uuslavastusel ajas autor, Duncan Macmillan tõlkija, Mart Matteus kampuslavastaja, Taago Tubin, Rahvusteater Vanemuine, kunstnik, Pille Jänešeli looja, Vootele Ruusmaa valguskunstnik, Sander Põllu, Vat Teater, koreograaf, Maria Solei Järvet osades, Risto Vaidla, Tom, Erik Hermaküla, Tadek, Laura Kukk, Jane, Tiina Tõnis, Rita, esietendus, üleeelmisel nädalal Eesti Noorsooteatris. Kaasik, eelarve defitsiiti tuleb kindlasti vähendama hakata. Eesti Panga president Ülo Kaasik hoiatas, et püsiv eelarve defitsiit toob riigile kaasa kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuva täiendava intressikulu. Samuti viitas ta eelarve tasakaalustamise vajadusele ja soovitas koduomanikel kaaluda küttehindade fikseerimist. Lääne-Euroopa tahab loobuda riikliku julgeoleku kaalutlustel palantiri kasutamisest. Mitmed Lääne-Euroopa riigid on viimaste kuude jooksul öelnud, et loobuvad Ameerika Ühendriikide andmeanalüüsi firma Palantir teenuste kasutamisest. Otsuse taga on laiem küsimus, kas Euroopa riigid peaksid tuginema riikliku tähtsusega süsteemide haldamisel kolmandate asjaosaliste tehnoloogiale. USA naftatööstus võitleb täie jõuga võimaliku diisli ekspordipiirangu vastu. Donald Trumpi administratsioon soovib USA-s autokütuse hinda langetada ning kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Naftatöösturid on piirangute vastu ning USA energiafirmad püüavad nüüd jõulise lobitööga nende kehtestamist ära hoida. Printsess Astridi lemmik läks perenaisele järele. Kolmapäeval saatis Norra viimsele teele kuningakoja vanima liikme, printsess Astridi, kes oli surnud täpselt 2 nädalat peale oma nooremat venda kuningas Haraldit. Neljapäeval saabus kurb uudis Astridi kauase kaaslase, Vilma-nimelise koerakese lahkumisest. 41-aastast Ronaldot innustab isiklik verstapost, lüüa 1000 väravat. 41-aastane Portugali koondise kapten Cristiano Ronaldo kinnitas suvel, et selle aasta jääb tema viimaseks, kuigi tema tulevikuplaanid jäid ebakindlaks. Nüüd on selge, et neljapäeval kuulub ta Rahvuste Liiga kohtumises valesi vastu Portugali koosseisu. Sillamäel üles kasvanud naine jõudis Austraalia Masterchefil kõrgele kohale. Minu tugevus peitus maitsetes, mille keskel ma üles kasvasin. Aljona Iljuhina kasvas üles Sillamäel, kuid jõudis aastaid hiljem ühe Austraalia tuntuima kokandussaate finaali, nii et nüüd tunnevad inimesed teda tänaval vahel ära ja astuvad juurde. Uue presidendi kommunikatsiooninõunik, oluline on klapp riigipeaga. 3 nädala pärast ametisse astuva president Ülle Madise kommunikatsiooninõunikuna tööle asuva Harris Puusepa sõnul on tema ametis oluline, et riigipeaga oleks omavaheline klapp, arusaamine ja väärtused hästi paigas. Singapuri rahvusraamatukogu hakkab elanikele lugemise eest maksma. Singapuri kohalik rahvusraamatukogu kavatseb inimestele lugemise eest maksta, et tekitada elanikkonnas igapäevane lugemisharjumus. Lugemise kasulikud mõjud on teaduskirjanduse põhjal sedavõrd suured, et riik tervikuna jääb ilmselt projektiga plussi, leiab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Coop kasvab poodidest esimesena miljardi firmaks. Lõpuks laieneme Tallinna. Coop Eesti keskühistu kasvab järgmisel aastal tänu Prisma poodide omandamisele miljardi ettevõtteks. Ükski teine poekett Eestis seda piiri ületanud ei ole. Kartsin, et ta lämbub, sügisel ohustab koera väga nakkav ja ohtlik viirushaigus. Sügis on tuntud nakkushaiguste hooajana ning haigestuda võivad peale inimestega lemmikloomad. Üks selline haigus on koerte kennelköha, mis võib raskemal juhul lõppeda looma surmaga. Lenin lubas rahvastele lahkumisõigust, kuid ehitas tsentraliseeritud riiki. Vene impeeriumi lagunedes sai enesemääramisest võimas poliitiline tööriist. Selle abil nõuti nii autonoomiat ja iseseisvust kui ka põhjendati uusi võimukorraldusi. Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris, mil moel ja miks eripoliitilised jõud enesemääramist möödunud sajandi alguses oma huvide vankri ette rakendasid. Täitemenetluse muutus tähendab uusi reegleid võlgnikele, sissenõudjatele ja kohtutäituritele. Täitemenetlus puudutab nii võlgnike, sissenõudjatele,

0: nõudeid kui ka kohtutäitureid ning kavandatavad seadusemuudatused toovad sellesse valdkonda mitmeid täpsustusi. Millised muudatused on plaanis ja mida need võiksid tähendada igapäevases täitemenetluses? Miks sügiseti puude lehed vävi muudavad ja maha langevad? Sügisel muutuvad puud kollaseks, punaseks ja pruuniks, kuid see värvikas vaatepilt on puu jaoks ennekõike talveks valmistumine. Teadusrubriigi selge pilt selgitas Marek Strandberg, miks puud lõpetavad lehtede ülalpidamise ning miks oleks mõistlik osa langenud lehti rahule jätta.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Sõber küsib, kuidas abielu läheb, mees, suurepäraselt. Me jagame kõik võrdselt, kuidas, tema teeb otsused ja mina olen nendega võrdselt nõus.
0: Veatult jätkav Viljandi tõusis käsipallitabeli tippu. Eesti meeste käsipalli meistriliigas alistas Viljandi HC Leonhard Veis 31-29 HC Kehra Horizon Pulp ja Paperi ning tõusis tabeli liidriks. Tallinna Mistra ja Põlva Serviti vaheline kolmanda vooru kohtumine peetakse Balti liiga raames novembris. Soovin alati seista kannatanute poolel. Luisa Värk, mõistan pahameelt, mida tänane Riigikogu hääletus tekitas. Laste seksuaalsest väärkohtlemisest rääkides peame kõigepealt kuulama inimesi, kes on seda kogenud. Ma mõistan pahameelt, mida tänane Riigikogu hääletus tekitas. Ükski kannatanu ei peaks tundma, et tema kogemus jäi erakondliku vaidluse varju, kirjutab Luisa Värk ühismeedias. Pepa-pada ajamine aitas kaasa sellele, et Eesti kodanik on Venemaal vangis. Kahjuks on täna järjekordne päev, kus mu kallis riik näitab end oma halvimast küljest. Tänane Delfi uudis Venemaal vangi langenud Eesti kodanikust sisaldab loo lõpus olulist infokildu sellest, kuidas nii läks. Kui välisministeerium ja igasugune kaine mõistus ütleb, et Venemaale ei peaks reisima, väitis Pipa kohtule, et endisel Skotspataljoni sõduril puudub Venemaale reisimisel igasugune oht, miks riigi esindajad ajavad kohtule sellist jama, küsib vandeadvokaat Andri Rohtla. Heategevuslikul teatejooksul osales ligi 13 000 koolinoort. Eile toimus 21. korda heategevuslik teatejooks, mis tõi starti ligi 13 000 koolinoort 28 kohas üle Eesti. Sündmusega algas Euroopa spordinädal Eestis. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Vajadus kättesaadava telefoni ja veebipõhise emotsionaalse toe järele püsib suur. Sotsiaalkindlustusameti tugiliinide statistika näitab, et inimeste vajadus telefoni või veebivestluse kaudu abi saada püsib suurena. Valitsemissektori puudujääk ulatus teises kvartalis 696 miljonini. Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk oli selle aasta teise kvartali lõpuks 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist, SKP-st, 1,6 ja võlatase 26,1%, teatas Statistikaamet. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Kiire rong võib käivitada Pärnu järgmise arenguhüppe. Käisin hiljuti andmas ettevõtlusteemalist külalistundi Pärnu Süttevaka humanitaargümnaasiumis. Muu hulgas tuli jutuks, mida noored pärast kooli lõpetamist plaanivad ja kas keegi soovib oma täiskasvanueluga Pärnus käima tõmmata. Ei tõusnud ühtegi kätt. Biostatistik, okaspuude nappus sunnib metsatööstust peagi kaske eelistama. Tartu Ülikooli teadlaste uuendatud simulatsioonimudel viitab, et juba 5 aasta pärast kukub erametsades uuendusraiete maht märgatavalt, samas kui vanade metsade osakaal langeb järgmise 25 aasta jooksul Eesti majandusmetsades veelgi. Survet metsaelanikele aitavad mõneti leevendada rangelt kaitstavad metsad. Peaminister, Rail Balticu Tallinna, Pärnu lõik valmib 6 aasta pärast. Valitsuse pressikonverentsil hindas peaminister Kristen Michal, et Rail Balticu valmimistähtaja edasilükkamine aastasse 2034 on Eestile finantsiliselt väga mõistlik otsus. Samuti avaldas ta, et Tallinna-Pärnu lõik saab valmis aastaks 2032. Jalgpallikoondise pesamuna sai koondisekutses teada tänu kogenud kolleegile. Ma ei saanud aru, mida ta mõtleb. Alanud koondiseaknas on Eesti jalgpalli rahvusmeeskonna noorim liige 18-aastane Tallinna Flora ääreründaja Sander Alamo. Uudis, et ta valiti koondisesse, jõudis temani läbi ründaja Rauno Sappineni, kes seekord jääb vigastuse tõttu eemale. USA kohtuniku ränkeksimus läks Eesti kettakolfarile kalliks maksma. Eesti üks paremaid kettakolfareid Mauri Villmann oli parasjagu tegemas USA-s väga korralikku võistlust, kui kohtuniku eksimuse tõttu langes ta 5. kohalt 11. ning jäi ilma rohkem kui $1000. Andres Sõber lahkub Keilast. Kuhu edasi? Esiteks Rooma paavstiga lapselapsele kaasa elama. Keila korvpallikool andis teada, et klubis 2 aastat töötanud treener Andres Sõber jätkab edaspidi auliikmena. Mida see täpsemalt tähendab ja mida hakkab Sõber edaspidi tegema? Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 10-13 kraadi, öösel tugev vihm, õhutemperatuur 12-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Harju maakond, tugev vihm. Soome lahe lääneosa, loode ja põhjatuul 13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. ISV andmeil edenesid Ukraina väed korraga 3 oblastis. Ukraina relvajõud on viimastel päevadel liikunud edasi Harkivi, Donetski ja Zaporizhia oblastis ning nurjanud mitu Vene armee rünnakut, teatas USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut ISV. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles ÜRO peaassambleel esinedes, et ka Venemaal tuleb üle elada raske talv, kui ta ei lõpeta Ukraina energiasüsteemi ründamist. Berliini lennujaama peksu tagamaad Eesti mehele sai saatuslikuks paaris joomine. Berliini lennujaama töötaja poolsurnuks peksnud eestlane väidab, et ei mäleta juhtunust midagi. Enne saatuslikku rünnakut oli ta ravimite mõju all olles lennujaamas koos kamraadiga kõvasti napsutanud.

0: Valitsus leppis kokku järgmise aasta riigieelarve, mille puudujääk on 4%. See tähendab, et võrreldes varasema kavaga vähendatakse tuleva aasta kulutusi ligikaudu 250 miljoni euro võrra, kirjutab. Kultuuritöötajate miinimumpalk ei tõuse, palgafond kasvab 2,9 miljoni võrra. Kultuuritöötajate palgafond suureneb tuleval aastal ligi 3 miljoni euro võrra, miinimumpalk aga ei tõuse, teatas kultuuriminister Heidi Purga, RE, valitsuse pressikonverentsil. Vaid kolm kaugised tabanud Pärnu jäi euromängus pakuule alla. Korvpalliklubi BC Pärnu pidi kolmapäeval FIBA Euroopa karikasarja eelringi avakohtumises tunnistama Baku Neftši 80-67 paremust.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kõrb. Mees jookseb ümber oasi, teda ajab taga lõvi. Astub teine mees oasist välja, vaatab pisut toimuvat ja hõikab, hei mees, lõvi jõuab sulle kohe järgi. Oh, pole viga, mul on kaks ringi varuks.
0: Prantsusmaa vedas Euroopat alt ja saab peagi tagajärgi omal nahal tunda. Pariisi nõudel võeti Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjast välja kaks tuntud oligarhi. Kõik varasemad sellised nõrkushetked on Venemaa ära karistanud ning peatselt jõuab järg ka Prantsusmaa kätte, kirjutab Postimehe ja Sisekaitseakadeemia julgeolekuekspert Erkki Koort. Varrak, mingi hetk tundus, et mäng hakkab ära minema. TalTech Alexela tuli Põhja-Euroopa korvpallisarjas NBL avamängus Norra meistri Fellingen Lyonsi vastu välja 19-punktilisest kaotusseisust ja teenis 95-94 võidu. Estiko jätkab kopsaka summaga sportlaste ja treenerite toetamist. Eelmisel aastal alguse saanud Estiko grupi loodud sporditoetuse programm Team Estiko jätkub ning nagu mullu toetab ettevõtte Eesti sportlasi ja treenereid kokku 100 000 euroga. Karlova sadama uuspidaja tõstab hinda, aga lubab arendusi. Pikalt Karlova sadamat pidanud Seto Line tegi Tartu linnavalitsuse korraldatud enampakkumisel alles paremuselt kolmanda pakkumuse ja peab hooaja lõppedes sadama üle andma uuele pidajale, hanke võitnud väikesele arvutivõrgufirmale Netshark. Jõuka naise 16-aastast poega õpetati miljoneid pärima. Taanis elav Anne Kirstine Rieman müüs 9 aastat tagasi pereettevõtte ja teenis sellega miljoneid. See tekitas aga uue mure, kuidas mõjutab suur varandus tulevikus tema lapsi. Seepärast saatis ta vanima poja koolitusele. Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima, samas kui noori ja vähenenud töövõimega töötuid ootab ees senisest sagedasem nõustamine. Jürgen Joonas jõudis Emil esikümnesse, võit läks Norrasse. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus Truskiningais võisteldi täna tavarajal, kus eestlastest sai parimana Jürgen Joonas 10. koha. Postimees ja telekanal Duostar näitasid võistlust otseülekandes. Austraalia teatas neljapäeval, et OpenAI tehisaru, AI, agent tungis juunis valitsuse terviseandmete portaali, saades selle käigus seadusevastaselt juurdepääsu andmebaasis sisalduvatele failidele. Tegemist võib olla esimese teadaoleva juhtumiga, kus AI agent on häkkinud mõne riigi valitsuse internetikeskkonda.
2: Wall Street
0: jätkab langust, investorid ootavad riigijuhtide kohtumist. USA börsid alustasid neljapäevast kauplemist langusega, kuna mure inflatsiooni ja võlakirjade tootluse tõus varjutasid tehisaru optimismi. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. 90-aastane Mare sai tagasi selle, mida ei julgenud enam lootagi, tundsin, et olen teine inimene. Kuulmislangus ei võta alguses ära mitte helisid, vaid inimesed meie ümbert. Tasapisi hakkavad kannatama vestlused, kokkusaamised ja suhted ning üha sagedamini tõmbub inimene seltskonnast eemale. Kohalike pahameel sunnib Oraclet andmekeskuse riske maandama, aktsia kukkus. Tarkvarahiid Oracle püüab kaitsta end New Mexicosse rajatava andmekeskuse lisakulude eest, kuna hiigelprojekt põrkub kohalike pahameele ja ametnike vastasseisuga. Mulle meeldivad ülikoolide võistlused, sest saab palju startida ja vormi koguda. Jefimova võistleb USA uues ujumisliigas. Eneli Jefimova võistleb reedel esimest hooaega peetavas USA ülikoolide ujumisliigas.
2: College Swimming League.
0: TESL. Hyundai Vrest lahkumine pole veel kindel, ootame FIA otsuseid. Hyundai rallimeeskond ei ole siiani avaldanud oma plaane tulevaks autoralli MN-sarja hooajaks. Sarja reegli

muutuvad märkimisväärselt ja järgmisel aastal peaksid uued Rally 1 autod olema olulisemalt lähemal Rally 2 autode jõudlusele. Estico jagab uuel hooajal sportlastele ja treeneritele kokku 100 000 eurot. Lõuna-Eestis tegutsev Estico Grupp avas Team Estico uue hooaja stipendiumi konkursi, millega toetab Eesti sportlasi ja treenereid kokku 100 000 euroga. Stipendiumile saavad kandideerida noorsportlased, saavutussportlased ja treenerid. Kandideerimine kestab järgmise kuuni. Muba palus ministeeriumilt 400 000 eurot õppetöö jätkamiseks. Tallinna Muusika- ja Balletikool, Muba, taotleb Haridus- ja Teadusministeeriumilt 379 702 euro suurust lisarahastust, et katta eelarve puudujääk ning viia selle aasta õppetöö lõpule ilma seda katkestamata. Oodatud matš saab teoks, Fury ja Joshua kohtuvad Cardiffis. Briti profiboksi raskekaalu suurnimed Tyson Fury ja Anthony Joshua lähevad tänavu detsembris Cardiffis asuval Principality staadionil esimest korda karjääri jooksul vastamisi. Homme. Kalade kuu muudab ka tänase päeva intuitiivseks ja veidi unistavaks, kuid nüüd on hea vaadata, mida sinu tunded sulle tegelikult öelda püüavad. Kõik emotsioonid ei vaja kohest tegutsemist, kuid neid tasub märgata. Mõni rahutus võib viidata vajadusele midagi muuta, samal ajal kui mõni kahtlus vajab lihtsalt aega, et vaibuda. Täna sobib hästi lõpetada asju, mis on oma aja ära elanud. Olgu selleks vana harjumus, pooleli olev vestlus või mõte, millest oled liiga kaua kinni hoidnud, mida vähem kannad endaga tarbetud kaasas, seda rohkem jääb ruumi uuele. Täna keskpäeval avas Tartu külje all Raadil uksed Eestis suurim krauta. Juba veerand tundi enne avamist oli inimesi ukse taha kogunenud omajagu. Suur parkla oli autosid täis ja koht sõidukile tuli leida Raadi põhikooli viiva teeservas. Santa Sukkeri loomulik teistsugusus. Meil on kalduus seostada oma olemise pidet inimestega, need on minu inimesed või need ei ole minu inimesed. Ent inimesed, kuigi toredad, ei püsi, vaid tulevad ja lähevad. Ainult inimestele on raske ja sageli ka mitte kuigi tänuväärne oma olemist üles ehitada, olgugi et paljud meist seda püüavad. Esoteerik Alisa Verde raskest lapsepõlvest, nõiavõimete tumedast poolest, diagnoosidest ja kriminaalkaristusest, minuga on ohtlik olla. Elu 24 podcastis Off the Red käis külas 35-aastane kunstnik, kirjanik ja nõid Alisa Verde, kelle nimi sai üle Eesti tuntuks 9 aastat tagasi, mil ta võitis selgelt nägijate tuleproovi. Pea 10 aastat hiljem ei räägi Verde enam üksnes kaartidest ja nähtamatust maailmast. Ta räägib sama otsekoheselt psühhiaatrilisest ravist, keerulisest lapsepõlvest, alkoholist, kaotustest ja üksindusest. See on vestlus naisega, kelle elus on müstika ja reaalsus põimunud viisil, millest ta isegi alati aru saada ei püüa. Ma olen nii palju loogilise maailma pool kui võimalik, ütleb nõiana tuntuks saanud naine. Foto Tallinn meelitas tänavu 2 korda rohkem külastajaid. Eelmise nädalani toimus Kai kunstikeskuses 12. korda rahvusvaheline kaasaegse kunsti mess Foto Tallinn. 3 päeva jooksul esitlesid 16 galeriid ja 15 individuaalselt kandideerinud kunstnikku kokku 45 kunstniku loomingut 15 riigist. Eesti annetajate rahaga Jongleeria ootab endiselt Ukrainasse kohtukulli ettesaatmist. Pool aastat tagasi Interpoli vahistamismääruse alusel Austrias kinni peetud Hennadi Vaskiv, üks mtüle Slava Ukraini tehtud annetuste võimaliku väärkasutuse peategelasi, ootab juba pikemat aega kohtupidamiseks Ukraina võimudele väljaandmist. Vabaühenduste liit kärbetest, sisuliselt tuleb ennustada, palju raha saame. Mihklikuu algul pöördus enam kui 60 vabaühendust rahandusministeeriumi poole murega, et valitsus tahab nende esialgset rahastustaotlust rohkem kui poole võrra vähendada ning samal ajal pole avalik, kuidas vähendamine täpselt ellu viiakse. Kuigi nüüd avaldati esmased dokumendid, kus rahajaotust märgitakse, on see vabaühenduste huvikaitsja Markus Ehasoo sõnul piisavalt ummäärane, mistõttu tuleb hakata sisuliselt ennustama, kui palju iga konkreetse mittetulundusühingu valdkond raha saab. Tanklakett peab riigile valeandmete esitamise eest maksma 2 miljonit eurot. Ausalt öeldes, mitte päris täpselt, teatas Olereksi juht Andres Linnas, kui kohtunik küsis, kas ta sai äsja välja kuulutatud otsusest aru. Eesti elamisloata jäänud Vene kodanikust eksvang jäi kohtus kaotajaks. Mõrva ja vägistamiskatse eest 20-aastase vanglakaristuse ära kannud ning vabanedes politsei- ja piirivalveametilt lahkumisettekirjutuse saanud Sergei Lepmets sai kaotuse osaliseks, kuna Tartu halduskohus tunnistas talle määratud lahkumisettekirjutuse.

0: kirjutuse on õiguspäraseks. Alamäe, börsile pole mõtet minna, kui pole 100 miljonit kasumit. Nortal tahab AI võidujooksus püsida esimeses vagunis, kuigi asutaja ja juhi Priit Alamäe hinnangul pole veel selge, kui suure tootlikkuse tehisintellekt lõpuks ettevõtetele annab. Nortal panustab kiire järgija strateegiale ning tahab viia suure osa klienditööst AI toel tehtavaks. Lubati jõhkraid kärpeid, saime jõhkra defitsiidi. Järgmise aasta riigieelarve jääb suure tõenäosusega vähemasti lähiajal viimaseks, mida praegused valitsuserakonnad koostavad. Erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et kärbitud on kõike, mida kärpida annab, kuid eelarve on sellegi poolest suures miinuses. 51-aastane võimlemislegend jahib piletit oma 9. ommile. Legendaarne Usbekistani sportvõimleja Oksana Tšusovitina pääses Aasia mängudel 51-aastaselt toenkhüppe võistluse finaali ning on sihikule võtnud pääsu oma 9. olümpiamängudele.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, mu naine ütles, et tahab sünnipäevaks midagi, mis läheb 0-100 kolme sekundiga. Sõber, ostsid Ferrari, ei. Vannitoa kaalu ja kuidas sünnipäev läks, ma elan nüüd hotellis.
0: Täna möödus aasta ansambli Sadu debüütalbumi Probleemid paradiisis ilmumisest. Edukas aasta on bändiliikmetele õpetanud palju, aga eelkõige seda, kuidas keevalises muusikakeerises iseennast ja tervist hoida. Kui tahad midagi saavutada, pead tegema natuke rohkem kui teised, toonitab bändi laulja Sandra Sillamaa. Politsei otsib Tallinnas kadunud 65-aastast Illet. Palume abi, et selgitada välja Tallinnas Haabersti linnaosas kadunud 65-aastase Ille asukohta, kellega lähedased ei ole alates üleeilsest ühendust saanud. Kuidas Panama kanalist sai 50 miili pikkune veetee piletihinnaga $5 miljonit? Hiljuti on suured kaubalaevad maksnud Panama kanali läbimise eest kuni $5 miljonit olukorras, kus maailma laevatransport reageerib Iraani sõjamõjudele ja ekstreemsele ilmale lääne poolkeral. Ministeerium kustutas kultuuritöötajate parema palga lootuse. Kui veel kolmapäeval teatas kõrg- ja eriharidusega spetsialiste esindav teenistujate ametiliitude keskorganisatsioon TALO, et jääb kindlaks oma eesmärgile saavutada riigiga peetavatel läbirääkimistel kultuuritöötajate miinimumtasu tõstmine järgmisel aastal 2304 euroni, siis neljapäeval andis Kultuuriministeerium teada, et nende riikliku palga alamäär jääb samaks, nagu see on tänavu 1720 eurot. Arvustus. Sünnipäevapeo keelatud ja lubatud mõtetest. Näitus, miks kannad hõõruvad ja muid küsimusi Eesti kaasaegse kunsti muuseum kunstnikud Aleksei Kordin, Bogna Luisa Vinjovska, Erik Andersen, Finnegan Shannon, Flo Kasearu, Herman Halliste, Mari Möldre ja Margus Tammik, Marta Konovalov, Rait Lõhmus, Taavi Piibeman, Tallinna Kaebekoor ja Florian Vahl, Tellervo Kalleinen ja Oliver Kotsta Kalleinen ECMI kollektsiooni kunstnikud ja muuseumisse loodud või jäetud teoste autorid Tenes Farkas, Edith Karlsson, Erik Hõim, Enkl, Loora Kaubi, Katariin. Mudist Inessa Saarits, Lisette Sivard, Laura Toots, Lrlr, Laura Linsi ja Roland Reema, Helena Kesküla, Jas Kaselaan, Johnson ja Johnson, Marge Monko, Neme Külm, Margit Säde ja Tanja Muravskaja, Raul Keller. Seljo 126, Sigrid Viir, Uwe Schloen, Ivette Patkate ja Jakke Shepherd kuraator, ECMI laiendatud tiim, Anita Kodanik, Brigitte Arop, Evelin Raudsepp, Jakke Shepherd, Johannes Luik, Kadi Kesküla, Katariina Kesküla, Martin Kirsiste, Rasmus Einman, Ivette Patkate, Sel. Nädalal arvustus ilmus ajakirjas. Bentley esimene särtsuauto maksab alla poole Ferrari elektriauto hinnast. Bentley tutvustas kolmapäeval oma esimest täiselektrilist luksusmudelit Torqal, mille alghind on 173 300 naela ehk ligikaudu 200 000 eurot. See on vähem kui pool kevadel turule toodud Ferrari elektriauto Lusse hinnast. Kas Islandi ime tegi sealsele jalgpallile karuteene? Eitur, osad inimesed nõuavad nüüd edu iga päev. Tegelikult liigutakse väga õigel teel. Kümnendi eest Mil ja Emil Laineid löönud Islandi jalgpallikoondis pole viimasel ajal võrreldavate tulemusteni enam küündinud. Islandi jalgpalli seis on positiivne ja aina positiivsemaks muutub, kuulutab endine Eesti meeskonna islandlasest peatreener Teitur Thordarson. USA kohtunik käskis Valgel Majal taastada Tsenni, Mesnou ja Politico tööloa. USA föderaalkohtunik andis neljapäeval president Donald Trumpi administratsioonile korralduse viivitamatult taastada telekanalid CNN ning väljaannete Mess No ja Politico ajakirjanike juurdepääs Valgele Majale.

Kirglik maitsetes tulvil õhtu tõi kokku särtsaka seltskonna. Negroni veek toimub tänavu keskendudes klassikalise Negroni kokteili tähistamisele. Iga osalev joogikoht annetab osa kampaania raames teenitud tulust valitud heategevusorganisatsioonidele. Kohal oli ka Tanja Mihailova-Saar. Reedel sajab taas kord vihma. Aktiivsem pööris jõudis Ukraina kohalt Baltimaade idapiiri taha ja sellega kaasnev vihm laieneb reedel Peipsi tagant Eesti kohale ja suundub päeval edasi Soome lahele. Öö on pilvine ja vihmane, hommikul on sajud küll nõrgemad, kuid päev möödub siiski vihmasena. Tuul on mandri lääneosas nõrk ja muutlik, saartel ja mandri idaosas aga tugevam. Öine õhusoe jääb 10 kraadi lähistele, päeval kerkib paar kraadi kõrgemale. Prantsusmaa ja Saksamaa võivad hakata ajaloolisi haavu avama. Euroopa rahuprojekt võib olla ohus, kui Prantsusmaa ja Saksamaa ei suuda ajaloo asjus kokku leppida, leiab arvamustoimetaja Erkki Pahovski. Varja tuulepark tuleb algsest plaanist kolmandiku võrra väiksem. Ida-Virumaal Lüganuse vallas on jõudmas lõpule Varja tuulepargi esimese osa planeering ning 12 tuuliku ehitus peaks algama tuleval aastal. Võrreldes algse plaaniga on park muutunud kolmandiku võrra väiksemaks. Need vähkkasvajad ohustavad eestlasi enim. Tervise Arengu Instituudi TAI hallatava Eesti vähiregistri andmetel diagnoositi üleeelmisel aastal Eestis 9926 vähi esmajuhtu. Kuigi üldarv püsib eelmise aastaga samal tasemel, on haiguste jaotumises märgata olulisi trende. Ove Mustingu mustast komöödiast Seadap ilmus mahukas filmiraamat. Kinodesse jõuab Ove Mustingu uus mängufilm Must komöödia Seadap. Loo taustast, tegijatest ja tegemisest sai valmis ka põhjalik raamat rohke pildimaterjali ja intervjuudega. Putin projitseerib valimistulemust kui toetus tema sõjale. Venemaa president Vladimir Putin projitseeris oma parteile ajaloolise parlamendi enamuse kindlustanud valimisi kui poolehoiuavaldus tema pealetungile Ukrainas, otsides võimalust tõsta sõjaväelaste ja rahva võitlusvaimu ajal, mil rindel esineb raskusi ja sõja kodumaised majandusmõjud kasvavad. Kõvasti musklid kasvatanud Riia klubid viisid eelarved üle 2 miljoni euro ja kerkisid Eesti-Läti liiga soosikuteks. Eesti-Läti korvpalliliiga esimesed mängud peeti lõunanaabrite juures, siinmail aga teevad neljapäeva õhtul Emajõelinnas otsa lahti kevadel koduliiga finaalis madistanud Tartu Ülikool Max ja Moorits ja Bigbank Kalev. Millised on nende võimalused ühisliigas? 2 miljoni inimesega uuring kinnitab, et käib käsikäes levinud kehalise vaevusega. Värske laiaulatuslik analüüs paljastab, et aktiivsus ja tähelepanuhäirega inimestel esineb märkimisväärselt rohkem seedemuresid. Kuigi selle ootamatu seose täpsed tagamaad on alles selgitamisel, viitavad teadlased soolestiku ja ajukeerulisele suhtlusele, elustiili eripäradele ning ravimite mõjule. Ministeerium andis käsmu tuletorni kompleksi üle Eesti meremuuseumile. Valitsus kiitis neljapäeval heaks Kultuuriministeeriumi ettepaneku anda käsmus merekooli T1 asuv riigile kuuluv kinnistu koos sealsete hoonetega üle sihtasutusele Eesti meremuuseum. Kinnistul asuvad Käsmu piirivalvekordoni hoone, Käsmu tuletorn ja abihooned. Soome alistas EM-il valitseva maailmameistri ja pääses poolfinaali. Soome võrkpallikoondis üllatas Euroopa meistrivõistlustel võõrustajat Itaaliat ning pääses 3, 2, 28, 26, 25, 16 võiduga poolfinaali, kus seni ainsat korda mängiti 10 aastat tagasi. Mikhal, Rail Balticu Tallinna, Pärnu lõik valmib 2032. Tegemist on finantsiliselt mõistliku otsusega. Rail Balticu Tallinna Pärnu lõik peaks peaminister Kristen Michali sõnul valmima 6 aasta pärast ehk 2 aastat hiljem kui varem kokku lepitud eesmärk. Hispaania jõudis 18-aastase vahejärel Billie Jean King Cupi poolfinaali. Hispaania tennisenaiskond jõudis esimest korda 18 aasta jooksul Billie Jean Kingi karikaturniiril poolfinaali, kui alistas ilma maailma esireketi Elena Rybakinata mänginud Kasahstani 2-1. Endises Hootersi ruumides alustav uus peopaik sihib küpsemat publikut. Möödunud suvel Tartus Vallikraavi tänaval tegevuse lõpetanud ööklubi Shooters endistes ruumides alustab reede õhtul tegevust uus peopaik Klubi 4, mille tegijad tahavad 2 saali ning küpsemale publikule mõeldud programmiga siinsesse ööellu uut hingamist tuua. Rubio, USA kutsub Putini 20 tippkohtumisele. USA välisminister Marco Rubio kohtus ÜRO peaassamblee ajal oma Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga ning ütles seejärel, et Ühendriigid

0: kutsuvad Vladimir Putini detsembris Miamis toimuvale 20 tippkohtumisele. Põhja-Hispaania varjatud pärl valiti parimate reisisihtkohtade hulka. Tavaliste turismimagnetite nagu Madridi, Barcelona või Ibiza kõrval tasub oma tulevastes reisiplaanides ruumi teha ühele vähem tuntud, kuid äärmiselt võluvale Hispaania linnale. Väljaande Lonely Planet värskes reisisoovituste nimekirjas Best in Travel on tuleva aasta 11. tõmbenumbriks valitud Põhja-Hispaanias asuv linn. See ei katta isegi ühiselamu kulusid. Tudengid nõuavad Stenbocki maja ees õppetoetuste süsteemi muutmist. Neljapäeva hommikul kogunesid tudengid Tallinnas Stenbocki maja ette meelt avaldama. Praegused toetused ei katta tudengite sõnul elamiskulusid ning töö ja õpingute ühendamine võib muutuda üle jõu käivaks. Eramute ehitus ja kasutuslubade menetlus võib lüheneda. Siseministeerium tahab loobuda Päästeameti kooskõlastusest üksikelamute, suvilate, aiamajade ja elamute abihoonete ehitus- ja kasutuslubade ning teatiste menetlemisel. Muudatus võiks lühendada menetlust kuni 10 päeva. Kintsiko, õppetoetusi tuleks kujundada kõige nõrgema lüli järgi. Eesti hariduspoliitika vajab pikemat plaani, et suuremast ülikooliga jõudvast põlvkonnast kujuneks järelkas, nii tööturule kui ka kõrgkoolidele, leiab selle aastase Eesti inimarengu aruande peatoimetaja Eneli Kintsiko. Muu hulgas tuleks vaadata üle õppetoetuste süsteem ja selgitada välja, milliste noorte ülikooliõpingud jäävad peremajandusliku olukorra tõttu alustamata. 5 märkamatut muutust, mis võivad lõhkuda ka kõige tugevama suhte. Abielukriis ega lahutus ei pea alati hõlmama truudusetust, valet ega suuri rahalisi probleeme. Isegi kodune remont, uus töökoht või esmapilgul ülimalt positiivne elustiili muutus võib partnereid ootamatult teineteisest eemale triivida ja tugeva liidu lõhkuda. Fotokollaaž TTFB plus Tiero Canva, USA ärimagnaadist president on vahevalimiste eel tulnud välja enneolematu kampaaniaga, lubades republikaanide võidukorral anda kõikidele valimisõiguslikele kodanikele $5000 värskelt trükitud raha. Kuigi Trump lubas enne teist korda presidendiks saamist, et lõpetab sõjad, parandab majandust jene, siis rahatrükk on alati päädinud inflatsiooni ja riigivõla kasvuga. Lisaks on tegu sisuliselt altkäemaksuga, mis ei ole demokraatlikele valimistele kohane. Oleks huvitav teada, kuidas Trumpi fännid, kes on seni iga tema liigutuse iseendale ära põhjendanud, seda käiku näevad. Loega Fox News Hando Tõnumaa ja Marianne Joonas The Post repliik, Trumpi fännid, kuidas te selle iseenda jaoks välja vabandate? Appeared first on Telegram. Lewis Hamilton laitis maha F1 muudatused, sellel ei ole minu jaoks mingit mõtet. 7-kordne F1 maailmameister Lewis Hamilton, Ferrari, ei ole vaimustuses F1-sarja järgmise hooaja muudatusest, sest võidusõidud muutuvad lühemaks. Madala reitinguga Trumpi valitsust ootab vahevalimistel tõetund. Tänavu novembris toimuvad USA's vahevalimised, kus Ameerika Ühendriikide kongressi liikmeid ja kubernere. Vahevalimised on ametis olevale valitsusele pidevalt olnud proovikivi, kuna ajalooliselt on need tähendanud võimul olevale valitsusele selget kaotust. Eriti märgatav on see praegu, mil president Donald Trumpi toetus on väljaande
1: The Economist
0: andmetel kukkunud 35%. New Yorgis võib toimuda USA, Ukraina ja Venemaa kolmepoolne kohtumine. Täna Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1674. päev. Kolmapäeval alanud Venemaa tihedad droonirünnakud Kiievi pihta jätkusid neljapäeval. Lätlaste aktsiisilangetus võib kütusehinda vähendada 8 sendi võrra. Läti parlament toetas neljapäeval seadusemuudatusi, millega vähendatakse järgmisest nädalast aasta lõpuni diislikütuse ja pliivaba bensiini aktsiisimäära. Prognoosi järgi vähendavad muudatused kütuse jaehinda umbes 8 sendi võrra liitri kohta. Eesti metsades kasvaval seenel on üks hirmutav omadus, kuid on sellegi poolest hinnatud söögiseen. Eesti metsades kasvab palju erinevaid seeni ning enamik neist ei saa väärilist tähelepanu. Üks neist seentest, mis korilastel tihti kahe silma vahale jääb, on liivtatik ehk liivapuravik. Väga maitsvaks söögiseeneks peetav liivtatik ei vaja kupatamist, kuid sel on siiski üks omadus, mis paljudes kõhedus tekitab. Viljandi alistas Kehra ja jätkab täiseduga. Viljandi FC Leonhard Veis sai kolmapäeva õhtul meeste käsipalli meistriliigas kodusaalis kolmanda järjestikuse võidu, alistades kevadises pronksiseerias vastaseks olnud HT Kehra Horizon Pulp ja Paperi 31-29.

Poolajale mindi viigiseisul. Eriti tore avalöök valimisteks oleks see, kui ma kaotaks ja kukun, naljatleb poliitik Mihhail Kõlvart, kellele on tehtud pakkumine astuda novembris Teleagui võistlusel poksiringi. Neid poliitikuid, kes tahaks näha, kuidas ma peksa saan, on ilmselt palju. Kas Kõlvart ütleb väljakutsele jah sõna, kuula pikemalt videointervjuust. Tudengid protestisid selle vastu, et peavad õpingute kõrvalt tööl käima. Paljud tudengid pole rahul sellega, et kuigi kõrgharidus peaks olema tasuta, tuleb neil õpingute kõrvalt siiski töötada, võtta õppelaenu või sõltuda vanemate rahakotist. Sellepärast kogunesid nad täna Tartu kesklinna haridus- ja teadusministeeriumi ette meeleavaldusele. Tartu hlü pankrot võib võlakirjaomanikele kalliks maksma minna. Kogu raha nad loomulikult tagasi ei saa. Mõned ettevõtted kaasasid Tartu hoiulaenuühistu kaudu sadu tuhandeid eurosid, kuid nende sõnul ei saanud nad kogu seda raha kasutada. Nüüd on ühistu pankrotis, ent kohustused võlakirjaomanike ees jäid emitentidele täies mahus. Selle raha lugu võib aga olla keerulisem, kui esmapilgul paistab. Sügise suurim fitnessüritus toob Tallinna üle 200 sportlase. Sel laupäeval ja pühapäeval toimub Tallinnas Sparta spordiklubis rahvusvaheline FitLab Cup. Sügise suurimal fitnessüritusel Eestis astub võistlustulle üle 200 sportlase Eestist, teistest Balti riikidest ja Põhjamaadest. Mõlemal päeval algab võistlusprogramm. Tuhanded eurod. Mart Helme sai loata kasutatud Alo Mattiiseni laulu pärast kahjunõude, mul pole midagi lisada. Tänavu juunis avaldati EKRE aseesimehe Mart Helme Facebooki lehel poliitreklaam, mille taustaks kõlas Alo Mattiiseni laul Isamaa ilu hoieldes. Laulu autoriõiguste omanik Marita Mattiisen-Puusepp ütles, et temalt ei küsitud laulu kasutamiseks luba ning ta esitas Helmele kahjunõude, vahendab. Metsakaitsealade tõttu on ühiskonnal juba jäänud saamata palju miljardeid eurosid ja jääb saamata ka tulevikus. Alutaguse rahvuspargi laiendus lisab sellele kulule vähemalt 43 miljonit eurot saamata jäävat lisandväärtust igal aastal, kirjutab Jaak Nigul. Meie põlvkond on katsejänesteks. Kõiki maailma jalgpallikoondiseid ootab enneolematu koondiseaken. Rahvusvahelises jalgpallis kehtib alates 10 aasta taguse ajast põhimõte, et kui finaalturniirid kõrvale jätta, saab iga koondis aasta jooksul pidada 10 kohtumist, mille jaoks peavad klubid mängijad vabaks lubama. Tartu maakohus tunnistas Andres Linnase ja asiolereks süüdi teadvalt valeandmete esitamises ning mõistis mõlemale rahalise karistuse. Linnasele määrati karistuseks 100 päevamäära ehk 360 477 eurot ning Olereksile 2 miljoni euro suurune rahaline karistus. Kaks Eesti teost valiti rahvusvahelisse laste- ja noortekirjanduse kataloogi. Münchenis asuv rahvusvaheline noorteraamatukogu avaldas kataloogi, mis tutvustab silmapaistvaid uusi laste- ja noorteraamatuid kogu maailmast. Tänavusse valikusse jõudsid kaks Eesti teost, Indrek Kohvi ja Olena Londoni Ära oota midagi ning Ester Urbala ja Ulla Saare koolipõlgurid. FIS leevendas Vene sõjaväega seotud sportlaste piiranguid, Bolšunovil võib avaneda teemile. Rahvusvahelise suusaliidu, FIS, uued suunised võivad teha Venemaa staaridel, näiteks 3-kordsel olümpiavõitjal Aleksandr Bolšunovil MK-sarjas osalemise lihtsamaks, arvavad Norra suusaspetsialistid. Las noored mehed möllavad, aga kas Keilast lahkunud Andres Sõber lõpetab treenerikarjääri? Keila korvpallikool teatas Facebookis, et eelmisel hooajal esindusmeeskonda juhendanud ning seejärel noorte treeneriks jäänud Andres Sõber lahkub poolte kokkuleppel klubist. Harri Tiido, banaanidest Siberis. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all kliimasoojenemine ja igikeltsa sulamine. Kliima soojenemine on toonud kaasa Venemaa senise viljaaida ehk stepialade kuivenemise põudade tõttu, mõnes piirkonnas on kuni 70% senistest külvialadest kasutuks muutunud, märgib Tiido. Tartu Ülikool Max ja Moorits alistas Eesti-Läti korvpalliliiga hooaja avamängus kodus Bigbank Kalevi ehk endise pitse Kalev Kramo lausa 90-63-30-18-27-9. Rooma impeeriumit ei hoidunud koos ei teed, ega leegionud ega nende mõõgad, vaid hoopis midagi muud. Andmeteadus muudab vana aja ajaloo uurimist, miljonite digiteeritud arheoloogiliste andmete ja matemaatiliste mudelite abil on teadlased rekonstrueerinud rahaliikumise Rooma vabariigis. Uuring paljastab, et kuigi mündid jõudsid uutele aladele algselt koos leegionitega, muutus majandus püsivalt sidusaks alles tsiviil-, kaubandus- ja haldus

asutuste väljaarenemisel. Mahajäetud veterinaarkliinikus oli jälle tulekahju. Päästjad said kolmapäeva pärastlõunal väljakutse Ülejõe linnaossa staadioni tänavale, kus põles mahajäetud hoone. Tegu oli ehitismälestisena arvel oleva Teatrum Sootomikumi ehk vana veterinaarkliiniku hoonega. Tallinna juveelipoest pandi pihta poole miljoni euro eest kuldehteid. Poemüüja, tulin tööle ja seif oli kõik laiali. Ainult kulda võtsid, ütleb Tallinnast üks keskuses asuva juveelipoe kold ja kem töötaja kolmapäeva öösel aset leidnud varguse kohta. See on õudne, mis juhtus, tõdeb ta. Läti seim võttis neljapäeval vastu naftatoodete hinnatõusu piiramise seaduse muudatused, mis näevad ette diislikütuse aktsiisimäära veelgi suurema langetamise ning bensiini aktsiisimäära alandamise. Muudatused jõustuvad järgmisel nädalal. Sõjaväelased, isegi presidentide lähikond, paljastatud ilma häkkimiseta. Mis viis radikaalse muutuseni USA luures? Erukindralmajor Vladimir Ovtšinski, kriminoloog ja Venemaa Interpoli büroo endine juht, esitas aasta alguses raporti, milles jõudis järeldusele, et siia töös on toimunud radikaalne paradigma muutus, kirjutab Balti Venemaa uurimise keskuse juht Vladimir Jushkin. Riik suunab tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit eurot, muutused puudutavad pea igaüht. Järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil 2028-2034 suunab riik Eesti tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit eurot. Raha läheb nelja põhisuunda, tervise- ja sotsiaalteenuste parem sidumine, haiguste ennetus ja vaimne tervis, laste ja perede toetamine ning haiglate ja hooldekodude uuendamine. Vormikaamera järgi tulistas relvaga sihtinud mees ka ise politseiniku suunas. Ametnike tegevuses esialgu rikkumisi ei nähta. Kolmapäeva õhtul saabus teade, et Pärnus kasutas patrullpolitseinik 54-aastase mehe suhtes teenistusrelva, mees suri saadud vigastustesse. Juhtunu asjaolud on ebaselged ning õhus on hulk küsimusi, millele avalikus vastuseid ootab, kas mehel oli käes tulirelv, kas ta kasutas seda, mis võis olla tema käitumise motiiv ning kas teenistusrelva kasutanud politseinik käitus põhjendatult. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 10-13 kraadi, öösel tugev vihm, õhutemperatuur 12-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Harju maakond, tugev vihm,

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Ants viskas mu võileiva vette, kurdab Juku. Kas meelega, küsib Mart.
2: Ei, vorstiga.
0: Trump ja Xi arutavad Valges Majas tehisaru tulevikku. USA president Donald Trump võõrustab Valges Majas Hiina kommunistliku partei peasekretäri Xi Jinpingi. Trump teatas varem sotsiaalmeedias, et tehisintellekt saab kohtumisel olema peamine aruteluteema. Uued dokumendid kõigutavad Hitleri alibit tema õetütre kahtlase surmaajaks. Kui Adolf Hitleri poole tütar Keli Raubal aastakümneid tagasi segastel asjaoludel Münchenist poliitiku korterist surnuna leiti, viibis tulevane Natsi-Saksamaa diktaator väidetavalt linnast eemal, kuid nüüd päevavalgele tulnud uued dokumendid seavad selle alibi kahtluse alla, kirjutas Saksa ajakiri Der Spiegel. Tudengid protestisid selle vastu, et peavad õpingute kõrvalt tööl käima. Paljud tudengid pole rahul sellega, et kuigi kõrgharidus peaks olema tasuta, tuleb neil õpingute kõrvalt siiski töötada, võtta õppelaenu või sõltuda vanemate rahakotist. Sellepärast kogunesid nad täna Tartu kesklinna haridus- ja teadusministeeriumi ette meeleavaldusele. Põhja-Hispaania varjatud pärl valiti parimate reisisihtkohtade hulka. Tavaliste turismimagnetite nagu Madridi, Barcelona või Ibiza kõrval tasub oma tulevastes reisiplaanides ruumi teha ühele vähem tuntud, kuid äärmiselt võluvale Hispaania linnale. Väljaande Lonely Planet värskes reisisoovituste nimekirjas Best in Travel on tuleva aasta 11. tõmbenumbriks valitud Põhja-Hispaanias asuv linn. Need vähkkasvajad ohustavad eestlasi enim. Tervise Arengu Instituudi TAI hallatava Eesti vähiregistri andmetel diagnoositi üleeelmisel aastal Eestis 9926 vähi esmajuhtu. Kuigi üldarv püsib eelmise aastaga samal tasemel, on haiguste jaotumises märgata olulisi trende. Vormikaamera järgi tulistas relvaga sihtinud mees ka ise politseiniku suunas. Ametnike tegevuses esialgu rikkumisi ei nähta. Kolmapäeva õhtul saabus teade, et Pärnus kasutas patrullpolitseinik 54-aastase mehe suhtes teenistusrelva, mees suri saadud vigastustesse. Juhtunu asjaolud on ebaselged ning õhus on hulk küsimusi, millele avalikus vastuseid ootab, kas mehel oli käes tulirelv, kas ta kasutas seda, mis võis olla tema käitumise motiiv ning kas teenistusrelva kasutanud politseinik käitus põhjendatult. Kaasik, eelarve defitsiiti tuleb kindlasti vähendama hakata. Eesti Panga president Ülo Kaasik hoiatas, et püsiv eelarve defitsiit toob riigile kaasa kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuva täiendava intressikulu. Samuti viitas ta eelarve tasakaalustamise vajadusele ja soovitas koduomanikel kaaluda küttehindade fikseerimist. Kuusmaa, tüüpiline hooaja esimene mäng, mõlemalt poolt kõikuva kvaliteediga. Eesti-Läti korvpalliliiga avamängus alistas vinge lõpuspurdi teinud Tartu Ülikool Max ja Moorits Tallinna Big Pank Kalevi 90-63. Peatreenerid Aivar Kuusmaa ja Brett Nõmm nentisid, et tööd tuleb teha veel maa ja ilm. Homme. Kalade kuu muudab ka tänase päeva intuitiivseks ja veidi unistavaks, kuid nüüd on hea vaadata, mida sinu tunded sulle tegelikult öelda püüavad. Kõik emotsioonid ei vaja kohest tegutsemist, kuid neid tasub märgata. Mõni rahutus võib viidata vajadusele midagi muuta, samal ajal kui mõni kahtlus vajab lihtsalt aega, et vaibuda. Täna sobib hästi lõpetada asju, mis on oma aja ära elanud. Olgu selleks vana harjumus, pooleli olev vestlus või mõte, millest oled liiga kaua kinni hoidnud, mida vähem kannad endaga tarbetud kaasas, seda rohkem jääb ruumi uuele. Viljandi alistas Kehra ja jätkab täiseduga. Viljandi FC Leonhard Veis sai kolmapäeva õhtul meeste käsipalli meistriliigas kodusaalis kolmanda järjestikuse võidu, alistades kevadises pronksiseerias vastaseks olnud FC Kehra Horizon Pulp ja Paperi 31-29. Poolajale mindi viigiseisul. Tehisarufirmade juhid hoiatasid ürood kasvavate ohtude eest. Maailma juhtivate tehisaru AI ettevõtete juhid hoiatasid kolmapäeval ÜRO julgeoleku nõukogus peetud kohtumisel ohtude eest, mida tehisintellekt võib inimkonnale kujutada ning kutsusid valitsusi üles tegema koostööd, et üha võimsamaks muutuvat tehnoloogiat hallata. Leedu kaitseminister, USA üksused saabuvad oktoobris. Ameerika Ühendriikide relvajõudude uus kontingent saabub regulaarse vägede rotatsiooni raames Leedusse oktoobris, teatas Leedu kaitseminister Robertas Kaunas. Mereväe laev Raju on juba kuid liinilt maas. Mereväe patrull laev Raju on kevad

0: saadik Pärnu Stokis. Jääkahjustuste parandamise ettevalmistamisel sai laev hoopis kahjustusi juurde. Kaitseinvesteeringute keskus, mille ülesandeks on ka remonditööde korraldamine, ütles, et raju võib jääda teenistuskõlbmatuks veel pooleks aastaks. Eesti transpordi, logistika ja kütusesektori erialaliidud esitasid valitsusele ühispöördumise, viivitamata tuleb kütuste maksukoormust vähendada. Eesti transpordi, logistika ja kütusesektori organisatsioonid pöörduvad Vabariigi valitsuse poole ettepanekuga hinnata viivitamata kütuste maksukoormuse ajutist vähendamist, eelkõige diislikütuse aktsiisi langetamist Euroopa Liidu miinimumtasemele ning vajaduse korral täiendavate ajutiste maksuleevenduste rakendamise võimalusi. Portaal Vormel võistkond kaalub Paul Aroni palkamist. Elektrivormelite MN-sarja tegemisi kajastav veebikülg FEN ehk Formula E Notebook pakub, et sarjas osalev Ameerika Ühendriikide võistkond Cupra Kiro võib algavaks hooajaks palgata oma põhipiloodiks eestlase Paul Aroni. Harri Tiido, banaanidest Siberis. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all kliimasoojenemine ja igikeltsa sulamine. Kliima soojenemine on toonud kaasa Venemaa senise viljaaida ehk stepialade kuivenemise põudade tõttu, mõnes piirkonnas on kuni 70% senistest külvialadest kasutuks muutunud, märgib Tiido. Kirglik maitsetes tulvil õhtu tõi kokku särtsaka seltskonna. Negroni veek toimub tänavu keskendudes klassikalise Negroni kokteili tähistamisele. Iga osalev joogikoht annetab osa kampaania raames teenitud tulust valitud heategevusorganisatsioonidele. Kohal oli ka Tanja Mihailova-Saar. Tiitlikaitsja Itaalia tuli raskest seisust välja ja pääses poolfinaali. Itaalia tennisenaiskond alistas kaotusseisust Hiina 2-1 ja pääses Billie Jean Kingi karikaturniiril nelja tugevama hulka, kus tuleb kohtuda Ukrainaga. Rooma impeeriumit ei hoidunud koos ei teed ega leegionud ega nende mõõgad, vaid hoopis midagi muud. Andmeteadus muudab vana aja ajaloo uurimist, miljonite digiteeritud arheoloogiliste andmete ja matemaatiliste mudelite abil on teadlased rekonstrueerinud raha liikumise Rooma vabariigis. Uuring paljastab, et kuigi mündid jõudsid uutele aladele algselt koos leegionitega, muutus majandus püsivalt sidusaks alles tsiviil-, kaubandus- ja haldusasutuste väljaarenemisel. Tšefimova hüppab vette USA uues ujumisliigas. Eneli Tšefimova võistleb homme esimest hooaega peetavas USA ülikoolide ujumisliigas
1: College Swimming League
0: TESL. Illinoisi osariigis Westmontis toimuval kohtumisel esindab ta NC State'i ülikooli 100 ja 200 jardi rinnuliujumises ning teadeujumises. Vastasteks on Virginia, Georgia ja Alabama ülikoolid. Ma ei ole vaimselt valmis veel. Jõulukaubad vallutasid poeriiulid juba septembris. Kalendri järgi kestab alles september ning ilmaprognoos lubab veel soojemaidki päevi, kuid vähemalt ühes Eesti kaupluses on jõuluhooaeg juba alanud. Sotsiaalmeedias jagatud fotopühade kaupadest tekitas inimestes hämmeldust. Jõuka naise 16-aastast poega õpetati miljoneid pärima. Taanis elav Anne Kirstine Rieman müüs 9 aastat tagasi pereettevõtte ja teenis sellega miljoneid. See tekitas aga uue mure, kuidas mõjutab suur varandus tulevikus tema lapsi. Seepärast saatis ta vanima poja koolitusele. Täna keskpäeval avas Tartu külje all Raadil uksed Eestis suurim krauta. Juba veerand tundi enne avamist oli inimesi ukse taha kogunenud omajagu. Suur parkla oli autosid täis ja koht sõidukile tuli leida Raadi põhikooli viiva teeservas. Soovin alati seista kannatanute poolel. Luisa Värk, mõistan pahameelt, mida tänane Riigikogu hääletus tekitas. Laste seksuaalsest väärkohtlemisest rääkides peame kõigepealt kuulama inimesi, kes on seda kogenud. Ma mõistan pahameelt, mida tänane Riigikogu hääletus tekitas. Ükski kannatanu ei peaks tundma, et tema kogemus jäi erakondliku vaidluse varju, kirjutab Luisa Värk ühismeedias. Tallinna juveelipoest pandi pihta poole miljoni euro eest kuldehteid. Poemüüja, tulin tööle ja seif oli kõik laiali. Ainult kulda võtsid, ütleb Tallinnast üks keskuses asuva juveelipoe kold ja kem töötaja kolmapäeva öösel aset leidnud varguse kohta. See on õudne, mis juhtus, tõdeb ta. Ministeerium andis käsmu tuletorni kompleksi üle Eesti Meremuuseumile. Valitsus kiitis neljapäeval heaks Kultuuriministeeriumi ettepaneku anda Käsmus Merekooli T1 asuv riigile kuuluv kinnistu koos sealsete hoonetega üle sihtasutusele Eesti Meremuuseum. Kinnistul asuvad Käsmu piirivalvekordoni hoone, Käsmu tuletorn ja abihooned. Singapur

0: rahvusraamatukogu hakkab elanikele lugemise eest maksma. Singapuri kohalik rahvusraamatukogu kavatseb inimestele lugemise eest maksta, et tekitada elanikkonnas igapäevane lugemisharjumus. Lugemise kasulikud mõjud on teaduskirjanduse põhjal sedavõrd suured, et riik tervikuna jääb ilmselt projektiga plussi, leiab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuli komandeeringust varem koju ja näeb rõdul võõrast meest. Kuidas te siia sattusite? Hüppasin langevarjuga lennukilt alla ja jäin teie rõdu külge rippuma. No kellega ei juhtu? Tulge tuppa, pakun tassikese kohvi. Teid ei pane minu õnnetus isegi mitte imestama. Aga mis siin siis imestada on? Eile otsis üks geoloog meie tualetis naftat.
0: Kintsiko, õppetoetusi tuleks kujundada kõige nõrgema lüli järgi. Eesti hariduspoliitika vajab pikemat plaani, et suuremast ülikoolika jõudvast põlvkonnast kujuneks järelkas, nii tööturule kui ka kõrgkoolidele, leiab selle aastase Eesti inimarengu aruande peatoimetaja Eneli Kintsiku. Muu hulgas tuleks vaadata üle õppetoetuste süsteem ja selgitada välja, milliste noorte ülikooliõpingud jäävad peremajandusliku olukorra tõttu alustamata. Viimane samurai ehitas uut Jaapanit, ent suri selle vaenlasena. 1877. aasta täna koidikul oli viimaseks samuraiks nimetatud Saik Takamori sõda sisuliselt kaotatud. Shirojama mäel oli temaga jäänud vaid vähe kaaslasi, samal ajal kui mäge piirasid valitsuse ülekaalukad väed. Mõni aasta varem oli Saik ise aidanud Jaapani moodsat armeed luua. Nüüd tulistas see tema pihta suurtükkidest. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Oodatud match saab teoks, Fury ja Joshua kohtuvad Cardiffis. Briti profiboksi raskekaalu suurnimed Tyson Fury ja Anthony Joshua lähevad tänavu detsembris Cardiffis asuval Principality staadionil esimest korda karjääri jooksul vastamisi. Reedel sajab taas kord vihma. Aktiivsem pööris jõudis Ukraina kohalt Baltimaade idapiiri taha ja sellega kaasnev vihm laieneb reedel Peipsi tagant Eesti kohale ja suundub päeval edasi Soome lahele. Öö on pilvine ja vihmane, hommikul on sajud küll nõrgemad, kuid päev möödub siiski vihmasena. Tuul on mandri lääneosas nõrk ja muutlik, saartel ja mandri idaosas aga tugevam. Öine õhusoe jääb 10 kraadi lähistele, päeval kerkib paar kraadi kõrgemale. Jürgen Joonas jõudis Emil esikümnesse, võit läks Norrasse. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus Truskiningais võisteldi täna tavarajal, kus eestlastest sai parimana Jürgen Joonas 10. koha. Postimees ja telekanal Duostar näitasid võistlust otseülekandes. Eesti noormängijate jaoks sai tennise U-16 emotsa. Itaalias Parmas toimuvatel kuni 16-aastaste Euroopa meistrivõistlustel tennises ei jõudnud Eesti mängijad kaugele. Üksikmängudes teeniti 4-3 võitu. Las noored mehed möllavad, aga... Kas Keilast lahkunud Andres Sõber lõpetab treeneri karjääri? Keila korvpallikool teatas Facebookis, et eelmisel hooajal esindusmeeskonda juhendanud ning seejärel noorte treeneriks jäänud Andres Sõber lahkub poolte kokkuleppel klubist. Eesti annetajate rahaga Jongleeria ootab endiselt Ukrainasse kohtukulli ettesaatmist. Pool aastat tagasi Interpoli vahistamismääruse alusel Austrias kinni peetud Hennadi Vaskiv, üks mtüle Slava Ukraini tehtud annetuste võimaliku väärkasutuse peategelasi, ootab juba pikemat aega kohtupidamiseks Ukraina võimudele väljaandmist. Muba palus ministeeriumilt 400 000 eurot õppetöö jätkamiseks. Tallinna muusika- ja balletikool, Muba, taotleb haridus- ja teadusministeeriumilt 379 702 euro suurust lisarahastust, et katta eelarve puudujääk ning viia selle aasta õppetöö lõpule ilma seda katkestamata. Lewis Hamilton laitis maha F1 muudatused, sellel ei ole minu jaoks mingit mõtet. 7-kordne F1 maailmameister Lewis Hamilton, Ferrari, ei ole vaimustuses F1 sarja järgmise hooaja muudatusest, sest võidusõidud muutuvad lühemaks. Estico jagab uuel hooajal sportlastele ja treeneritele kokku 100 000 eurot. Lõuna-Eestis tegutsev Estico Grupp avas Team Estico uue hooaja stipendiumi konkursi, millega toetab Eesti sportlasi ja treenereid kokku 100 000 euroga. Stipendiumile saavad kandideerida noorsportlased, saavutussportlased ja treenerid. Kandideerimine kestab järgmise kuuni. Sügise suurim fitnessüritus toob Tallinna üle 200 sportlase. Sel laupäeval ja pühapäeval toimub Tallinna

0: Tallinna Sparta spordiklubis rahvusvaheline FitLab Cup. Sügise suurimal fitnessüritusel Eestis astub võistlustulle üle 200 sportlase Eestist, teistest Balti riikidest ja Põhjamaadest. Mõlemal päeval algab võistlusprogramm. Mulle meeldivad ülikoolide võistlused, sest saab palju startida ja vormi koguda. Jefimova võistleb USA uues ujumisliigas. Eneli Jefimova võistleb reedel esimest hooaega peetavas USA ülikoolide ujumisliigas
1: College Swimming League
0: TESL. Võidukas lõpp. Piletitega petta saanud Sonja Malinen võitles ämma Monika Tuvi unistuse nime, läks lausa väikseks kähmluseks. Sisulooja Sonja Malinen pidi kolmapäeval ämma Monika Tuviga Pariisis Celine Dioni kontserdile minema, kuid vahetult enne kontserdipaika jõudmist selgus, et ostetud piletid osutusid võltsinguks. Õnn aga naeratas ning Monikal õnnestus siiski Dioni laulmas kuulda. Hyundai Vrest lahkumine pole veel kindel, ootame FIA otsuseid. Hyundai rallimeeskond ei ole siiani avaldanud oma plaane tulevaks autoralli MN-sarja hooajaks. Sarja reeglid muutuvad märkimisväärselt ja järgmisel aastal peaksid uued ralli 1 autod olema olulisemalt lähemal ralli 2 autode jõudlusele. Ilma lisarahata vajub erihoolekanne ränka kriisi ja tuhanded kannatavad edasi. Ilmselt oskab igaüks, kel süda sees, kujutada ette seda murekoormat, mis lasub neil, kelle peres on vaimupuudega või psüühilise erivajadusega nooruk või täiskasvanu. Noores eas sisse hingatud metsatulekahju suits võib jätta immuunsüsteemi püsiva jälje. Reesusmakaakidega tehtud uuringust selgus, et isegi lühiajaline kokkupuude suitsuga võib mõjutada immuunrakkude tööd veel aastaid hiljem. Täna möödus aasta ansambli sadu debüütalbumi Probleemid paradiisis ilmumisest. Edukas aasta on bändiliikmetele õpetanud palju, aga eelkõige seda, kuidas keevalises muusikakeerises iseennast ja tervist hoida. Kui tahad midagi saavutada, pead tegema natuke rohkem kui teised, toonitab bändi laulja Sandra Sillamaa. Indeksi fondidele on käimasolev aasta seni hea olnud. LHVI ja I-Samba indeksi fondi tootlus aasta algusest on 20%. Ka teiste pakkujate indeksi fondidel on läinud hästi, kuid tootlus on natuke väiksem. Teised aktsiatesse investeerivad I-Samba indeksi pensionifondid on teeninud peaaegu vähemalt 16-18%, kuid I-Sambas leidub ka viletsama tootlusega indeksi fonde. Presidendi valimiste kihlveo kaotanud ekspert, sain esimest korda sõnade eest karistada. Poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras väitis juuli lõpus Äripäeva raadio otse-eetris, et presidendi valimised lähevad kindlasti valimiskokku ja pakkus saatejuht Neeme Korvile kihlvedu. Panus realiseeriti nüüd ühisel grilliõhtul, mille käigus analüüsiti poliitikat ja tehti uusi prognoose. 5 märkamatut muutust, mis võivad lõhkuda ka kõige tugevama suhte. Abielukriis ega lahutus ei pea alati hõlmama truudusetust, valet ega suuri rahalisi probleeme. Isegi kodune remont, uus töökoht või esmapilgul ülimalt positiivne elustiilimuutus võib partnereid ootamatult teineteisest eemale triivida ja tugeva liidu lõhkuda. Miks sügiseti puude lehed vävi muudavad ja maha langevad? Sügisel muutuvad puud kollaseks, punaseks ja pruuniks, kuid see värvikas vaatepilt on puu jaoks ennekõike talveks valmistumine. Teadusrubriigi selge pilt selgitas Marek Strandberg, miks puud lõpetavad lehtede ülalpidamise ning miks oleks mõistlik osa langenud lehti rahule jätta. USA kohtunik käskis Valgel Majal taastada Zenni, Mesnou ja Politico tööloa. USA föderaalkohtunik andis neljapäeval president Donald Trumpi administratsioonile korralduse viivitamatult taastada telekanalid Zen ning väljaannete Mesnou ja Politico ajakirjanike juurdepääs Valgele Majale. Läti Seim võttis neljapäeval vastu naftatoodete hinnatõusu piiramise seaduse muudatused, mis näevad ette diislikütuse aktsiisimäära veelgi suurema langetamise ning bensiini aktsiisimäära alandamise. Muudatused jõustuvad järgmisel nädalal. Foto Tallinn meelitas tänavu 2 korda rohkem külastajaid. Eelmise nädalani toimus Kai kunstikeskuses 12. korda rahvusvaheline kaasaegse kunsti mess Foto Tallinn. 3 päeva jooksul esitlesid 16 galeriid ja 15 individuaalselt kandideerinud kunstnikku kokku 45 kunstniku loomingut 15 riigist. 41-aastast Ronaldot innustab isiklik verstapost, lüüa 1000 väravat. 41-aastane Portugali koondise kapten Cristiano Ronaldo kinnitas suvel, et selle aasta jääb tema viimaseks, kuigi tema tulevikuplaanid jäid ebakindlaks. Nüüd on selge, et neljapäeval kuulub ta rahvuste liiga kohtumises valesi vastu.

0: vastu Portugali koosseisu. Eriti tore avalöök valimisteks oleks see, kui ma kaotaks ja kukun, naljatleb poliitik Mihhail Kõlvart, kellele on tehtud pakkumine astuda novembris De Leagui võistlusel poksiringi. Neid poliitikuid, kes tahaks näha, kuidas ma peksa saan, on ilmselt palju. Kas Kõlvart ütleb väljakutsele jah sõna, kuula pikemalt videointervjuust.
1: Järgmiseks üks nali. Julge hundirind on haavleid täis.
0: Veatult jätkav Viljandi tõusis käsipallitabeli tippu. Eesti meeste käsipalli meistriliigas alistas Viljandi HC Leonhard Veis 31-29 HT Kehra Horizon Pulp ja Paperi ning tõusis tabeli liidriks. Tallinna Mistra ja Põlva Serviti vaheline kolmanda vooru kohtumine peetakse Balti liiga raames novembris. Kaks Eesti teost valiti rahvusvahelisse laste ja noortekirjanduse kataloogi. Münchenis asuv rahvusvaheline noorteraamatukogu avaldas kataloogi, mis tutvustab silmapaistvaid uusi laste ja noorteraamatuid kogu maailmast. Tänavusse valikusse jõudsid kaks Eesti teost, Indrek Kohvi ja Olena Londoni Ära oota midagi ning Ester Urbala ja Ulla Saare koolipõlgurid. E-residentsuse tutvustamiseks välismaal otsitakse miljoni euro eest partnerit. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus EISA otsib partnerit e-residentsuse tutvustamiseks Ühendkuningriigis ja rahvusvahelises ingliskeelses meedias. Kuni kolmeks aastaks sõlmitava lepingu ülempiir on miljon eurot käibemaksuta. Austraalia teatas neljapäeval, et OpenAI tehisaru, AI, agent tungis juunis valitsuse terviseandmete portaali, saades selle käigus seadusevastaselt juurdepääsu andmebaasis sisalduvatele failidele. Tegemist võib olla esimese teadaoleva juhtumiga, kus AI agent on häkkinud mõne riigi valitsuse internetikeskkonda. 51-aastane võimlemislegend jahib piletit oma üheksandale ommile. Legendaarne Usbekistani sportvõimleja Oksana Tšusovitina pääses Aasia mängudel 51-aastaselt toenkhüppe võistluse finaali ning on sihikule võtnud pääsu oma üheksandatele olümpiamängudele. Ametiühingud peavad valdkondade palgatõusu liiga väikseks. Õpetajate, siseturvalisuse ja kultuuritöötajate palgafond tuleval aastal küll veidi kasvab, kuid ametiühingute arvates pole see piisav. Kehv palk tekitab omakorda ka personalipuudust ja süvendab pikalt vindunud valdkonna probleeme. Kersti Kaljulaid, mulle oli presidendiamet kahtlemata põnev aeg, noorematele lastele aga kindlasti keeruline. See on ülimat vastupidavust nõudev töö, kui tahad olla nähtav piiri taga, meil oli näiteks vaja pääseda ÜRO julgeoleku nõukokku, mõtiskleb Kersti Kaljulaid, vaadates tagasi oma ametiajale Eesti presidendina. Metsakaitsealade tõttu on ühiskonnal juba jäänud saamata palju miljardeid eurosid ja jääb saamata ka tulevikus. Alutaguse rahvuspargi laiendus lisab sellele kulule vähemalt 43 miljonit eurot saamata jäävat lisandväärtust igal aastal, kirjutab Jaak Nigul. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Robert Virves, järgmisel aastal ma WRC tippklassi ilmselt veel ei pääse. Robert Virves ja Jakko Viilo kindlustasid endale WRC2 maailmameistritiitli juba enne hooaja viimast etappi. Intervjuus Kanal 2 saatele Telehommik rääkis Virves tiitlivõidust, keerulisest hooajast, eesootavast Sardiinia rallist ning sellest, millised on tema võimalused jõuda tulevikus WRC kõrgeimasse klassi. Ukraina kasutab Vene vägede ründamiseks Eesti keskmaadrooni. Ukraina üksused kasutavad lahinguülesannete täitmiseks esimesi Eestis toodetud keskmaadroone, millega on juba edukalt rünnatud sihtmärke 100 kilomeetri kaugusel. Berliini kurikuulus allilmajuht ilmus vasakpopulistide valimisvõidupeole. Saksamaa vasakpopulistlik partei Die Linke võitis Berliini valimised ning erakonna valimispeole saabus allilmas suurt mõjuvõimu omava Remmo klanni juht Issa Remmo. Lisaks Remmole viibis valimispeol ka Ibrahim Ibrahim, kelle organisatsiooni on Saksa julgeolekuasutused seostanud Hamasi toetajatega. USA superstaari saate osalejad süüdistatakse oma naise tapmises. 40-aastane Caleb Flynn teenis leiba kirikuõpetajana. Ameerika kultuurilukku jäi ta põgusa virvendusena ka sealse superstaari saate American Idol neljandas hooajas. Nüüd on mees saanud väga kuulsaks, ent mitte lauluande või hingehoiu poolest. Teda süüdistatakse oma abikaasa jõhkras tapmises. Võitsin selgeltnägija saate purjus peaga. Esoteerik Alisa Verde nõiavõimete tumedast poolest, diagnoosidest ja kriminaalkaristusest. Elu 24 podcastis Off the Red käis külas 35-aastane kunstnik, kirjanik ja nõid Alisa Verde, kelle nimi sai üle Eesti tuntuks 9 aastat tagasi, mil ta võitis selgeltnägijate tuleproovi. Pea 10 aastat hiljem ei räägi Verde enam üksnes kaartidest ja nähtamatust maailmast. Ta räägib sama otsekoheselt psühhiaatrilisest ravist, keerulisest lapsepõlvest, alkoholist, kaotustest ja üksindusest. See on vestlus naisega, kelle elus on müstika ja reaalsus põimunud viisil, millest ta isegi alati aru saada ei püüa. Ma olen nii palju loogilise maailma pool kui võimalik, ütleb nõiana tuntuks saanud naine. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 10-13 kraadi, öösel tugev vihm, õhutemperatuur 12-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Harju maakond, tugev vihm. Soome lahe lääneosa, loode ja põhjatuul 13, puhanguti 19 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. Juubelit tähistava Tallinna lennujaama kireva ajalugu maandus raamatukaante vahele. Tallinna lennujaama 90. sünnipäevaks ilmus raamat Tallinna lennujaam. 90 aastat lende ja lugusid, mis jutustab lennujaama ajaloost eelkõige inimeste ja nende mälestuste kaudu. Eile toimus raamatu esitlus Viru keskuse rahvaraamatus. Peipsi äärest sai peatakana vald, kohalikud avaldasid vallamaja ees lahkuvatele juhtidele toetust. Võimupöörded valdades linnades pole midagi enneolematut, kuid harva juhtub, et vallajuhtide umbusaldamise eel koguneb hulk inimesi, et neile avalikult toetust avaldada. Kas me suudame hoida seda, mis meid ühendab? Meie armas kodulinn, meie Viljandi on rohkem kui üks täpike Lõuna-Eesti kaardil. Viljandi on meie kodu. Meie inimesed, meie kultuur, meie lood ja laulud. Meie mälestused. Eesti elamisloata jäänud Vene kodanikust eksvang jäi kohtus kaotajaks. Mõrva.

0: ja vägistamiskatse eest 20-aastase vanglakaristuse ära kandnud ning vabanedes politsei- ja piirivalveametilt lahkumisettekirjutuse saanud Sergei Leppmets sai kaotuse osaliseks, kuna Tartu halduskohus tunnistas talle määratud lahkumisettekirjutuse on õiguspäraseks. Võrklaev, valitsus vähendab järgmisel aastal eelarve defitsiidi 4%-le. Reformierakonna juhatuse liige ja rahanduskomisjoni liige Mart Võrklaev ütles Kuku raadiosaates Sihik, et valitsus on jõudnud kokkuleppele, et vähendab järgmise aasta eelarve defitsiiti 4%-le SKP-st.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mehed läksid kolmekesi püssidega metsa. Maru udune ilm oli. Luba muidugi ühelgi ei olnud, et nagu natuke salakütid või nii, aga kes see ikka sihukese näruse ilmaga kontrollima tuleb. Hargnesid udus ja kuulsid üksteise liikumisest oksterakina järgi. Esimene mees kõmmutab püssi ja teised kohe hüüdma, kes püssi ette jäi. Mees vastu ei näe siin uduses hästi, aga karvade järgi otsustades hunt. Veidi hiljem paugub järgmise mehe püss, kes maha lastud sai. Ei näe siin uduses hästi, aga sulgede järgi otsustades metsis. Natuke hiljem pauka kolmanda mehe püssist. Noh, kelle kätte said? Ei näe siin uduses hästi, aga paberite järgi otsustades metsavaht.
0: Teil oli kõik olemas. Kohtuniku halastamatu otsus saatis Hollywoodi eksmogulist seksuaalkiskja Harvey Weinsteini taas vangi. Hollywoodi endisele produtsendile Harvey Weinsteinile määrati 15 aasta pikkune vanglakaristus pärast seda, kui ta mõisteti süüdi endise telesaadete tootmisassistendi Miriam Halley seksuaalses väärkohtlemises paarkümmend aastat tagasi tema Manhattani korteris. Põhja-Sakala volikogu umbusaldas vallavanemat ning leidis talle kiirelt kohusetäitja. Aasta tagasi kohaliku volikogu valimistel poliitikasse astunud ja kohe Põhja-Sakala vallavanemaks valitud Tiiu Nõmmik teist umbusaldamist vastu ei pidanud ning volikogu otsusel ta selles ametis ei jätka. Tartu Ülikool Max ja Moorits alistas Eesti-Läti korvpalliliiga hooaja avamängus kodus Bigbank Kalevi ehk endise pitse Kalev Cramo lausa 90-63-30-18-27-9. Ministeerium kustutas kultuuritöötajate parema palga lootuse. Kui veel kolmapäeval teatas kõrg- ja eriharidusega spetsialiste esindav teenistujate ametiliitude keskorganisatsioon TALO, et jääb kindlaks oma eesmärgile saavutada riigiga peetavatel läbirääkimistel kultuuritöötajate miinimumtasu tõstmine järgmisel aastal 2304 euroni, siis neljapäeval andis Kultuuriministeerium teada, et nende riikliku palga alamäär jääb samaks, nagu see on tänavu 1720 eurot. Harri Kullas ei sõida rahvuste krossile, teda asendab Kaarel Tilk. Rahvuste motokrossi Eesti koondises tehti võistluste eel sunnitud muudatus, kui kogenud Harri Kullase asemel lülitati võistkonda Kaarel Tilk. Tema kõrval stardivad Prantsusmaal ka Jürgen Mattias Talviku ja Sebastian Leok. Lüganuse vallas Varja tuulepargis algab peagi 12 uue tuuliku ehitus. Ida-Virumaal Lüganuse vallas on jõudmas lõpule Varja tuulepargi esimese osa planeering ja 12 tuuliku ehitus peaks algama tuleval aastal. Levadia teenis noorte Balti liigas hõbemedalid. Tallinna FC Levadia U-14 võistkond lõpetas noorte Balti liiga hooaja hõbemedaliga, kui kolmapäeval peetud finaalis tuli tunnistada Läti RFS Akadeemia 4-0 paremust. Koidina hõivas Gruusias 12. koha. Eesti iluuisutaja Elina Koidina teenis Batumis toimuval ISU juunioride GP-etapil lühikavas 54,89 punkti ja võttis sisse 12. positsiooni. See ei katta isegi ühiselamu kulusid. Tudengid nõuavad Stenbocki maja ees õppetoetuste süsteemi muutmist. Neljapäeva hommikul kogunesid tudengid Tallinnas Stenbocki maja ette meelt avaldama. Praegused toetused ei katta tudengite sõnul elamiskulusid ning töö ja õpingute ühendamine võib muutuda üle jõu käivaks. Ove Mustingu mustast komöödiast Seadap ilmus mahukas filmiraamat. Kinodesse jõuab Ove Mustingu uus mängufilm Must komöödia Seadap. Loo taustast, tegijatest ja tegemisest sai valmis ka põhjalik raamat rohke pildimaterjali ja intervjuudega. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Karlova sadama uus pidaja tõstab hinda, aga lubab arendusi. Pikalt Karlova sadamat pidanud Seto Line tegi Tartu linnavalitsuse korraldatud enampakkumisel alles paremuselt kolmanda pakkumuse ja peab hooaja lõppedes sadama üle andma uuele pidajale, hanke võitnud väikesele arvutivõrgufirmale Netshark. Kohus ei pikendanud

Ministeeriumiga vaidleva Heidi Jõksi esmast õiguskaitset. Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks kaebas muuseumi uue juhi konkursi korraldanud kliimaministeeriumi kohtusse. Kui augusti lõpus andis kohus mitte valituks osutunud Jõksile esialgse õiguskaitse, mis peatas juhi konkursi, siis kolmapäeval otsustas kohus see pikendamata jätta. Anu Saagim tunnistab Liisel Nelisele valusat seika palju vanema mehega, laste mähkmeid ta enam vahetada ei tahtnud. Liisel Nelis mainib hea tüdruku uues episoodis, et hiljuti sõbrannaga pulmakleite proovides tekkis tal esimest korda elus päriselt abiellumise isu. Anu Saagim ei lase sellisel avaldusel niisama kõrvust mööda libiseda ning uurib, kas jutt käib üksnes ilusast kleidist või unistatakse juba pulmadest, lastekarjast ja mähkmete vahetamisest. Kuue kuu Euribor ületas taas 3% piiri, kerkides 3,013-ni. Kas koduostmist tasuks nüüd edasi lükata ja oodata madalamaid intresse? Swedbanki kodulaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul ei tasu pikaajalist koduostuotsust teha ainult Euribori hetkeseisu järgi. Printsess Astridi lemmik läks perenaisele järele. Kolmapäeval saatis Norra viimsele teele kuningakoja vanima liikme, printsess Astridi, kes oli surnud täpselt 2 nädalat peale oma nooremat venda kuningas Haraldit. Neljapäeval saabus kurb uudis Astridi kauase kaaslase, Vilma-nimelise koerakese lahkumisest. FIS leevendas Vene sõjaväega seotud sportlaste piiranguid, Bolšunovil võib avaneda teemile. Rahvusvahelise suusaliidu, FIS, uued suunised võivad teha Venemaa staaridel, näiteks 3-kordsel olümpiavõitjal Aleksandr Bolšunovil, MK-sarjas osalemise lihtsamaks, arvavad Norra suusaspetsialistid. Varja tuulepark tuleb algsest plaanist 1/3 võrra väiksem. Ida-Virumaal Lüganuse vallas on jõudmas lõpule Varja tuulepargi esimese osa planeering ning 12 tuuliku ehitus peaks algama tuleval aastal. Võrreldes algse plaaniga on park muutunud 1/3 võrra väiksemaks. Kaitseminister esitas kantsleri kandidaadiks Kristjan Mäe. Kaitseminister Martin Herem tegi valitsusele ettepaneku nimetada kaitseministeeriumi kantsleriks ministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Kristjan Mäe. Riik suunab tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit eurot, muutused puudutavad pea igaüht. Järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil 2028-2034 suunab riik Eesti tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit eurot. Raha läheb 4 põhisuunda, tervise- ja sotsiaalteenuste parem sidumine, haiguste ennetus ja vaimne tervis, laste ja perede toetamine ning haiglate ja hooldekodude uuendamine. Ukraina sooviks Usmanovi ja Friedmani asemel ELi sanktsioone 2 Vene oligarhile. Ukraina sooviks, et Euroopa Liit paneks pärast seda, kui tühistas sanktsioonid Vene oligarhide Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani suhtes, usalduse taastamiseks sanktsioonide alla 2 muud Vene miljardäri, kes on seni sanktsiooninimekirja sattumisest pääsenud. Meta Platforms üllatas investoreid tehisaru äppiga. Kuigi Meta on tehisintellekti vallas tegev, suutis ettevõte üllatada äppiga Muse, mis võimaldab inimeste elu lihtsamaks teha. Investoritele tuli see kui välk selgest taevast, visates aktsia hinna üles. Valitsus leppis kokku järgmise aasta riigieelarve, mille puudujääk on 4%. See tähendab, et võrreldes varasema kavaga vähendatakse tuleva aasta kulutusi ligikaudu 250 miljoni euro võrra, kirjutab. Arvustus. Vägivald kui lapse viimane appikarje. Uuslavastuse lajas autor, Duncan Macmillan tõlkija, Mart Matteus kampuslavastaja, Taago Tubin, Rahvusteater Vanemuine, kunstnik, Pille Jänešeli looja, Vootele Ruusmaa valguskunstnik, Sander Põllu, Vat Teater, koreograaf, Maria Solei Järvet osades, Risto Vaidla, Tom, Erik Hermaküla, Tadek, Laura Kukk, Jane, Tiina Tõnis, Rita, esietendus, üleeelmisel nädalal Eesti Noorsooteatris. Alar Karis, Üro põhikirja põhimõtteid ei tohi jalge alla tallata. Keerulisel ajal vajame Ürole tugevat ja põhimõttekindlat juhti, kellel on laitmatu maine rahvusvahelise õiguse, inimõiguste ja Üro põhikirja põhimõtete kaitsmisel ja edendamisel. Eesti leiab samuti, et 81 aasta järel on aeg anda Üro juhtimine naisterahva kätte, ütles president Alar Karis Üro peaassamblee 81. istungjärgul peetud riigikõnes. Prantsusmaa vedas Euroopat alt ja saab peagi tagajärgi omal nahal tunda. Pariisi nõudel võeti Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjast välja 2 tuntud oligarhi. Kõik varasemad sellised nõrkusetked on Venemaa ära karistanud ning peatselt jõuab järg ka Prantsusmaa kätte, kirjutab Postimehe ja Sisekaitseakadeemia julgeolekuasutuste

0: toleku ekspert Erkki Koort. Arvustus. Sünnipäevapeo keelatud ja lubatud mõtetest. Näitus, miks kannad hõõruvad ja muid küsimusi Eesti kaasaegse kunsti muuseum kunstnikud Aleksei Kordin, Bogna Luisa Viniuska, Erik Andersen, Finnegan Shannon, Flo Kasearu, Herman Halliste, Mari Möldre ja Margus Tammik, Marta Konovalov, Rait Lõhmus, Taavi Piibemann, Tallinna Kaebekoor ja Florian Vahl, Tellervo Kalleinen ja Oliver Kotšta Kalleinen ECMi kollektsiooni kunstnikud ja muuseumisse loodud või jäetud teoste autorid Tenes Farkas, Edith Karlson, Erik Hõim, Enkl, Loora Kaubi, Katariin. Mudist Inessa Saarits, Lisette Sivard, Laura Toots, Lrlr, Laura Linsi ja Roland Reema, Helena Kesküla, Jas Kaselaan, Johnson ja Johnson, Marge Monko, Neme Külm, Margit Säde ja Tanja Muravskaja, Raul Keller. Seljo 126, Sigrid Viir, Uwe Schloen, Ivette Patkate ja Jakke Shepherd kuraator, ECMi laiendatud tiim, Anita Kodanik, Brigitte Arop, Evelin Raudsepp, Jakke Shepherd, Johannes Luik, Kadi Kesküla, Katariina Kesküla, Martin Kirsiste, Rasmus Einmann, Ivette Patkate. Ülehomme arvustus ilmus ajakirjas.
1: Järgmiseks üks nali. Suhe on nagu kahe muutujaga võrrandsüsteem, lahenduse võib tuua tundmatu leidmine.
0: Lenin lubas rahvastele lahkumisõigust, kuid ehitas tsentraliseeritud riiki. Vene impeeriumi lagunedes sai enesemääramisest võimas poliitiline tööriist. Selle abil nõuti nii autonoomiat ja iseseisvust kui ka põhjendati uusi võimukorraldusi. Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris, mil moel ja miks eripoliitilised jõud enesemääramist möödunud sajandi alguses oma huvide vankri ette rakendasid. Rail Balticu Tallinna, Pärnu lõik valmib plaanide kohaselt 6 aasta pärast. Kuigi Rail Balticu valmimine lükkub edasi, jätkuvad tööd juba alustatud lõikudel. Tallinna-Pärnu lõik peaks valmima 6 aasta pärast. Siia andmeil võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt. Venemaa valmistab Euroopas ette uusi droonirünnakuid, kuid seekord võivad sihtmärgiks olla Hispaania, Prantsusmaa või Itaalia rannik, öeldakse Euroopa valitsuste käsutusse jõudnud USA luure keskagentuuri CIA raportis, milles teatas Hispaania ajaleht El Mundo. Nende tähemärkide esindajatel on kõige raskem enda keskmes püsida. Inimesed, kelle sünnikaardis domineerib üks nendest sodiaagimärkidest, peavad nägema veidi rohkem vaeva, et leida elus oma keskpunkt ning tunda ära, mis valikud on hetkel õiged. Kas kuulud ka nende hulka? Tallinna linnahalli kõrvale kerkib tühermaa asemele puhkeala. Tallinna linnahalli kõrval asuv võsatäis tühermaa peaks juba selle aasta lõpuks muutuma puhkealaks. Selle elujaks on esialgu plaanitud 5 aastat, aga aeg näitab, kui püsivaks üks ajutine lahendus Tallinnas saab. Fotokollaaž TTFB plus Tiero Kanva, USA ärimagnaadist president on vahevalimiste eel tulnud välja enneolematu kampaaniaga, lubades republikaanide võidukorral anda kõikidele valimisõiguslikele kodanikele $5000 värskelt trükitud raha. Kuigi Trump lubas enne teist korda presidendiks saamist, et lõpetab sõjad, parandab majandust jene, siis rahatrükk on alati päädinud inflatsiooni ja riigivõla kasvuga. Lisaks on tegu sisuliselt altkäemaksuga, mis ei ole demokraatlikele valimistele kohane. Oleks huvitav teada, kuidas Trumpi fännid, kes on seni iga tema liigutuse iseendale ära põhjendanud, seda käiku näevad. Loe ka Fox News Hando Tõnumaa ja Marianne Joonas The Post repliik, Trumpi fännid, kuidas te selle iseenda jaoks välja vabandate? Appeared First on Telegram. Usalduse taastamine, Taiwani õiguspärane koht vabas maailmas. Kutsume rahvusvahelist kogukonda üles toetama kaasatuse, mitte kellegi mahajätmise, vaidlusküsimuste rahumeelsete vahenditega lahendamise ning jõuga ähvardamise või jõu kasutamisest hoidumise põhimõtteid, kirjutab Taiwani välisminister Lin Xialong. Kohalike pahameel sunnib Oraclet andmekeskuse riske maandama, aktsia kukkus. Tarkvarahiid Oracle püüab kaitsta end New Mexicosse rajatava andmekeskuse lisakulude eest, kuna hiigelprojekt põrkub kohalike pahameele ja ametnike vastasseisuga. Okupeeritud linnas süüakse umbrohtu. BBC sai suure vaevaga ühendust Ukraina ajutiselt okupeeritud Oleški linna elanikega. Käib pidev sõjategevus ja inimestel pole ligipääsu toidule ega joogiveele. Et kõik suvel vargsi kasvatatud juurviljad ja muu värske kraam on otsakorral, on mõned Oleški inimesed hakanud suppi keetma lihtsalt umbrohust. Kohalikud vahetavad üksteisega infot selle kohta, millist maltsa kõlbab süüa ja milline on tervisele halb. Kõik poed on suletud ja paar aastat pärast Kahovka tammi ründamist pole linnas ikka veel kraanivett, gaasi ega elektrit.

Runner, majutusturg vajab korrastamist, ettevõtjatel on lahendus. Kodujagamise ja majutuseri vahele tuleb tõmmata selge piir ning seada sisse lihtne registreerimiskohustus juba olemasolevas majandustegevuse registris, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Kraner. Harry ja Meghan panid lapsed uude kooli, osa lapsevanemaid juba marus. Prints Harry ja Meghan Markle laste koolitee Suurbritannias pole alanud just kõige rahulikumalt. Pärast seda, kui Archie ja Lilibet vaid kahe päeva järel esimesest koolist ära võeti, on nad nüüdseks leidnud uue õppeasutuse. Seal on aga lapsevanematele jagatud juhiseid, mida mõned seostavad otseselt Sussexitega ning paljud pole uutest reeglitest sugugi vaimustuses. Baku vabatreeningutel hiilgas George Russell. Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Baku tänavarajal näitas mõlemal vabatreeningul parimat minekut Mercedese britist piloot George Russell. Andres Sõber lahkub Keilast. Kuhu edasi? Esiteks Rooma paavstiga lapselapsele kaasa elama. Keila korvpallikool andis teada, et klubis 2 aastat töötanud treener Andres Sõber jätkab edaspidi auliikmena. Mida see täpsemalt tähendab ja mida hakkab Sõber edaspidi tegema? ISVA andmeil edenesid Ukraina väed korraga 3 oblastis. Ukraina relvajõud on viimastel päevadel liikunud edasi Harkivi, Donetski ja Zaporizhia oblastis ning nurjanud mitu Vene armee rünnakut, teatas USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut ISVI. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles ÜRO peaassambleel esinedes, et ka Venemaal tuleb üle elada raske talv, kui ta ei lõpeta Ukraina energiasüsteemi ründamist. Kunstnikud Britta Benno ja Ida Nõmmerga avasid oma esimese toonäituse. Artrovert galeriis on kuraator Kertu Lepik von Viren toonud kokku 2 vägagi erineva taustaga kunstniku, Tallinnas elava Britta Benno ja Hamburgis kasvanud Eesti päritolu Ida Nõmmerga. Šmõhal, Ukraina sai kätte Venemaa plaanid energiasektori ründamiseks. Ukraina on saanud 2 dokumenti Venemaa talviste rünnakute ettevalmistamise kohta energiasüsteemile, teatas neljapäeval energeetikaminister Denõs Šmõhal, kelle informatsiooni edastas uudisteagentuur Union. Riigi palgakulud kasvavad hooga, miks? Üheks igaveseks hõõrumiskohaks avaliku ja erasektori vahel on küsimus, kumma palgakasv on kiirem. Viimastel aastatel on palgaveduriks olnud riik ja see ei meeldi ettevõtjatele ega töötajatele, sest see palgatõus tuleb otse nende taskust. Rahandusministeeriumi suveprognoosis ennustati riigisektori palgakasvu jätkumist. Peaminister, Rail Balticu Tallinna, Pärnu lõik valmib 6 aasta pärast. Valitsuse pressikonverentsil hindas peaminister Kristen Michal, et Rail Balticu valmimistähtaja edasilükkamine aastasse 2034 on Eestile finantsiliselt väga mõistlik otsus. Samuti avaldas ta, et Tallinna-Pärnu lõik saab valmis aastaks 2032. Ukraina mees tappis Poola kloostris preestri ja vigastas veel 4 inimest. Poola kaguosas Jarosavis sai kloostri territooriumil noarünnakus surma 1 ja kannatada vähemalt 4 inimest. Politsei teatel peeti kinni 31-aastane Ukraina kodanik. Rünnaku motiiv ei ole selgunud. Eesti riik kaasas 373 miljonit eurot. Eesti riik emiteeris täna vähempakkumisega oksjonil kokku 373 miljoni euro väärtuses lühiajalisi võlakirju, 182 miljoni euro eest 6-kuulise ja 191 miljoni euro eest 12-kuulise tähtajaga võlakirju. Nende keskmiseks tootluseks kujunes vastavalt 2,91% ja 3,209%. Toidukaupade hinnatõus jõuab järjest rohkemate tootegruppideni. Toiduhindeksi värsked andmed näitavad, et hinnatõus on muutunud üha laiapõhjalisemaks. Enamik jälgitavatest tooterühmadest on aastaga kallinenud ning keskmine hinnakasv ulatub nüüd 2,4%-ni. Politseile ja meedikutele tekitavad muret üha nooremad alkoholi tarvitavad lapsed. Pärnumaal on alaealiste alkoholi tarvitamine näitamas kasvutrendi, korrakaitsjate vaatevälja satuvad üha nooremad ning tihti vajavad joobes lapsed meedikute abi. 61 000 eurot kasumit toonud Nvidia paistab jälle odav. Nvidia aktsionärina olen praegu üsna huvitavas olukorras. Ettevõtte tulemused on tugevamad kui kunagi varem, kui turg ei julge tuleviku prognoose täielikult enam arvesse võtta. Noor Jaapani ujumistäht nihutas kodustel Aasia mängudel maailmarekordit. 17-aastane Jaapani ujuja Shin Ohashi püstitas neljapäeval Aasia mängudel uue meeste 200 meetri rinnulidistantsi maailmarekordi. Eestis esinevad Herumia

Xilaulja, punk on at-inimestele sobiv muusika. Kui YouTube'i algoritm soovitas mulle The Room ja Xilaulja Mikke Rilgeesi kanalit, hakkasin kohe maid selle jälgijaks. Midagi Mikki suhtumises kõnetas mind. Mingisugune eluterve praktiline küpsus. Nähes, et tuur toob The Room ka Eestisse, võtsin temaga ühendust ning küsisin, kas meie bänd Tabloided saaks olla Tallinna kontserdil nende soojendusesineja. Ma ei vaadanud midagi uut, vaid Viimsit, mida tundsin juba üle 20 aasta tagasi. Septembris eetris olnud kuuuurija saade Viimsi noortekampadest tekitas endises Viimsi kooliõpilases sürreaalse äratundmise. Tema sõnul olid kambad, peksmised, kodupidude laamendamine ja täiskasvanute raskused olukorrale reageerimisel olemas juba enam kui 20 aastat tagasi. Avaldame lugeja kirja toimetatud kujul. Valla kinnisvaraoksjonitel on ostjate torm raugenud. Järgmisel nädalal paneb Põhja-Sakala vald korraga oksjonile 5 kinnistut ja osa neist hakkab uuesti ostjat ootama pärast mitut nurjunud enampakkumist. Näiteks Kõidama puhkeala hakatakse müüma juba 13. ja Kõppu apteegimaja 4. korda. Lubati jõhkraid kärpeid, saime jõhkra defitsiidi. Järgmise aasta riigieelarve jääb suure tõenäosusega vähemasti lähiajal viimaseks, mida praegused valitsuserakonnad koostavad. Erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et kärbitud on kõike, mida kärpida annab, kuid eelarve on sellegi poolest suures miinuses. Tallinnas algavad ruumilise helipäevad avavad ruumilise helivõimalusi. Nädalavahetusel toimub Tallinnas Ars kunstilinnaku The Hoovimajas festival ruumilise helipäevad, mille kavas on elektroakustiline muusika, live-esinemised ning improvisatsioonilised etteasted. Võidukas lõpp! Piletitega petta saanud Sonja Malinen võitles ämma Monika Tuvi unistuse nimel, läks lausa väikseks kähmluseks. Sisulooja Sonja Malinen pidi kolmapäeval ämma Monika Tuviga Pariisis Celine Dioni kontserdile minema, kuid vahetult enne kontserdipaika jõudmist selgus, et ostetud piletid osutusid võltsinguks. Õnn aga naeratas ning Monikal õnnestus siiski Dioni laulmas kuulda. Kultuuritöötajate miinimumpalk ei tõuse, palgafond kasvab 2,9 miljoni võrra. Kultuuritöötajate palgafond suureneb tuleval aastal ligi 3 miljoni euro võrra, miinimumpalk aga ei tõuse, teatas kultuuriminister Heidi Purga, valitsuse pressikonverentsil. Eleringi hinnangul vajab Eesti miljardite eest uusi gaasijaamu. Tootjate arvates ainult gaasist ei piisa. Eesti elektrisüsteem vajab järgmise kümnendi jooksul sadu megavatte uut juhitavat tootmisvõimsust ning selle rajamiseks võib kuluda miljardeid eurosid. Eleringi hinnangul on kõige realistlikum lahendus gaasijaamad, elektritootjate sõnul tuleb samal ajal panustada ka tuumaenergiasse, taastuvenergiasse ja salvestusse. Soome alistas EM-il valitseva maailmameistri ja pääses poolfinaali. Soome võrkpallikoondis üllatas Euroopa meistrivõistlustel võõrustajat Itaaliat ning pääses 3-2, 28, 26, 25, 16 võiduga poolfinaali, kus seni ainsat korda mängiti 10 aastat tagasi. Kurlingu MK-etapil Tallinnas osaleb olümpiamängude 4. meeskond. Neljapäeval algab Tondiraba jäähallis meeste kurlingu MK-etapp, kus astub võistlustulle 18 meeskonda 10 riigist. Kahel eelmisel aastal Tallinnas võidutsenud Rootsi esindus tuleb tänavu püüdma 3. järjestikus turniirivõitu. Endises Hootersi ruumides alustav uus peopaik sihib küpsemat publikut. Möödunud suvel Tartus Vallikraavi tänaval tegevuse lõpetanud ööklubi Shooters endistes ruumides alustab reede õhtul tegevust uus peopaik Klubi 4, mille tegijad tahavad kahe saali ning küpsemale publikule mõeldud programmiga siinsesse ööellu uut hingamist tuua. USA ja Iraani leppeootus tasakaalustas intressihirmu, aktsiad pääsesid suuremast langusest. USA aktsiaturud otsisid neljapäeval suunda, kui lootus Lähis-Ida konflikti leevendamise osas tasakaalustas investorite hirme süveneva inflatsiooni ning tõusvate võlakirjatootluste ees. Lääne-Euroopa tahab loobuda riikliku julgeoleku kaalutlustel Palantiri kasutamisest. Mitmed Lääne-Euroopa riigid on viimaste kuude jooksul öelnud, et loobuvad Ameerika Ühendriikide andmeanalüüsifirma Palantir teenuste kasutamisest. Otsuse taga on laiem küsimus, kas Euroopa riigid peaksid tuginema riikliku tähtsusega süsteemide haldamisel kolmandate asjaosaliste tehnoloogiale. Vana dekadent võtab tehisarult mõõtu. Ervin Õunapuu on haruldane oma müüdimeister. Sellest on enam kui 40 aastat, mil tema filigraansed akvarellid ilmusid Tartus näitustele.
Need vastandusid tuntavalt toonase

0: postimpressionismi mõjulisele pallaslikule maalilaadile ja hüperrealistlikule efektsele fotograafilisusele. Eramute ehitus ja kasutuslubade menetlus võib lüheneda. Siseministeerium tahab loobuda Päästeameti kooskõlastusest üksikelamute, suvilate, aiamajade ja elamute abihoonete ehitus- ja kasutuslubade ning teatiste menetlemisel. Muudatus võiks lühendada menetlust kuni 10 päeva. 2 miljoni inimesega uuring kinnitab, et käib käsikäes levinud kehalise vaevusega. Värske laiaulatuslik analüüs paljastab, et aktiivsus- ja tähelepanuhäirega inimestel esineb märkimisväärselt rohkem seedemuresid. Kuigi selle ootamatu seose täpsed tagamaad on alles selgitamisel, viitavad teadlased soolestiku ja ajukeerulisele suhtlusele, elustiili eripäradele ning ravimite mõjule. Lätlaste aktsiisilangetus võib kütusehinda vähendada 8 sendi võrra. Läti parlament toetas 4 päeval seadusemuudatusi, millega vähendatakse järgmisest nädalast aasta lõpuni diislikütuse ja pliivaba bensiini aktsiisimäära. Prognoosi järgi vähendavad muudatused kütuse jaehinda umbes 8 sendi võrra liitri kohta. Kahjuks kasvab Venemaal ühiskondlik paranoia. Nii me saamegi kõikvõimsa FSB. Mis teeb FSB efektiivseks ja kõikvõimsaks, on venemaalaste usk sellesse, et FSB ongi efektiivne ja kõikvõimas, kirjutab kolumnist Aimar Ventsel, STE. Lugukonnast, kelle tõttu teadlane enesetapu tegi. Aastakümneid tagasi, täpselt 100 aastat tagasi, tegi Austria bioloog Paul Kammerer enesetapu. Veidral kombel oli tema enesetapp seotud ühe konkreetse liigiga, hariliku köidikonnaga. Paljud saarlased ja ka Saaremaa vallavalitsus ei toeta Eleringi plaanitavat Eesti-Läti 330 kV elektriühenduse õhuliini läbi Saaremaa. Saarlased eelistavad maakaablit või otse Lätti minevat merekaablit. 1000 eurot. Mart Helme sai loata kasutatud Alo Mattiiseni laulu pärast kahjunõude, mul pole midagi lisada. Tänavu juunis avaldati EKRE aseesimehe Mart Helme Facebooki lehel poliitreklaam, mille taustaks kõlas Alo Mattiiseni laul Isamaa ilu hoieldes. Laulu autoriõiguste omanik Marita Mattiisen-Puusepp ütles, et temalt ei küsitud laulu kasutamiseks luba ning ta esitas Helmele kahjunõude, vahendab. Usaldus presidendi ja kaitseväe suhtes langes. Riigikantselei tellitud Emori avaliku arvamuse seire järgi on jätkuvalt Eesti usaldusväärsemad asutused politsei ja president. Olulise muutusena langes presidendi usaldajate osakaal 7% ning kaitseväe usaldajate osakaal 5% võrra. Tohver EOK soovitustest, väljaspool võistlusi on mõistlik ennast kaitsta. Eesti Olümpiakomitee kinnitas 3. päeval soovitused Eesti sportlastele, kes puutuvad rahvusvahelistel võistlustel kokku Venemaa ja Valgevene sportlastega. Käitumisjuhiseid käis 3. päevases ringvaates tutvustamas EOK peasekretär Kristo Tohver. Videosilla vahendusel jagas muljeid ka olümpiahõbe Heiki Nabi, kes on võistlustel tihti agressorriikide sportlastega kokku puutunud. 2 Eesti lasteraamatut pälvisid maineka valge ronga tunnustuse. Münchenis asuv rahvusvaheline noorteraamatukogu on avaldanud kataloogi The Vita Ravens 2026, mis tutvustab silmapaistvaid uusi laste- ja noorteraamatuid kogu maailmast. Tänavusse valikusse jõudsid 2 Eesti teost, Indrek Kohvi ja Olena Londoni Ära oota midagi, Varrak 2025 ning Ester Urbala ja Ulla Saare koolipõlgurid, Puent 2025. Linnaelu korraldab enne Rubiini platsilt lahkumist protestiürituse. Möödunud nädala alguses linnavalitsuse otsusega Rubiini platsi kogukonnaalana kasutamise õigusest ilma jäänud mittetulundusühing Linnaelu korraldab laupäeval platsil viimase ürituse. Ka natuke protestiks. Juba 2. USA hävitaja kukkus 5 päeva jooksul Saksamaal alla, piloot pääses üle noatera. Saksamaal Spangdahlemi õhuväebaasi lähistel kukkus 2. päeval alla USA õhujõudude hävitaja F-16 Fighting Falcon. Piloodil õnnestus lennukist katapulteeruda ning ta pääses õnnetusest kergemate vigastustega, vahendab
1: Air and Space Forces magazine.
0: Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 10-13 kraadi, öösel tugev vihm, õhutemperatuur 12-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Harju maakond, tugev vihm. Soome lahe lääneosa, loode ja põhjatuul 13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. Herem, sabotaažoht püsib, kuid Eesti sõjaline ohuhinnang pole muutunud. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1674. päev. Kolmapäeval alanud Venemaa tihedad droonirünnakud Kiievi pihta jätkusid neljapäeval. Kultuursema erootika sari Kamera erootika tuleb taas. Erootilised filmibinoklid välja, sest Kamera erootika alustab oma sügishooaega järgmisel nädalal null kinos Sõprus, kus näitamisele tuleb Šveitsi filmitegija Kliko Übelmanni aastakümneid tagasi eksperimentaalfilm Manodestra. Uuring, nahkhiired õppisid lendama Euroopas. Mahukas rahvusvaheline geeniuuring näitab, et nahkhiired ja nende lennuoskus kujunesid välja Euroopas. Ühtlasi nihutab analüüs loomade kajalokatsiooni tekkeaja seni arvatust märksa varasemaks. Valitsuse järgmise aasta eelarve on 4%-ga miinuses. Valitsus sai kokku järgmise aasta riigieelarve, aga see kinnitatakse alles esmaspäeval. Eelarve defitsiit suudeti tuua 4%-ni, mis tähendab, et tuleval aastal kulutatakse esialgu plaanitust umbes 250 miljonit eurot vähem. Eesti Pank tervitab kärpeid, kuid samas rõhutab, et need peavad olema püsiva mõjuga. Kõvasti musklid kasvatanud Riia klubid viisid eelarved üle 2 miljoni euro ja kerkisid Eesti-Läti liiga soosikuteks. Eesti-Läti korvpalliliiga esimesed mängud peeti lõunanaabrite juures, siinmail aga teevad neljapäeva õhtul Emajõelinnas otsa lahti kevadel koduliiga finaalis madistanud Tartu Ülikool Max ja Moorits ja Bigbank Kalev. Millised on nende võimalused ühisliigas? Läti Raadio, Eesti firmadega kasiinoskeemi tõmmati Läti finantsasutused

ja notar. Paljud kasiinoskeemi mässitud Eesti firmade varidirektorid käisid Riias ühe ja sama notari juures, näitab Läti rahvusringhäälingu uurimus. Estico jätkab kopsaka summaga sportlaste ja treenerite toetamist. Eelmisel aastal alguse saanud Estico grupi loodud sporditoetuse programm Team Estico jätkub ning nagu mullu toetab ettevõtte Eesti sportlasi ja treenereid kokku 100 000 euroga. Roosa mull. Brigitte Susanne Hunt jagas sünnipäevast jäädvustust. Sünnipäevalaps Brigitte Susanne Hunt sõudis neljapäeval 31. eluaastasse. Roosa ja muinasjutuline sünnipäev peeti Sisvibe stuudios, kuhu oli üles seatud kaunis roosiline taust ja toidulaud. Ligi palgamuredest kurta kõige kõvemini ei sobi nendel, kellele tehakse positiivne erand. Päästjate palgad tõusevad inflatsioonist rohkem või umbes samas suurusjärgus ning kõige rohkem kurta ei tasu neil, kellele tullakse vastu, rääkis rahandusminister Jürgen Ligi, Reformierakond, saates Esimene stuudio. Brigitte Susanne Hunt tähist